0: My liefste Jasmijnkie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: My liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

Jason.

Let's go.

Here, wat 'n wonderlike voorreg vir oggend om te kan stil raak voor u aangesig en u teenwoordigheid te voel hier waar ek sit. Voel ek dat u hier teenwoordig is. En Here, ek wil bid en vir u vra dat u elke hart vir oggend ontvanklik sal maak met hierdie reis wat ons gaan stap van Egipte na Kanaan en hoe u elke oomblik van hierdie reis saam met ons is. Ons hoef nie bang te wees nie. Ons kan net ons swakke hand in u sterke hand sit en ons weet u is die skaduwee aan ons regterhand. Ek wil bid dat hierdie program sal seën vir oggend, elke ene wat luister, elke versoek wat gaan inkom, wil ek bid dat die harte sal aanraak in die naam van Jesus Christus.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Nou ja, toe hartelijk goeiemorgen, welkom, is ingeskakel by Eden FM, tyd so 6 minute na 5, my naam is Julien, en ek kuier saam met die tot en met 6 uur vanochtend, met die vroeë oggendprogram Carpe Diem, en allemaal is hartelijk welkom, ek kuier vir ons by die volgende frekwensies langs die kus, by 93.8 FM Studio, in die Klein Karoo omgeving, dis nou jou oudsong Duisersdorp, de Rust, kom aan soek, welbedag omgeving by 103.6 FM Studio, Esekwa 87.8, Kanelan 97.9 FM Studio, Nysna Plet 99.7 en in Unendel by 98.1 FM Studio. Nou, ek is nie alleen vanochtend, ek het 'n prachtige dame saam met my hierso, dis haar heel eerste keer, en snaaks genoeg, sy is vreselik kalm, sy het geen vrees, daar is nie een bang haar op haar gekop nie, en sy trembel nie, haar stem trembel nie, ek kan luister as sy praat, daar is die beweraas in haar stem nie, sy is nie bang nie, sy is reg vir die saak, niemand anders as Charlene White, ons prediker vir vandag, goeiemorgen, hartelijk welkom.
2: Morgen Julien, hoe gaan het met jou? Ek is blij om hier by jou te wees. Elke luisteraar al buiten, ek is Charlene White van Woord en Waarheid en Oudtshoring, en ek groet julle vroeg vanoggend.
1: Dan sy, en sy is ons jou tweede prediker vir vroue maand hier op Carpe Diem, wat te voorreg om vir haar vanoggend hier te hê.
2: Baie dankie Julien, ek gaan lees uit Romeine 8 vers 5, julle kan so lang julle Bybels nader trek, Romeine 8 vers 5, en Deuteronomium 8 vers 2, so dit is eintlik baie maklik vir oggend, as jy dit wil onthou na die tyd, dis Romeine 8 vers 5, en Deuteronomium 8 vers 2, Romeine 8 vers 5 sê, want die wat na die vlees is, bedink die dinge van die vlees, nou dit wil nie ons wees nie, nee? Maar die wat na die gees is, die dinge van die gees, en Deuteronomium 8 vers 2, en jy moet dink aan die hele pad, waar langs die Heere jou, God jou gelei het, om jou te verootmoedig, jou te beproef, en te weet wat jy in jou hart is.
1: Dan sê, dit is die voorgeleeste woord. Jy kan vir ons contact luisteraars by 044-884-0831, of jy kan vir ons een WhatsApp stuur na 060-505-2693. Nou, Charlene, vir ons nog gaan vir muziekbreek, ek het nog nie gehoor dat die enige iemand gegroet het, nie.
2: Nou, ek groet al die mooie dames van Woord en Waarheid, wat so hard so met my gewerk het, gister aan ons vrouwenfeest, ons het een groot feest gehad, daar was 136 vrouwens gewees, ons eerste een, dit was een groot sukses, Jolandi, van Sit Annie Ketel was by ons gewees, en dan my lieveling daar by die huis, ek weet nou nie of hy nog bykie gaan slaap het, en of hy vir my luister nie, en dan my prachtige kinders in die Kaap en in Zambie, ek groet hulle ook vir oggend.
1: Daar sê, allemaal is gegroet, so ons gaan breek vir ons eerste muziekbreek, onthou die nommerkie 060-505-2693.

So, vanoggend wil ek met julle deel die reis van Egypte na Kanaan. Egypte is 'n beeld van die wêreld en die vlees. So nou, in elkeen van ons lewe is daar dinge wat ons baie gemaklik laat voel. Ons vlees, hierdie liggaam van ons, raak gemaklik in ons omstandighede, in hoeveel geld ons kry en wat se kar ons ry. Israel was vrygemaak van slawerny, maar Egypte was nog in hulle harte. Hulle het gedurig terug verlang na die vleispotte van Egypte. Baie mense word gered, maar leef steeds met 'n Egiptiese manier van dink. Die Israeliete het in Egypte gebly, baie van hulle was baie gemaklik geweest. Hulle wou eintlik daar bly, maar die Here het met hulle aan 'n pad gehad, want as jy 'n kind van God is, dan kan die vlees nie meer oorheers nie. Jy moet 'n geestelike dimensie kry, jy moet 'n geestelike aanvoeling kry vir die lewe. Jy moet klaar kry met al hierdie die eie ek en ek wil so baie geld verdien want ek wil so groot kar ry en daar's niks fout om 'n mooi kar te ry nie, maar alles wat bo God gestel is, alles wat 'n afgod in jou lewe is, wil die Here jou van verlos en vrymaak. En dan is al pad van wat jy moet stap tot 'n vrymaking en 'n verhouding met God. So in Egypte, dan het jy nou hierdie comfort en jy voel maar, ek wil hier bly, ek wil nie aanbeweeg nie, maar as jy die Here aanneem, dan is daar 'n pad van beweging. Jy kan nie net in Egypte bly nie, jy moet uit die eie ek en die eie wil uit. God roep ons uit Egypte, maar hy wil ook Egypte uit ons uitkry. So kom die Israeliete toe voor die Rooi See. Dit was 'n groot uitdaging in hulle lewe gewees. Ek dink baie van hulle het hierdie groot waters gekyk en nie geweet hoe gaan hulle hier deurtrek nie. Maar die Rooi See is die bloed van Jesus waardeur jy moet gaan om van hierdie Egipte in jou lewe ontslae te raak. Al die sonde, al die afgodery, al die eie ek, daai begeerlikhede, 'n mens moet vrykom van dit sodat jy by Kanaan kan uitkom. So het hulle deur die Rooi See getrek. Die Rooi See was die skeiding tussen die ou lewe en die nuwe lewe. Die nuwe lewe is nie altyd maklik nie, nê? Wat het na die Rooi See vir hulle gewag? Die woestyn. Maar die Rooi See is die skeiding tussen die ou lewe en die nuwe lewe, maar dis jou besluit. Gaan jy droogvoet deur die Rooi See trek, woestyn toe, daar waar God aan jou kan werk? Of gaan jy dalk vergaan sommer Egiptenare wat hier agter aangekom het, al die begeertes, al die dinge wat jy van gehou het, gaan jy terugkyk of gaan jy vorentoe gaan sodat God aan jou kan werk? Soos die Israeliete deur die see gegaan het, so word ons deur die bloed van Jesus gereinig. Ons word gereinig van ons eie ek. My man, as hy preek, dan sê hy altyd die een ek moet klein wees, want God is al eie ek. Hy moet die ek in jou lewe wees. Die bloed was ons van sonde weg, breek die mag van die verlede en sny die ou lewe af. Toe die Israeliete terugkyk, toe daai water heeltemal al daai Egiptenare laat vergaan. En jy kon nie sien dat daar iets aan die gang was in die Rooi See nie, want almal was het verdrink, hulle het vergaan. En al daai sonde was die Here so skoon dat niemand ooit weer kan terugkyk en sien dat jy besig was met dit nie, maar dis jou keuse vir oggend of jy deur die Rooi See wil trek. Farao kon hulle nie meer terugvat nie. Die sonde kan jou nie terugvat as jy die Rooi See kies om daardeur te trek en die bloed van Jesus kies nie. Net so hoef die duiwel jou nie meer te beheer nie wanneer jy deur Christus gewas is. Nou, ek weet nie van julle nie, maar baie kere as 'n mens in jou lewe goed verkeerd gedoen het, as jy dalk verslaaf was aan dwelms of verslaaf was aan alkohol of jy jou huwelik het dalk skipbreek gelei en jy was dalk die rede daarvoor, dan kom die vyand baie kere om ons te herinner aan al daai dinge wat jy verkeerd gedoen het in jou lewe. Maar as jy deur daai Rooi See getrek het en Jesus het jou gewas deur sy bloed, is dit skoon gewas, dis weggewas in die diepte van die see en die vyand kan jou nie meer herinner nie. Ek lees weer daai vir julle, net so hoef die duiwel jou nie meer te beheer wanneer jy deur Christus gewas is nie. Hy hoef jou nie weer te herinner
aan al jou sonde wat jy gedoen het, daai vleispotte van Egypte wat so lekker was. Sonde is lekker, maar die uiteinde daarvan is die dood. Ons moet Jesus kies, want dat jy ewige lekkerte kan hê in die hemel. Ok, dan het hulle nou deur die Rooi See getrek. Ek dink baie van hulle was bang vir die pad wat voorlê, want al wat hulle op hulle rug gehad het, was 'n ou tentjie. Ek sien dit so in my geestesoog hierdie tent, want die woestyn was nie hulle bestemming gewees nie. Hulle kon nie vir hulle huise daar bou nie, want dis nie waar God hulle wou gehad het nie, hy wou hulle in Kanaan hê, dis waar hulle huise gebou gaan word. Woestyn is jou siel. Egypte was jou vlees, en die woestyn is daai siel wat so seer gekry het in die lewe. Hier kom die herstelproses. Die woestyn, die herstelproses van die siel. Die woestyn was nooit die bestemming nie. Dit was God se herstelkamer. Nou, baie mense wil dit nie hoor nie, want dit maak seer. Dit is daar waar jy al daai seer en al daai verbittering en al daai onvergewensgesindheid, al daai mense wat dinge vir jou gesê het in jou lewe wat jou seer gemaak het, jy gaan al daai uithaal, want daar kom 'n herstelproses as jy 'n kind van God raak. Hier werk God aan jou denke, wat jy alles al gedink het in jou lewe. Ek is nie goed genoeg nie. Baie van ons het dalk al in ons skoolloopbaan was ons geboelie gewees. Mense het goed vir jou gesê, jy was dalk arm, jy kon nie alles hê nie, jy kon nie 'n mooi fiets ry nie. En jy was altyd gespot, jy was altyd geboelie. En al daai goedjies het in jou siel gaan vassit. En dit het 'n binding geraak en 'n verbittering en dit het 'n onvergewensgesindheid gebring. Dit het 'n emosie gebring. Baie van ons was al gemolesteer toe ons klein was, en al daai dinge het in jou siel kom vassit. Jy het seer gekry deur 'n huwelik wat nie gewerk het nie, of jy dalk was in 'n verhouding gewees en dit het nie dalk uitgewerk nie, daar was dalk 'n derde persoon betrokke. So het al hierdie seer kry, al hierdie verwyd, al hierdie verbittering, al hierdie onvergewensgesindheid, en die ergste van alles, dat ons onsself baie keer nie vergewe vir goed wat ons aan iemand gedoen het nie. Baie keer is daai persoon dood, jy kan nie vir hom gaan jammer sê nie, so al hierdie dinge kom sit hier in jou siel vas hier in jou woestyntyd. Maar dan kom die Here, die siel is waar dit dikwels die seerste maak. Daar waar God vertrou moet word, gehoorsaam moet word, en daar waar jy besef, jy moet afhanklik raak van God. Deuteronomium 8 sê, God het hulle deur die woestyn gelei om te wys wat in hulle harte leef. God verander nie net jou bestemming nie, hy verander jou. So nou onthou ons dat die Israeliete het 40 jaar in die woestyn rondgetrek, al om dieselfde berg. As hulle maar net 'n bietjie links of regs gekyk het, het hulle eintlik gesien dat die pad Kanaan toe baie korter was as om 40 jaar in die woestyn om en om te loop. Maar omdat hulle fokus nie reg was nie, en hulle gekla het en gemurmureer het, het God hulle hersteltyd uitgeraak. Hulle moes baie langer daar bly, omdat hulle nie alles in die God se hande gelos het om hulle te help om hulle siel vry te kry van dit wat moet genesing kry nie. So ek wil julle vanoggend vra, as jy vanoggend voel jy is in jou woestyntyd, jy het nou deur die Rooi See gegaan, jy het jou hart vir Jesus gegee, en jy glo die bloed het jou gewas van al jou sonde, daai eie ek, die vleeslike begeertes, maar jy kom agter maar ons nog baie seer en baie pyn in jou lewe, en jy verstaan nie hoekom jy so vasgevang voel nog steeds in al hierdie omstandighede van jou lewe nie, want jy is dan nou 'n kind van die Here, jy het jou lewe vir hom gegee. Dan sê ek altyd vir ons gemeente, kry vir jou 'n boekie en begin skryf. Dra daai boekie elke dag, elke oomblik saam met jou, en begin alles neerskryf wat in jou gedagtes opkom, wat mense aan jou gedoen het, wat jy dalk aan iemand gedoen het, wat jy dalk nie kan vergewe nie, en waarvoor jy jouself ook nie kan vergewe nie.
wat jou ouers aan jou gedoen het, wat jy dalk aan jou ouers gedoen het. So moet jy deur die dag gaan en daai boekie by jou hou, want dit is jou woestyntyd, jou herstelproses wat God jou wil deurvat. Jy het nie 'n huis wat jy gaan bou in die woestyn nie. Jy hoef nie bekommerd te wees, dit gaan nie 'n lang tyd wees nie. Jy het 'n ou tentjie. En daai tente het nie tentpenne nie, want jy moet dit nie inslaan nie, want jy moenie stil staan en stil sit by daai een gevoel wat jy het en hoe jy voel nie. Jy moet sê, Here, ek wil nie so voel nie. Ek wil hier uit my systeem uitkry. Ek wil vrykom. Ek wil 'n nuwe skepping wees deur U. So jy mag nie jou tentpenne in die woestyn inslaan nie. Jy moet aanbeweeg. Jy moet elke dag moet jy hierdie proses deurgaan van herstel, sodat God jou kan herstel en reg kan kry vir Kanaan, vir jou vryheid wat jy in hom kan voel. So ek wil julle vanoggend bemoedig, as ons nou in die woestyn is, dan begin ons ons boekies te vat en ons begin te skryf. Gaan na mense toe aan wie jy iets gedoen het. As hulle nog lewe, koop die tyd uit. Onthou, tyd is min. Gaan sê jammer, gaan vra om verskoning. En as iemand iets aan jou gedoen het, sê Here, ek spreek hulle vry in die naam van Jesus Christus. Maak my vry van hierdie emosie. Baie van ons het van ons ouers dinge geërf. Ons het dalk 'n aggressie of ons het dalk 'n depressie geërf van ons ouers se gene af. Gee dit ook vir koning Jesus, want hy is daar om al daai herstelwerk in jou lewe te... Jy hoef nie met dit Kanaan toe te gaan nie. Jy kan dit in die woestyn los, jy kan daar vrykom, en jy kan elke dag aanbeweeg na die nuwe proses wat hy jou mee wil help. God verander nie net jou bestemming nie, hy verander jou. So toe hulle nou klaas in die woestyn en dan uiteindelik hulle 40 jaar in die woestyn was, wat jy nie hoef te wees nie, jy hoef nie 40, party van ons is al 40 jaar vasgevang in verbittering en in al hierdie dinge, maar dit hoef nie so lank te vat nie. As jy dit vir die Here gee, kan jy baie vinnig in Kanaan kom, in jou vryheid. So kom hulle die aand by die Jordaanrivier en hulle moet nou hier in Kanaan in, maar dit is ook nog 'n deeltjie wat afgehandel moet word. Die Jordaan is die vernuwing en die agterlaat. So as jy jou boekie nou gevat het en jy het nou al jou goede geskryf, ek sê ook altyd vir iemand, dan maak jy nou 'n vuurtjie en jy gooi daai boekie binne in daai vuur in en dat hy verbrand word. Al daai gevoelens, al jou emosies, jy moet vry wees, jy moet vernuwe wees en jy moet al jou bekommernisse, emosies en al jou hartseer agterlaat om in hierdie vryheid van die Heilige Gees in te kan beweeg. Dan vat jy daai boekie en jy gooi dit in die vuur en dan kan die vyand jou nooit ooit weer herinner aan dit wat jy verkeerd gedoen het of wat mense aan jou gedoen het nie. Want as jy vry is in die Heilige Gees, dan is jy waarlik vry. Maar dit is 'n proses, dis 'n herstelproses. Dis nie

in ons eie, ons eie pad, so dat God ons nie kan seën met soos wat hy gedroom het om ons te seën toe hy ons gemaak het nie. By die Jordaan moes die ou geslag agter bly. Die Jordaan spreek van sterf aan jouself, vernuwing, nuwe identiteit, prys die Here, jy kry 'n nuwe identiteit as jy by die Jordaanrivier uitkom, want al jou bekommernisse, al jou emosies, jou hele siel is herstel, jy is 'n nuwe mens, jy kry 'n nuwe identiteit in Christus, en daar breek vir jou 'n nuwe seisoen aan in hom. Jy kan nie Kanaan ingaan en steeds aan die woestyn vasklou nie. Jy kan nie vanoggend in Kanaan ingaan en deur die Jordaan gaan as jy nog steeds aan daai seer en jou verbittering vasklou nie. Wat agter is, moet agter bly. Vergifnis, bitterheid, vrees en die ou mens moet by die Jordaan gelos word. So op my Facebookblad, toe ek ook nou hierdie hele proses en hierdie hele pad van Egypte na Kanaan bespreek en ek elke dag so 'n stukkie opsit, het ek 'n plek opgesit met 'n prentjie. En toe ek aan die einde kom, wil die mense net weet, maar waar's Kanaan en hoe lyk Kanaan? En ek moet nou Kanaan die prentjie opsit, want hulle wil weet hoe lyk dit daar. Kanaan is nie 'n plek nie. Dis 'n daaglikse lewe in die gees. Jou Kanaan was nie die einde van die reis nie. Dit was die begin van 'n nuwe lewe saam met God. Romeine 8 leer ons dat die wat deur die gees leef, die dinge van die gees bedink. Kanaan beteken 'n intieme verhouding met God. Daaglikse wandel met die Heilige Gees. Gehoorsaamheid, oorwinning en die geestelike vrug. God het jou nie net uit Egipte uitgehaal om jou in die woestyn te laat bly nie. Hy wil jou bring na 'n plek waar jy elke dag saam met hom kan wandel. So as ons nou in Kanaan inbeweeg het deur die Jordaan, daar was 'n geloofsaak by die Jordaanrivier. Hulle moes eers met hulle voete in die Jordaan trap voordat daai water oopgegaan het. En hulle het agter die ark geloop en hulle moes dit van 'n afstand af moes hulle die ark sien. So wat in hierdie hele proses gebeur het is jy het in 'n orde ingekom in jou lewe. Jy het begin besef dat jy kan nie op jou eie kragte staat maak nie. Jy moet God in sig hou, jy moet hom in jou oog hou, jy moet kyk wat hy vir jou sê wat jy moet doen. So toe trek hulle deur die Jordaan en hulle kom hier in Kanaan aan. So Kanaan is ons geestelike lewe wat ons met Christus moet hê. Ons moet elke dag, dit is 'n proses, dit is nie altyd maklik nie. Dis 'n elke dag se harde werk, soos wat jou huwelike werk is elke dag. As jy opstaan en jy moet aan jou huwelik, elke dag is dit 'n werk wat jy moet doen. Jy moet werk sodat dit kan werk. En dit is dieselfde met as jy in Kanaan kom, in hierdie geestelike dimensie van jou kindskap van God, moet jy elke dag werk aan hierdie proses, aan hierdie verhouding, en dan hoef daar nie meer goed te vir jare opgekrop te word, of vir jare gelaat te word nie, dis elke dag jammer sê, elke dag jouself vergewe, elke dag in die spieël kyk en sê, God, Jesus, is U met my tevrede, is ek dit wat U in Kanaan van my verlang, is ek op die regte plek in my gees, sodat ek en U beste vriende kan wees. Die Here raak jou beste vriend in Kanaan. Ek kan myself nie indink hoe om een dag sonder hom te wees nie. En hierdie is net 'n proses wat 'n mens moet deurgaan. Jy kan regtig nie jou volmaaktheid en jou volmaakte kunskap in God bereik. Jy kan nie die droom wat hy vir jou gedroom het toe jy gebore is kry geestelik, as jy nie deur jou proses van Egipte, waar jy jou vlees kruisig, waar jy deur die Rooi See gaan, gewas deur sy bloed, waar jy deur jou woestyntyd gaan om jou siel te reinig van alles wat jou seer gemaak het, jou mure wat jy gebou het, afbreek, en deur die Jordaan gaan om hom in oog te hou, om te weet, as ek in Kanaan kom, moet ek 'n verhouding bou met hom. Hy moet my beste vriend wees. Hy is bo my, onder my, langs my. Hy is die skaduwee aan my regterhand. Hy loop agter jou. Jy het die wapenrusting in jou lewe wat jy kan aantrek elke dag om te weet jy het sy

beskerming. En dan is jy ook daar om in Kanaan te begin lewe, om sy koninkryk vol te maak. We want to crowd heaven. My man en my droom is, we want to crowd heaven. Ons vertel vir ander mense van ons proses wat ons deurgegaan het, die proses wat ons deurgegaan het, om by sy goedheid uit te kom en 'n verhouding met hom te bou. En ek wil julle bemoedig vir oggend. Begin by jou Egipte en werk het deur sodat jy Kanaan kan beerwe en die vryheid in die Heilige Gees kan hê. Amen.

0: Stap uit die ou lewe, stap in die nuwe in, né? As jy in Christus is, is jy 'n nuwe mens. Ons sê baie dankie aan Charlene vir daai kosbare woord. Ek het vir na afloop van die preek gesê, dit was eintlik 'n lering geweest wat sy vir die luisteraars gegee het. So baie dankie vir daai pragtige woord wat u vanoggend bedien het. Luisteraars, ons gaan onmiddellik oor na die boodskapies toe, maar voor ons by die boodskapies kom, Suster Dina Plaatjes, die alipad vanaf Oudtshoorn het vir my geskakel, sy sê sy was radioloos gewees, en sy het nou die radio aangesit en sommer my stem gehoor, en wat een blye dag vir haar was dit. Suster Dina, baie dankie vir die vriendelikheid, hy is altyd so opgewek as hy vir my skakel, baie dankie, dit gee mens moed om aan te gaan, en sy daar waardering uitgespreek, en nog my, so baie dankie vir u ook, en dan, luisteraars, my collega, Double D, Daryl Damons, is vanoggend saam met ons in die atelier, hy het gister vir my gesê, hy is nou perfris en gezond, hy wil bykie weer terugkom saam met my, kom een deel wees van Carpe Diem, so Daryl Damons, baie dankie aan jou, vir jou teenwoordigheid vanoggend hierso, hy is sommer my security ook vanoggend, of my bodyguard, en as ek het so mag stel, so dankie Daryl, een mooie dag vir jou ook verder. Kom ons kyk na die eerste boodskapie, wat deurgekom het, Môre, okay, Denieke, gou sien, is twee boodskap, okay. Môre, Jelena en Prediker, welkom in my huis, gelukwense gaan aan my moeder, Maria Bosak van Heidelberg, wat verjaar, dis laat, my liewe, laat as nooit, baie geluk moeder, alles wat mooi is op jou lewenspad, mag die hand van die Here u dra, onthou ons is baie lief vir jou, kom met liefde van jou seun Sem Bosak, en sy vrou Hester van Slangeveer. Môre, Jelena, gelukwense gaan aan Marika Frederiks, wat gister verjaar het, alles wat mooi is, hoop jy het 'n lekker verjaarsdag gehad, kom met liefde van Mariam Esau van Slangeveer. Ons gaan voort. Môre, baie dankie vir 'n geseënde week. Ons het dit gemaak, geseënde Sondag. Amal Maureen, Johannes en Tos van Gasia, die wat op die pad gaan, veilig wees. Oeh, die is een baie lange boodskap. Kom ons kyk. Goeiemôre, Jelene en Prediker, ingeskakel en afwachtend op die boodskap. Voorbidding vir almal wat ons op ons landse paaie is, dat hulle veilig sal wees, ook hulle wie siek is, in hospitaal en by verskillende wonings, ook hulle wie verjaar speciaal aan Suster Hanna Hartnik en Roos Brinkhuis, sal moet die dag geniet, ook huweliksherdenking speciaal aan myself, vir 46 jaar, baie Jeline, vir die prachtige muziek, wat so inpas by die boodskap, en julle moet veilig wees, en terugreis huis toe, mooi en gesiene dag, liefde Nella Geldenhuis van Heidelberg, Suster Nella, baie geluk man, 46 jaar, en ja, sommige mense leef nie eens meer 46 jaar nie, daar is gistermiddag, soos ek op sociale media gelees het, een jong sien, ek denk jy, hy is al 30, of hy kan al 30 wees, doodgesteek, hy is nog in die vleer van sy leven, as die wat ek sê, dis een voorreg, as jy een mylpaal soos daai in jou leven bereik, so geniet het, soos Danella, en een mooi geseënde dag vir u ook.
1: Dikke goeie môre mevrou Mekie, ingehaken, ingeskakel, wow, dis een prachtige oggend in Mosselbaai, vanoggend ek nie voorbeelding vir haar vir die breekklas en familie, waar hulle vanoggend voor een oopgraf sal staan, en mag die Here ook vanmôre ons kerk, ja, die 7e kerk versterk, met die ingang van broer Isaac, ja, mevrou Mekie, dank vir jou opofferings, jy moet ook een prachtige en een geseënde dag het, baie liefde en sien, van Alzoen en Dorien Cameron, uit die prachtige Mosselbaai.
2: Goeiemôre Jolien, môre aan ons prediker. Jolien, ek wil net vanmôre voorbidding vra vir ons jong mense. En dan wil ek ook vir jou sê baie dankie al die predikers vir die week. Een geseënde Sondag en môre aan Pastor Leon en Suster Lee.
0: Daar sê dankie aan die Lena, mooi dag vir u ook. Vanoggend begroet ek die blomtuin van God, een en elk wat luister vanoggend wil ons net baie geluk sê, en een wonderlijke moeder, Griet Jansen van Armoed Noord, vir 74 jaar, all blessings vir die dag, dit kom van Michael en Jolandi Julies van de Denne Volmoed. Môre Queen Charlene White, afwachting vir die woord, almal wat vir ons boodskappe gestuur het met die ingaan van my broer, wil ek baie baie dankie sê vir jou bemoedige boodskappe, Elise Kamfer van Oudtshoorn. Geseënde verjaarsdag word mama Jane February toegebid by Psalm 71, nummer 6 vers 24 tot 26. Morgen geliefdes in die Here, bid vir my seun wat sy lewe verwoes met die tik, 'n mama wat stikkend is. Goeiemorgen Jolene en prediker, ingeskakel gebedsversoek asseblief vir almal wat gister en vandag voor opgraftes gestaan het en sal staan speciaal vir Michelle's breë familie van Jobertina wat vandag hulle ma, oma en sister gaan ter ruste lê. Baie dankie vir Jolene en Omopus vir die week se opoffering. Geniet verskillende dienste vandag. Geseënde dag aan almal van Miranda van Marekam. Wow, wat 'n woord, Charlene, dankie. Nou weet ek wat Kanaan beteken. Geseënde boodskap, Jolene. Liefde, Dorie. Môre, Michael Heman, daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Ek hoop jy het 'n goeie nagrus gehad. Jy moet jou Sondag ingaan met geloof en glo dat God is met jou en God sal altyd by jou staan. Hy is ons staatmaker. Jy moet 'n mooi dag hê van Auntie Teresa Heman van Willowmoor. Goeiemôre Jolene en prediker, baie dankie vir die mooi lering. Dit het my gestig, die Here seën. Dit kom van Sharifa van Oudtshoorn. Nou ja, ons gaan vinnig breek vir 'n stukkie musiek. U is welkom om nog u boodskapies te stuur na 060-505-2693 of u kan vir ons skakel by 044-884-0831. Nee, dis ons nommerkie in die ateljee.

0: Nou ja toe, môre Jeline en Prediker wil net sterkte toe wens aan die Hendricks en Miller familie wat gister hulle geliefde ter ruste gelê het. Martie, God gaan die wond genees op sy tyd. En dan het ek nog 'n paar stemnotas, kom ons luister gou na dit. Môre.
1: Hartlike goeiemôre Jeline en Saline White. Ja, baie dankie vir vanoggend se bemoediging. En dan wil ek net vanoggend voorbidding vraag vir my buurvrou, Pastor Esther Jacobs, daar aan die kant van George Hospital, vir spoedige herstelling en ook net goeiemôre sê daar aan Elsa Wayne en Dorin. Al onze prachtige anties en tannies, mannen van die Here is allemaal gegroet, mooi en geseënde dag, vir allemaal baie liefde en saak, want vogel goed gaan en veilig wees.
2: Ai, hala, hala. Goeiemôre Jolien, ek wil vir jou en al die luisteraars een baie mooi geseënde Sondag toe wens. Ek wil ook sê dat julle bly en sal bly die beste hier in die Weskaap. Baie, baie, baie dankie vir alles wat julle vir ons beteken. Ek wil net sê ook vir die dame wat Engels sprekend is in die ochenduur van 6 tot 9. Ek weet nie hoekom nie, maar haar stou nie vir my of vir enige iemand een hooi om ook met haar te kan geselsie, want weet my nie, sy vat WhatsApp boodskappe nie. Maar as dit moontlik is, is my maar net my mening, moet sy dit ook laat gebeur, laat die mens vir haar ook, want sy het altyd een baie mooi bemoedigende woord, opbouwende boodskapjes wat sy ook oor die meester van boe met ons wat inluister praat. Indien ek of enige iemand sê Engels nie so goed is, hoekom kan ons dit in Afrikaans doen? Want die inluister persoon gaan toch jou boodskap kry. A baie mooi opbouwende en a bemoedigende dag vir almal. Ai, hala, hala.
0: Daar sê, baie dankie vir die boodskapie. Ons gaan voort. Kom ons kyk, ek het een boodskapie op my phone ontvang. Môre Jeline, Reineer, Eileen en ons prediker. Dankie vrou van God vir die bemoedigende boodskap. Geluk my sissie Wan van Parkdien, sy het gister 60 geword. Welkom in die 60ste Livonia Skeepers. Dankie vir almal wat gister aan die Marie Miller se begrafnis bygewoon het. Dankie Jeline vir 'n geseënde week. Ons het jou geniet die week, mooi dagie vir almal wat ingeskakel is met baie liefde van Sister Essie en Uncle Baba wat die boodskap gestuur het. En dan het ek nog 'n boodskapie. Eden FM, goeiemôre. Hallo. Ja, dit lyk vir my of ons daai luisteraar verloor het. Ek kan weer probeer, 044-884-0831. Patrick Telemakers van Oudtshoorn stuur een boodskapie. Hy praat van Psalm 118 vers 1 tot 4. Loof die Here, want hy is goed, en sy liefde is daar geen einde nie. Die wat om 10 moet getuig, en sy liefde is daar geen einde nie. Eden FM, goeiemôre.
3: Goeiemôre, Jolie.
0: Môre. Hallo, kan jy vir my hoor? Hallo? Ja, lyk het my, daar het iets ingekom. Voorbidding vir reisgenade vir Linique vanaf Nelspoort na George, ook vir Harriet in ICU, liefde Dorie. Die ons gaan vir so kort musiek breek en net daarna dan gaan ons vir Charlene vra om vir ons die algemene gebed te doen.

0: Here, wat 'n wonderlike voorreg was het vanoggend om hier te kan wees en om ook vir Julien te kan ontmoet het en Here die pad vorentoe kan beplan, want ons weet ons 'n Kanaan wat vir ons wag. Here, ek wil bid vir elke gebedsversoek wat ingekom het. Ek het hier gesien wat hy bid vir, ag vra ons moet bid vir die mense by die oop graf te staan, van mense wat heen gegaan het na hulle ewige tuiste toe. Die mense wat agterbly is hartseer, maar Here, daai dink aan die blye dag as 'n mens daar by u en u teenwoordigheid kan aankom. En ek wil ook bid, Here, terwyl hulle ook gepraat het van mense wat vir jaar wil ek die seën van u op hulle afbid. Ek wil bid dat hulle lewensjaar Here sal rig en dat hulle die sluise van die hemel oor hulle sal oopgaan, finansieel, tydelik, liggaamlik, geestelik, dat hulle sal ervaar dat dit 'n rooi letter jaar in hulle lewe is. Dan wil ek ook bid, Here, vir daar waar siekte is, ons spreek daai siekte aan in die naam van Jesus Christus. Dankie dat u vir ons gesterf het, u het gekom om genesing te bring en u het nie ons bestem om siek te wees nie, maar Here, om 'n oorwinningslewe te lei. Ek wil bid vir elkeen wat siek is, dat u hulle sal genees. Here, elke familie wat geluister het vanoggend, ek wil bid dat u hierdie radiostasie sal seën van krag tot krag, van oorwinning tot oorwinning en dat u met ons sal wees vandag. Bly ons elkeen onder die kosbare bloed en dankie vir die seën wat oor ons rus. Ons is nou maar eenmal geseëndes van u in Jesus naam. Amen.
1: Amen, baie dankie. Ek gaan nog 'n laaste boodskapie. Goeiemôre Michael Hemmen daar in Mossel Bay. Jy sien hom, ek hoop dat vandag net jou goed sal gaan en jy nie te koud sal kry nie. Mag jou dag gevul wees met vreugde, liefde, vrede en baie mooi oomblikke. Geniet jou dag van Zenobia Iman van Wollomo. En voor ons nog gaan, of gaan tot sien sê aan u, ons Power of Praise aanbieder, Danny B, vier vandag sy geboortedag. So Danny, ek wil vir jou sê, baie geluk met jou verjaarsdag vandag, goedheid en guns op jou nuwe lewensjaar, en geniet al die bederfies. Ek hoop nou nie, jy is te besig vandag nie, so dat jy nou al die bederfies kan ontvang en geniet. So, een baie, baie mooi en geseënde dag vir jou. Geniet jou verjaarsdag nie. Mooi bly. So, ek gaan vir Jolene geleentheid gee om vir u te groet.
0: Allee, luisteraars, dit was baie lekker om saam met julle te kuier. Ek hoop dit is die eerste van nog baie. En ja, julle is geseend en gesalf en gevaarlik vir die koning.
1: Daar sê, so ja, luisteraars, dis ons story vir vandag. Baie dankie vir 'n absolute lekker week, geseende week. Alle predikers, baie dankie vir die seën wat u was vir die luisteraars en so ook vir die radio hierdie week, afgelope week. Ja, dis my story vir hierdie, ek sal nou nie sê maand nie, want ek is die 31ste Augustus weer op. So, baie sterkte vir die week wat voorlê. Mooi bly, tot 'n volgende keer.

0: God bless you and keep you. Happy birthday to you. Danny B, baie geluk man op jou verjaardag. Mag die Here jou nog baie jare spaar. En dankie vir jou aanbiedinge by die radio. En dit kom sommer van die hele Eden FM familie. Mooi dagie vir jou. En laat niemand jou vreugde steel.
1: Baie, baie dankie Antelina. Ja, daai was nog baie, baie onverwachts geweest vir my. Maar baie dankie vir die gelukwens. En baie dankie vir die sing. Ek waardeer dit so oprecht. Ja, die Here is getrou. Denetje sê, goeiemorgen Denetje, dankie vir die woord. Ek wil net vir Winnie, Monica, Santel en Elsie, Alexander, Elizabeth, Nita, hulle moet een geseënde sonderdag hê. Mooi dagie, dit kom van Pietie van die Aram. Mooi dagie, Mr. Denetje. Baie dankie, mooi dagie ook daar vir u die Here. Sien hartelike goeiemorgen.
2: Hartelike goeiemorgen, brother Danny B, ingehak en ingeskakel. Ja, my vriend, ons is deurgedra. Ons is in die vrouwemaand. Alle seënwense vir al ons pragtige vroue wat sulke pragtige werk in ons area doen. Al die vroue daarby, Oudtshoorn korrektiewe dienste, julle is vanoggend hartlik gegroet. Julle is spesiaal vanoggend in die oë van die Here. Brother Danny, jy moet 'n pragtige en 'n shalom week hê, baie liefde. Brother Aljo is ingehak en ingeskakel.
1: Baie dankie brother Elzo en Cameron, al die pad van Mosselbaai, die Here seën vir u, altyd goed om die mense se stemme te hoor en dan ook die boodskapies te kan ontvang. Goeiemôre bro Danny, baie veel geluk met u verjaarsdag, mag die Here u seën en vele jare spaar en mag u grondgebied vergroot word. Be blessed, Sister Kay van Buffelsjag. Baie, baie dankie Sister Kay vir die boodskap, die Here seën vir u en baie dankie vir die boodskap wat u gestuur het. Die enetjie sê, môre Danny B, en 'n geseënde verjaarsdag vir jou, mag God al jou hart se begeertes vul en bly dieselfde persoon wie jy is, en aan al die ander wat ook vandag verjaar, en gegroet is almal wat ingeskakel is, en jubel voor my, ek jubel voor my potte, vat ons na die huis van aanbidding toe, en dit kom van Elmarie in die metrogronde. Dankie, geniet het. Baie, baie dankie daar, Sister Elmarie, die Here seën, die Here seën vir u. Baie dankie daar vir die mooi boodskap. Die ene keer, hartelike goeiemôre.
3: Hartelike goeiemôre, Mr. Danny B. Ja, altyd so lekker om in ons woning te kan hê. Ach, ek begroet vanmorgen al die maatjes, hulle wat by oopgraptes gaan staan, baie, baie sterkte, wat by jare die wil ek sê, denk ek weer baie, baie geluk. Dit weer is ook daar van my oma en die kind van die hospitaal. Ek weet hulle luister ook daar, sterkte vir hulle ook vir al die siektes, siekes. En dan is het NLB, vir Jolene, vir haar weekse opvriks, wat sy vir ons bediening by die padkoos, en selfs by die gastsprekers, baie, baie dankie, kom met baie liefde van Teens Willemse.
1: Al die pad van Oudtshoorn, baie, baie dankie Teens, die Here seën vir jou, en baie dankie daar vir die mooie boodskap, die Here seën vir jou. Ons dink aan die ouma, en ons weet die Here is die geneesheer. Ja nee, die Here is goed. Hartelike goeiemôre.
4: Goeiemôre Danny B. Baie geluk met jou verjaardag vandag. Alles wat mooi is, Danny. En maak hy musiek warm, want ons is weer saam in die sondagkosie. En dan wil ek baie geluk sê aan Gabriella, by Isa, Julius, dat die one not out en alles wat mooi is, Gabby. Dik we ja vandag. Ek kom van die Hendricks en die rode familie van Oudtshoorn. Mooi dagie. Bye.
1: Pad van Oudtshoorn, baie dankie daar vir die mooi geseënde boodskap. Baie dankie vir die boodskap. Die Here seën vir u. Die enetjie sê goeiemôre Danny, ingeskakel. Baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Net meer goedheid en guns oor jou lewe. Seëninge op seëninge vir jou nuwe lewensjaar van Jodien. Baie dankie Jodien, en die Here seën ook vir u my suster, en baie dankie dat u altyd ook ingeskakel is en ook bereidwillig is om hier op hierdie radio u stem ook te laat hoor as het kom by die Carpe Diem preek. Die Here seën vir u. Hartlike goeiemôre.
5: Hartlike goeiemôre Danny B. Meneer, ons vertrou het gaan goed. Danny B, dan wil ek net vanoggend geluk sê daar aan 'n pragtige jongman met die naam van Danny B, wat vandag vir jaar, meneer, baie geluk met die nieuwe levensjaar, goedheid en seën op die nieuwe levensjaar, en Godse rijkste seën, mag Abba Vader u nog vele jare spaar, en alles wat mooi is en goed is vir u, en u met 'n prachtige en 'n geseënde dag, jy baie liefde van Zaak Windvogel en gesin goed gaan en veilig wees.
1: Baie, baie dankie, brother Zaak Windvogel, ek denk nou, vir, die was nou baie onverwacht, maar baie dankie vir die boodskap, die Heere seën vir u, en baie dankie vir die seën wense.
0: Goeiemôre, Danny B, happy birthday to you. Eerstens wil ek sê, dankie, vir Doleen en die nieuwe kapitein prediker. Dit was gesal. Danny B, jy moet jou dag geniet, al is jy nou by jy weer. Geniet het ouwe, aan met jou mooi koorkies wat jy vir ons speel. Ek hoop God sy grondgebied vergroot. Ek gee jou Psalm 91 en bly altyd so getrou soos die is. Al my Edenmaatjes, my familie, jou familie, almalse familie, almal wat my kan hoor, een mooie en een liewe dag. Klompe, klompe liefde, julle eie en die poppie.
1: Baie dankie ons eie Antipoppie, die Heere seën vir u, en ja, altyd goed om Antipoppie sy stem te kan hoor. Ja, nee, genade van die Heere is vir ons genoeg. Die enekie is van niemand anders as Oom Willie Botha. Oom Willie sê goeiemôre, dit is met groot waardering en opregtheid seëninge dat ons die NB vandag te geluk wens met sy verjaarsdag vandag, maar hierdie dag vir u een wonderlijke en geseënde ervaring wees in Christus, gevul met vreugde, vrede en oorvloedige seëninge. Ons bid dat slechts Godse goedheid en guns oor u lewe sal heers, en dat u dierbaar is, u op hierdie spesiale dag met liefde en waardering sal omring. U toewyding en diens op die radio en binnen die gemeenskap word opreg waardeer, en ons dank u vir die betekenisvolle rol wat u vervul. Mag hierdie dag een voorspoedige en vreugdevolle een wees. Veel geluk met u verjaarsdag. Seënwense en hartelike groete oom Willie en Sarissa. Baie, baie dankie oom Willie, baie dankie vir u familie, die Heere seën vir u, en baie dankie vir oom Willie vir die rol wat oom Willie ook speel, en dat ek ook kan opsien na oom Willie. Baie dankie die Heere seën vir oom Willie en die gesin. Die enetjie sê, mornings Danny B, gelukkig geboortedag aan jou, seëninge en nogmaals seëninge op jou pad, en alles wat jy doen moenie moed verloor nie, en jy verjaar nog heel maand saam met my, so ek sê happy birthday, mag niemand vandag jou vreugde ontneem nie, Miss B van Oudtshoorn. Baie dankie Miss B, die Heere seën vir u, en dankie dat jylle ingeskakel is, baie dankie vir die seënwense. Die enetjie sê goeiemôre Danny B, geseënde verjaarsdag Danny B, net seëninge oor jou lewe, ek groet almal wat ingeskakel is, Elise Kamer van Oudtshoorn. Baie, baie dankie mentie, die Heere seën ook daar vir u. Goeiemôre Danny, en streek geseënde dag, liefde, pas de Melkam, happy birthday Danny B, baie geluk en seënwense, jy special vir ons liefde, Pastor Melkam en Eden FM Radio Markies. Baie dankie Pastor, die Heere seën. Hartelike goeiemôre.
3: Danny B, dan wil ek selfs vir jou ook een geseënde verjaarsdag toewens, alles wat mooi is vir jou, mag jy aan van die Heere oor jou lewe is, en ek geef vanoggend vir jou Psalm 91, en laat niemand jou vreugde vandag steel nie.
1: Baie, baie dankie teens die Heere seën vir jou ook, en ja, dit is altyd lekker om die stem te kan oor. Hartelike goeiemôre.
0: Goeiemôre Danny B, ek wil vanmôre waar ek hartelik groet vir my vriende daar in toekomst. Ek wil vanmôre ook vir Garden Hoop Mall Woudekom. So, mense sê goeiemôre en dankie vir julle harde werk en julle vriendelikheid daar so. En Antilena wil vir almal in toekomst een geseënde dag te wens, ook vir aan die baby's en kinders een geseënde dag, jylle, bye. Morgen, Danny B, ek wil ook vanmorgen aan al onze vrouwe sê geseënde vrouwe maan, die wat gaan preek, al die kracht van die Heer op jylle leven. Danny B, dan wil ek groet vanmorgen daar toekomstrisse mense hier so by Kleinbrak af. Almal is gegroet daar in toekomst. vooral kaden walkse mense by Woute, kom môre julle almal aan die Lena, wens julle geseënde dag toe.
1: Baie dankie aan die Lena, die Here seën vir u. En ja, nee, die Here is getrou. Deneke sê goeiemôre Denebe, welkom in my huis. Geluk op jou verjaarsdag en net goedheid en guns op jou lewe. Net so ook aan my suster, Heloise Mare, wat vandag verjaar. Die Here se seën op haar lewe. Ons is baie lief vir haar, Marinda, Angel, Lewyn en Nikki van Mare Kamp. Baie baie dankie vir daai boodskap. Kom ons gaan kyk of daar nog so paartjies is. Hier's nog so paartjies, ja, môre Denebe, ek is ingeskakeld, baie geluk op jou verjaarsdag vandag, mag die Here jou seën en nog baie jare spaar, geniet jou verjaarsdag en een mooie dag vir al my families, kom van

0: Die belofte van die Here is getrou. Ja, nee, dit is niemand anders as Neil Josephs wat daar vir ons sê. Staan vas, die belofte van die Here is getrou. Ja, familie, ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradijs, en ek sien hier is nog so hele paar WhatsAppies wat die gekom het. Die enieke sê, goeiemorgen, Dennebie, geluk met jou verjaarsdag, maar goedheid en guns jou volg, al die dae van jou leven, dit kom van Lolly hier uit Slangrivier. Baie, baie dankie daar vir die boodskap, Lolly, die Here seën vir u. Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Dennebie, geluk met jou verjaarsdag, ek wil net by my auntie Dusie daar in die kant van 15de laan. Sy moet sterk wees. Die Here is naby die wat gebroken van hart is. En die Here seën. Dit kom van Janine Jonathan en Dalia Korda.
0: Alipat en Dalia Korda, die Here seën vir u en Janie. Ek weet en ek vertrou die mense dat hy boodskapie van u gekry. Môre Denibie, mooi dag vir u. Jerome Alexander van Kallisdorp, geluk van Pakkelsdorp, Pakkelsdorp. Ek sê sommer Kallisdorp, jong. Môre Denibie, mooi dag vir u. Jerome Alexander van Pakkelsdorp, geluk op u verjaarsdag. Baie, baie dankie Jerome, die Here seën vir jou. En ja, nee, wat ek ook kyk, ja nee, ek sal moet heel wat groete maak hier. Morgen Dennebie, welkom in ons huis, dankie vir jou mooie muziek, baie geluk Dennebie, op jou verjaarsdag, mag die Heere jou rijklik sien in die toekomst, geniet jou geseende dag, my kos is amper klaar, met baie liefde van Sister Essie en Uncle Baba. Baie, baie dankie Sister Essie en Uncle Baba, die Heere sien vir u. Die ene keer sê, goeiemorgen Dennebie, ja nie, daar ene keer te klaar gelees, maar die ene keer sê, happy birthday Dennebie, speel asjeblief, God bless you today, dit kom van Monica en Petty van die Anna Moedag. Ongelukkig is hy nog nie by my oppie, ek sal om enige tyd wil gespeel het, maar ongelukkig nie op die oomlikkie. Ja, kom ons kyk, hartelike goeiemorgen Dennebie, die Here bewaar die voete van jou gunsgenote, jy moet lekker verjaar, liefde Desiree Herbertsdale, van Herbertsdale. Baie, baie, baie dankie. Ja, familie, ek probeer nou die skerm baie groter, probeer hom baie groter maak, want het lyk vir my, hy is nog baie, baie klein geworden, so ek weet nie wat het nou hier gebeur, maar die Heere is vir ons getrou. Hartelike goeiemorgen.
1: Morgen, Dennebie, ek wil net vir jou baie, baie hartelik geluk wens met hierdie dag. Dit is een mylpaal wat jy behaal, jy, elke verjaardag is een mylpaal. En ek wil vir jou sê, ek weet nie as jy nog ouders het nie, maar as jy nog het, is hulle baie trots op
0: nou?
1: Op jou, want as een mens een seun of een dochter in die werke van die Here is, en so committed is, dan voel een mens baie trots, dat die Here daar die kinders vir jou gegee het. Baie sterkte vir jou, Antie Veronica de Blans, hoor.
0: Baie, baie dankie, Antie Veronica, die Heere seën vir u. Ek het op 'n oomblik gedink, ek het u amper verloor daar in hy, stemnota, maar die Heere is getrou. Baie dankie vir hy seënwense. Ja, nee, ek het nog een ma, ek het die, my pa is nie meer met ons nie, maar ek het nog een ma, maar baie, baie dankie vir die boodskap. Die ene keer sê, goeiemorgen my broer, en die Heere geluk op jou verjaarsdag, mag die Heere jou seën, en nog baie jare spaar, mag hy al jou drome bewaarheid en jou hartbegeertes gee, alles wat mooi is vir jou, nievens lieve jaar en jou familie en besigheid, hou jou oor net gevestig op die Heere en sterkte met die program. Ja, nee familie, dit kom natuurlijk van Elmo en ja, nee, hy is een van die manne wat ook hier op die, by die teksties besigheid. Baie dankie en seënwense vir jou ook man en vir u besigheid, die Here seën baie baie baie dankie my broer. Die enetjie goeiemôre Denny. Denny Bee, geseënde verjaarsdag, baie geluk. Jy is baie spesiaal vir die radio. Psalm 91 ons twee deel die dag en is net dankbaar dat God ons uitgespaar het, liefde Plans Benjamin. Baie dankie die Here seën my auntie, dankie. Die enige sê, môre alle vroue, onthou, ons is uit die rib van die man. Daarom is ons so sterk. Alle bene kan daarmee werk, maar net die Here kan 'n rib genees. Geen dokter dit ek verloor die stukkie hierso. Geen dokter nie, ja. Dit kom van Kate Lopsburg van Slangrivier. En dan het ons nog enetjie wat sê, môre Denebie, geluk met jou verjaarsdag en alles wat mooi is en vir myself wat ook vandag verjaar van Kate. Ja, familie, almal wat vandag verjaar, die Here seën vir u en mag daar net goedheid en guns op u pad wees. Die Here seën.
1: Hey, goeiemorgen, Denebie. Wil ek jou sê, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die Here jou nog vele jare spaar en dankie vir die mooie koortjies hier op Sondag. Vir Vera, geef jou dag en weet en laat niemand jou vrede vir jou is
0: Alipad uit de Riversdale. Baie dankie, Antie. Die Here seën vir u. Die Here seën vir u. Goeiemôre.
1: Môre, Denny B.
2: Ek sê dankie vir Carpe Diem span. En jou bedag is ingeskakel. En baie geluk op jou verjaarsdag, Denny B. Goedheid en guns op jou lewe. Goeie gezondheid. En die jou daar lekker geniet. En moet nou nie te veel vlees en koek eet nie. Maar hulle jou lekker bederven. Dit kom met liefde van Auntie Ma. Dankie Danny D, mooi dag.
0: Baie dankie Auntie Ma, dieselfde dan. Hy kan baie dankie vir die seën wense. Ja, nee. As hulle my nie bederven, dan bederf ek sommer myself, Auntie Ma. Die Here seën vir u. Môre Danny B, Muriel Bosman is ook ingeskakel. Baie geluk met jou verjaarsdag. 'N lieflike dag vir jou ook. Goeiemôre daar vir Mama Dina en al die Eden FM familie. Goeiemôre.
3: Môre Danny B, hoor jy vir jaar? Baie geluk hoor. Dankie vir alles wat jy vir ons doen. Dankie vir die mooie koortjies. Kom van Mama Dina hoor. Baie liefde, lekker vir jou, bye-bye, Mama Dina.
0: Baie dankie, Mama Dina, die Here seën vir u. En dan die enetjie sê, hartlike goeiemorgen, en heb je gezien de verjaarsdag, goedheid en guns op jou leven, en mag die Here jou seën met goeie gezondheid en een lang leven. Baie liefde, Doreen en Elzo en Cameron vanuit een prachtige Mosselbaai. Baie dankie, die Here seën vir u, Janie. Die enetjie is, goeiemorgen Denebie, welkom in my woning, baie geluk op jou verjaarsdag, goedheid en guns op jou levenspad, lekker verjaar Denebie, van Sis Des Lucas van Rose Valley. Baie dankie Sis Des, die Here seën vir jy, iemand geskakel familie, op ons WhatsApp lyn mag ons ongelukkig nie skakel nie, so ja, jy kan vir my net die WhatsApp stemnotakie stuur, en dan sal ek hom natuurlijk vir jy doen. Hartelike goeiemorgen.
1: Hoor Danny B, hoop het gaan goed. Ja, ons luister lekker vir jou. Ons het jou gemis. Nou is Sondag waar jy nie op was, maar ja.
4: Hallo.
1: Met ons gaan het goed. Ek wil net aan my sister sê, baie geluk met haar verjaarsdag. Vandaag sê jou geseënde dag het. Ons is baie lief vir haar. En ons bid die Here se seën op haar lewe toe. Ja, Helen, geniet jou dagie hoor, ons baie lief vir jou. Lekker verjaar, en een mooie dag vir jou, Danny B. Dit kom van Lillien af uit de Riversdal. Ons luister jou muziekie, ga jy vir ons speel zondag. Ons geniet jou muziek. Hallo, Danny B. Ik hoor nou iets lief verjaar, jy met lekker verjaar, nee. En geniet jou dagie, alles wat mooi is, ons bid die Heere se seën op jou leven toe, dat er nog vele jaren vir jou is. En dankie vir alles wat jy op een zondag vir ons doen wil. Geniet jou verjaarsdagie. Kom van Lillien af uit de Riversdal.
0: Alipad uit de Riversdal, baie, baie dankie daar vir die seën wens. Hartelike goeiemorgen.
5: Morgen sê my broeder. Baie geluk met jou verjaarsdag, man. Mag die Heere jou seën, mag jou grondgebied vergroot. En ek bid net voorspoed op pad. En ons sê dat die Heere vir jou nog groter dinge gaan doen. En dit wat die jou hartse begeerte is. Ek gaan het veel geer jou hartse begeerte. Wacht nie geseende dag nie. Danny, be blessed.
0: Baie, baie dankie. Dis nog niemand anders as Brother Jim Dido. Alipadi van Oudsoring. En baie dankie vir die boodskap. En dan ook ja vir die rol wat Brother speel in my leven. Ek waardeer dit rechtig. Die Heere sien vir u. Happy birthday, Danny. Be blessings on your new journey. Enjoy your birthday today. Liefde Dori, baie baie dank aan die Dori, die Heere sien vir u. Ek waardeer die boodskap. Morgen sê Danny B, mag jy 'n geseënde dag hê, geniet jou verjaarsdag. Psalm 91, liefdes is Betty Boysen, Daniel vir 'n wonderlike program. Dankie vir 'n wonderlike program. Ja, die Heere is vir ons trou. Baie dank aan die Betty, die Heere sien vir u. Morgen Danny, geluk met jou verjaarsdag. Luister elke Sondag jou koorkies van Esau en Esau gesin. Baie dankie, die Heere sien vir u. Die enekie, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen. Mag ek paar van jou huidelijk sien, jou verjaardag vandag. Dat komt van die arme aan. Baie dankie, jou lied, dat hulle afgeskleed het met die woord, dat hulle vir ons gebring het. Mag ek paar ons amase familie huidelijk sien. En een geseënde dag weer vir jou ook hoor. Dat komt van die arme uit Oudtshoorn.
0: DJ Stone, Alipad van Oudtshoorn. Ja, nee, die mense kom deur saam in hulle boodskapies. Baie dankie daarmee, Antie. Die ene keer sê, hallo, happy birthday, bro, van my God. God bless you, en bly die mens wat jy is, DJ Stone. Baie dankie, DJ Stone, die Heere sien ook vir jy. Kom ons kyk, wat is die ene keer, hartelike goeiemorgen.
6: Goeiemorgen, DNP, geseende verjaardag, en mag daar nog vele jare wees, vanaf Elwina Ganga, vanaf Sierbraak. Ek geniet die program.
0: Alipad van Sierbraak, die Heere sien vir u. Baie dankie daar vir die sienwense. Hartelike goeiemorgen.
6: Goeiemorgen, DNP, baie geluk op jou verjaardag. En mag die Heere jou sien, die sieninge van die Heere, er is op jou, geniet hierdie dag oor, baie aan die Lily van Riversdal.
0: Alipad van Riversdal, die Heere sien vir u, baie dankie vir die sienwens, en baie dankie vir al die boodskapies, wat so deurgekom het nou die afgelopen tyd, en ja, die Heere is vir ons getrou. Ai mense, dat is altyd so lekker, om te weet dat daar mense is, wat vir jou bid mense, wat vir jou omgee en mense, wat altyd daar is, om net jou arms op te lig wanneer jy dit nie self kan oplig nie. Maar die Heere sien vir u, en kom ons dan nog so vir musiekbreek, en kom ons luister aan die ene keer wat sê Pastor Goos. Hey, kom ons luister na die ene keer. Gelukkig het sy.

0: familie, die Here is vir ons goed, die Here is vir ons getrou. Ja familie, dit is Eden FM, u stem in die paradijs met die program Power of Praise. Voor ek julle nie gaan groet nie, wat ek maar nou klaar so doen. Ja familie, kom ons luister, kom ons kyk, kom ons doen, kom ons maak. Ja nee, ek weet die Here is vir ons getrou. Hier is nog so een boodskapie, dan gaan ek my klaar maak. Ja nee, 2, 3, morgen ou broer Denny B, geluk, my chommie geniet het, my broer, ek gister verjaag van Spekkies, geniet jou dag. Spekkies, ek het nie geweet man, sorry man, nou weet ek ook, as een vriend van my wat verjaag, brother Nathan, wat gister verjaar het, en my neef verjaar die 31ste, so is 31, 1 en 2, en ja, nou weet ek ook, ja, Spekkies, al die pad van Oudtshoorn, baie dankie vir die boodskap, hartelike goeie morgen.
1: Die boodskap kom van Charlton Prins, nee, geseënde dag vir julle allemaal, bye.
0: Dit is good morning, Alipad van Charlton Prins. Good morning, Jenny, Denny B, ek wil net my ma en sister groete sê, hulle moet hulle liewe dag het, liewe hulle, God is met hulle, geniet jou dagie ook, Donovan Pekan, J.B. Donovan Pekan. O ja, Tandienekie, wat ook sê, Denny B, geluk met jou verjaarsdag, goedheid in guns, jy bly my seun, ek bid vir jou. Baie dankie, brother Isi, die Here seun vir u, en dan ook vir Auntie Meisie daar, baie dankie vir die rol wat julle ook in my lewe speel, die ouerskap wat een mens kan kry van julle af, die Here seun vir julle, ma en pa, figuur, wat ook altyd dinge doen, habe die Wannes worship team. Die Here is vir ons getrou, die Here is vir ons goed. Ja familie, dis al waarvoor ek tyd gehad het vanoggend, en ja, gaan die laaste enetjie speel van ons eie sister Marlene Stierman, al die pad van Oudtshoorn. Ons sê net dankie vir die Here, en ek wil ook met hierdie baie dankie sê vir die Here. Ja familie, mag u 'n geseënde dag het, mag u 'n geseënde week het, en mag u se laaste paar maande van hierdie jaar net goedheid en guns inhou en alle seëninge wat u nog kan kry. Die Here seën vir u, mag u voorspoedig wees. Shalom. Halleluja. Mag u voorspoedig wees. Kom ons luister aan die klanke van Sister Marlene Stierman, al die pad van Oudtshoorn. Jy was ingeskakel en bly ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys.

in die dorp. Ons nooi allemaal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: ek is Pastor Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

0: van ons kant hier in die George Atelier. Ons groet u in die alles oorwinnende naam van ons koning Jesus. Ja, u is natuurlik ingeskakel by die geseënste radiostasie Eden FM. En u luister na die program Kingdom Time elke sondagoggend tussen 8:00 en 9:00. 'N hartlike geseënde môre. Dan wil ons ook 'n geseënde môre sê vir al die vroue in die opvangsgebied. Ja, dit is vrouemaand. Dis Augustus maand. En ons wil u 'n geseënde vrouemaand sê en toebid en vir al ons liewe vroue. Ja, dan wil ons ook vir ons kollega aan die kant van Oudtshoorn, Jenny B. Hy moet 'n geseënde dag hê in die Here. Ja. Goedheid en guns is dit Jenny B op u lewe daar.
1: Tyd.
0: En geniet die dag in die Here.
1: En 'n geseënde tyd, dierbares. Ja. I have decided to follow Jesus. No more turning back.
0: Absoluut.

0: Ja, liewe luisteraars, vanoggend het ons 'n lieflike gas saam met ons hier in die ateljee. Niemand anders as Suster Catherine, beter bekend as Suster Toetie. Ja, en vanoggend gaan Suster Toetie 'n bietjie met ons deel hoe om 'n huwelik te bou. Ja, en hoe om 'n huwelik te red. En ag, so 'n bietjie van alles. Want jy sien, daar is dalk vroue, daar is dalk moeders wie se harte vanoggend ook moet aangeraak word deur 'n Suster Toetie met die hoop van die Here. So Suster Toetie, baie welkom saam met ons hier in die ateljee vanoggend en baie dankie vir die tyd wat jy uitgekoop het om vanoggend saam met ons hier op Kingdom Time te kon wees.
1: Luisteraars, ek is nou Suster Toetie, soos julle gehoor het. Ek is van Borgets en dit waar ek nou sit, in hierdie plek waar ek nou sit, in die stoel, het ek lank al vir die Here gevra om het te doen. En die Here het dit vanoggend van my moontlik gemaak, want ek het gesien dat die land is besig om sê vernietig te word deur alle weduwee, deur alle geskeide vroue en manne. En as jy so kyk, is dit die kinders wat daar onder lê. En ek het vir die Here gevra dat die Here vir my moet help. En ek het op 'n tyd het ek probeer om die stikkende vrou, 'n stikkende vrou op te rig, gebedsgroep op te rig, en ek het dit probeer doen en die Here het wonderwerke daar gedoen. En ek het geglo dat die Here sal nie toelaat dat jy 'n ding deurmaak as 'n dat jy nie 'n getuie vir ander sal wees nie. Want die Here wil reeds hê deur my getuie, dit wat ek deurgemaak het, moet ek kan vertel vir ander. En vanmôre wil ek dit saam met julle deel. En ek daar's baie wat vir my ken en baie wat weet toe ek in 'n stryd was met my huwelik. En dan het my stryd nie daar gebly nie, want ek het die Here vertrou in die stryd, want hy het vir my gesê, jy is in die stryd, maar ek is geweldig in jou stryd. Ja. En nou wil ek vir julle sê dat in die tyd wat ek so by die Here is, en die stryd in my huwelik is daar, en vir baie was het net gewees, kan die vrou nie die man losie, kan die vrou nie uit die man uitkom nie. Ja. Families het dit self ook genoem. Jy weet maar, hulle het nie geweet nie, dat wat God by mekaar gevoeg het, mag geen mens skei nie. En weet, en op 'n tyd het ek amper my skei gedraai. En die môre toe ek na bidtuur toe gaan, getuig die een suster daar, dat hulle wil hê, as sy haar huis moet kry, dan moet sy skei van die man. En sy het vir hulle gesê, as sy haar huis op so voorwaarde moet kry, dan moet hulle dit maar vat. Want die Here het egskeiding. Jy weet wat ek sien in die woord, in hierdie tyd sien ek, dat die mense leef verby die woord. Hulle hang uit en hulle
0: wat hulle pas.
1: Ja, wat hulle pas. Hulle wil hê, dit moet my pas. Ek kan nie meer, dis nie meer mama en papa en ouma, hulle is daar nie. Nou wil ek weet, as het nie meer hulle daar is, waar was God? Dit wat God beloof het in sy woord, is toch altyd ja en is amen. Jy kan nie uithaal en byvoeg nie. En hy sê in sy woord, hy sê hy had egskeiding. En vir my is dit 'n grief, dierbare, vir my is dit 'n grief. En ek sê vir die Here, help my dan, dat ek sal deurstry. En weet, die volgende dag, terwyl ek my skeigoed ook al begin regkry het, die volgende dag is ek vroeg by, en ek sê vir hy vrou, sy moet net vir my goed afhaal, ek gaan nie weer skei nie, ek wil nie skei nie, want ek het gister gehoor, toe ek nog nie die skrif gesien nie, maar ek het gehoor, God had ek skeiding, dan moet dit maar nou so gaan, toe die Here eendag kom, en weet in die Here, het vir my deur gekom, die Here het vir my gedra, in die stryd, jy weet, en ek het aangehou, ek dien die Here, ek gaan aan, jy weet, ek het later in die tyd, het ek in die stryd van die huwelikstryd, en nou, as jou man buitenkant lol met vrouwens, dan is het die lekkerie, dan dink jy maar, wat, hoe is ek dan, ek aan wat die vrou nie het nie, maar ek wil vanmorgen vir u sê, wat vanoggend so dink, dat jy het meer as die vrou, want as jy die Here in jou lewe het, hoorie, dan is jy is Jy het alles. Want jy is 'n koningsdogter. En hoe lyk 'n koningsdogter? Sy lyk beter as almal hier buitekant wat hulle moet gaan regmaak sodat daai man kan sien dit is sy vrou. En al wat ek gedink het, ek sê eendag vir myself, ek sê Here, ek het nog nooit lipstifie op. Ek is van die oudtydse evangelies. Moet sulke goedie en dan verander hier en in jeans en shorties. Ek het nog nooit dit gedra nie. As ek het nou gaan aantrek en my man sien dit, hy gaan sê, daar's iemand buite kan nou dierbaar is. Ek is nog van die ou evangelie. En ek het vir die Here gesê, Here, ek gaan nie my verander dat hy moet na my kykie. Dat hy moet stoppie. Ek gaan u vertrou, sê ek vir die Here. U weet, want ek sê, hoe gaan hy nou na my kyk? Die vrou, of die mense hier buitenkant, hulle ken my nie so nie. Hoe, en die Heilige Gees maak het ook aan my bekend, dat ek moet so lykie. Ek moet my veranderie. Ek sê vir die Here, Here, help my. En weet hier waar is die Here het vir my, as is dit toetie, wonderlik deurgekom. Ek wil julle vertel, wat het ek by die Here gekry om te doen, om my man by die Here te kry? Die Here sê vir my een oggend teen die voordag, staan op, maak jou klaar en begin bid in die strate. Ek sê, Here, maar moet my man wat so deur mekaar is, hy staan nou nie eens in die huisie, hy gaan sê ek agtervolg hom. En weet, en ek doen soos die stem van die Here vir my sê, ek staan op en ek maak my klaar en ek beweeg in die strate. En ek het begin bid en ek het begin bid. En hy kom, jy weet, en later het, en ek het ingehou en later is haar bygevoeg. En ek hoop hulle luister vanoggend. En want hulle het by die Here uitgekom. En later het haar vroue by my bygekom. Ons het gebid en ons het so gegaan. En een oggend, dierbares, ons is net 3 vroue daai môre gewees, en die een siste besluit, ons gaan môre oggend siste voor toetie, ons gaan voor jou hek bid op 'n sonoggend. En daai sonoggend is hy nie in die huisie, en ons bid voor my deur. En terwyl ons besig is, stop haar ryding, ons het nie instrumente nie, hoor ons net iemand 'n ryding stop. Ons het my hande geklap en gesing. En hulle sê vir ons, hulle kom nou hierna toe, want hulle het ons gehoor sing van Pelane af. Kyk waar bly jy. Hy sê, ons het julle gehoor sing by Pelane. Ons moes haar opele gestaan het. En ons het uit die stem aangery. Toe was het vir my wonderlik snik, want hoe kan die stem daar kom, ons is aan die 3. En wonderlik, en hulle maak hulle instrumente oop haar vir ons. En toe ek my weer draai, hier staan my man agter my en hy huil. En hy oggend toe bekeer hy hom. Wonderlijk. En dierbares, dit was net trane van blydskap. En dan is die mens ook so nie weer waaksaam nie. Ek het nog nie geweet, jy moet nou leef voor die Here, dat die Here hom moet hou nie. Ek was maar nou net nou bly, hy het nou na die Here toe gekom. Ek was nie waaksaam en biddend gewees nie. En hy het maar weer afvallig geword. Jy weet, maar ek het die Here gedien. En een dag vra hy vir my, wil jy maar nie die Here los? En dan kyk ons of ons sy huwelikie gaan beter. Ek sê vir hom, nee. Die kinders word gebore. Weet wat vir my die eerste was? Is dat ek moet in vrede leef buitenkant. Kry ek die ma van die kinders, dan moet ek weet, hoe gaan ek haar nou hanteer? Gaan ek haar nou verby haar stap? Gaan ek nou dag sê? Jy weet, en dan was sy moedswillig gewees. Sy hoor my ook, want sy het ook na die Here toe gekom. Here, ek prys U.
2: Powerful. Nee, die Here is wonderlik. Die Here het U wonderlik gedra.
1: Dierbaar is, sy het na die Here toe gekom. Ander het haar gehad. Maar ek het probeer, want ek het aanhou vir gesê, as jy na die Here toe kom, gaan die Here vir jou baie mooi deure oopmaak altyd, is terwyl ek in die ding sit en so. En weet, dierbares, en sy, dan sy so aspris, dan kom sy aan sy oor hulle hek om te kyk, wanneer kom hy aan, om te kyk, gaan ek haar nou daar sê. En sy, dan staan ek, gaan ek maar verby haar, en weet dierbaar is, dit was maar net die Here gewees, en ja.
2: Ja, dit is
1: en met die kinders moes ek geweet het, hoe hanteer ek hulle. Ek wil u ook vanmorgen sê, wie vanmorgen sit met 'n man met kinders buitenkant, moenie die kind haat terwille van die ouers sê.
2: Ai, absoluut.
1: Wees vir die kind lief, soos dat jy vir hom en jy kinders ook lief is. Die kinders soek ook die liefde.
2: Oh, yes.
1: Die kinders soek ook die ma wat kan wees, soos wat jy is vanoggend. Jy het by die Here uitgekom en nou wil ek vir jou sê, staan een ma, wees een ma vir hierdie kind, want dis hulle begeerte. Ek het vir myself gesê, ek het al gehoor hoe baie vrouwe sê, ek sal nie dit toelaat om hy kind plek te gee in my huisie. Nie is hy ma nie, want sy het geweet. En weet dierbaar is, dat red ook nog die huwelik, want jou man sien, maar die vrou gee regtig om, en om liefde te betoon, dierbaar is hier buitenkant, moet jy lief hê. Nee, om liefde te betoon. En ek sien so, dat, ja, die huwelik is een ander ding, dierbaar is om jouself te verneder. En daar kom het nou weer by die liefde, vir hierdie manse kinders, om jou te verneder, kruip na die Here toe. Kruip is, as jy nie kan loopie, kruip na die Here toe. As jy nie kan knielie, kruip na die Here toe. En die Here gaan vir jou uithelp, om die vrou, of om die kind, te verdra. En ek dink so dat God gaan nooit dinge toelaat op jou pad kom wat jy nie kan dra nie. Dit het al die tyd by my gekom, deur luister na andere. Nee man, die dinge is al te lank al, want jy luister mos na mense hier buitenkant ook nog. Nee man, ek sien jy, vooral as jy met geskeides hier mekaar kom. Ek het dit gedoen man, en vandag is my lewe, sy het seer, nou wil sy hee, jy moet ook seer hee. Jy jou man toch so lief, maar vanmorgen wil ek vir jou sê, as jy jou man lief het, gaan jy alles probeer, om hom lewe, om hom by jou te hou, om hom te trek, hy sal uittrek, en hy sal terugtrek, maar verlaat sal hy jou nooit nie, hy sal het opvat, dat is net die dood, wat vir ons gaan skei, jy weet, terwyl ek sê, sake twee kante, somtijds wil ons te hoog wees, en want, ons wil doe on top wees, en dan maak ons hier, ons maak ons self regverdig, en ons maak plek vir Panina, en die Heer het vir my gesê, nou eendag, weet jy dat jy het van Panina, jy het saam met Panina op jou bed gelê, en ek het nie verstaan nie, en nou sê ek, Heer, maar hoe kan ek met Panina, we moet daar niks te doen nie met Panina nie, en die Heere wees my toek vir die Heere vraag, wees die Heere vir my, en hy is van die Heere, Panina, jou man leef voor, hoor, jy maak nog een plek in die middel vir Panina, jou man leef voor, Panina in die middel, en jy leef achter, dierbaar is, nou het ek moes nou gevra, die Heere het my nou gewees, en, nou, ek strijd teen die Panina, en het kom by myself, al die goed wat so gebeur het in jou huwelik, was jy ook net so deel, jy wil voorgee, dis net jou man, maar jy het ruimte gemaakt vir Panina, want toe jy nie wil met jou man in die bed wees, en dan vrouwe, baie keer as jou man wil so aangaan buitenkant, dan wil die, sê die vrou, ek slaap hier saam met homie, ek lees homie een kant, of ek sit die kussing tussen ons, en dan, jy stuur jou eie man, stuur jy uit by die deur, gaan slaap maar, doen maar dit wat jy buitenkant wil. Die kussing, jy vat die kussing, kyk jy, toe sien ek die kussing vat ek, en ek sit die kussing in die middel. Dit is nou Panina, maar die Panina was om my rechte ware struikelblok. Kijk, ek het gehoor van Panina, maar Panina is toe nou redig, waar die dag van my nou een erger struikelblok, hoe kan ek achter haar rug geleed? Voor al die jare en al die goed het so onder met my gebeur. En ek sê, Here, ja, my kijk hier nou dierbaar is. En nou wil ek vir julle sê dat, moenie doen wat ek gedoen het. Die jonggetrouwde vrouwe, moenie jou man in die bed afskeepie. Dit is baie belangrik. Want as jy dit nie doen nie, dan stuur jy jou man buitenkant toe. Jo, toe skrik ek sê, Here, vergewe my, ek het dit nooit geweet nie. En ek het nie verstaan nie. Jy weet in waar die laaste gekom het, waar ek vir die Here gesê het, Here, nou moet u my help, wat om nou te doen? Want 'n vrou kan 'n huis bou en 'n vrou kan hom breek. As jy ook getroud is, bly getrou tot die dood toe. Want die woord van die Here sê, hy haat egskeiding. En om egskeiding nou in hierdie tyd te voorkom, is dit dat die ware getuienisse na vore moet kom, wat in huweliksstryd is en was, om saam met my in hierdie stryd nou te gaan. Ek hoop julle bid saam met u luister vanoggend, om saam met my te stry in hierdie tyd, sodat ons hierdie egskeidings kan stop. Ons moet kan kerk in die kerke in beweeg en gaan sê dat die Here haat egskeiding. Die Here sê wat hy by mekaar gevoeg het, mag geen mens skei nie. Maar nou kom die kerke kom sê ek nou al, maar die vrou kan nie anders nie, want die man het nou al vir soveel jare, en die vrou kan ook nie met die man gaan slaap. Jy weet, laat ek julle nou een iets sê. Toe HIV beginne inkom het, het hulle vir my gesê, nou sal jy moet versigtig wees, want as 'n man so is, dan draai die siektes oor na jou toe. En al wat ek gesê het, Here, ek vertrou u, help my dat hierdie goed nie oor my moet kom nie. En tot vandag toe die Here vir my gedra, dat ek sonder enige siektes, kronies of enige, ek gaan nie kliniekie, ek is gesond, ek loop nie, want ek het die Here vertrou, die Here moet vir my bewaar en beskerm. En nou wil ek vir julle tog vra, vroue, ou getroude vroue, jong getroude vroue, bewaar jou huwelik soos goud. Want weet wat het ek voorgeskrik? Maar hoe kan die Here vir my sê, iewers in sy woord staan, dat ek weet nou nie waar nie, maar in die woord, ek sê nou net woord, hy sê in sy woord, dat, kyk voor, as jy, wil jy gaan trou, jy wat gelovig is, en jy wil 'n ongelovige man trou, dan moet jy seker wees, jy gaan die man sy siel gewen kry. Ja, en dis nie makkelijk, en ek het vir die Here gesê, ja Here, ek sal. En nou as jy getroud is, dan spreek al hy, kom hy al hy goede terug na jou toe. Jy het gesê, ja Here, en het jy gekom, jy het geteken tot die dood toe. En nou kom het so, dis nog eens 3-4 maande nie, dan hoor jy die mense skei. Hulle kom 20 jaar in, dan hoor jy hulle skei. En as jy nie lang weer hoor nie, dan hoor jy, maar syste dinges het nou, sy sê ek nogal vir jou, die Heer het vir my een nieuwe maatje, en ek het een nieuwe, ja, en nou wil ek weet, hoe kan die Heer wat dan hier gesê het vir my, hy had het, jou nou toelaat om twee keer te gaan skei tot die, te gaan teken tot die dood toe.
0: Of hulle laat hulle so lekker lag.
1: Ja, hoe is dit moontlik, ja.
0: Die man slaat hulle so lekker lag.
1: Oe, ja, en hy bring vir my blomme, en hy geef vir my rose, en hy, oe, en hy,
0: oe,
1: ach, ja, ja, oe, en chocolade en alles. Ek sê, as jy nie lang weer hoor, dan hoor jy, hier kom die vrou, die selfde sister nou, of vrou, en sê my, oe, ek kon het nie hou nie, want die man het my so geabuse en so, en dit is omdat jy, of beteken dat jy gelukkig is, wil ek nogal met hom, maar nou moet jy rekening hou, met Godse woord. God het gesê, hy had egskeiding, hier kom jy, jy kom nou met jou tweede man.
0: En beteken, my dierbare, beteken dan, is die versie wat sê in 2 Korintiërs 6 vers 14, moet nie aan die selde juk trek as een ongelovige
1: nie.
0: So as die man by die Here is, dan moet die vrou ook by die Here
1: ja,
0: is.
1: Ja, ja.
0: So verkieslik voor hulle trou, want ja, anders is dit een juk wat hulle saam
1: trek. Ja,
0: ja.
2: Precies
0: en wat u nou gesê het,
1: ja.
0: Ek moest nog gesoek aan die versie.
1: Ek het gesoek aan die versie.
0: Ja.
1: En dan sien ek dat die Here sê, wat hy by mekaar gevoeg het, mag niemand skei nie.
0: Ja.
1: Nou, hoe is het moontlik dat mens, dat ons as gelowiges dan gaan na mens toe, ons gaan juk, ons gaan wel weer na die juk toe, dan trek hy weer saam. Ons gaan na hulle toe, om ons uit mekaar uit te maak. Maar, die maar kom altyd daar, en sê hulle, maar ek kon het nie, meer hou nie. Ek kon dit nie meer hanteer dit nie. En, maar die Here het vir my daar kom uithaal. Hoe kan God jou daar uithaal as hy jou daar uithaal? As hy teen dit is. Hoe? Jy het self toegelaat om te trou met die man. Ja. Jy het geweet toe voor jy gaan trou het, die man is 'n roker, die man is 'n lief vir vrouens, die man het kinders, hy is nie by die Here nie, en hierdie man wil die werk miskien nie, hy op en af in die straat, hy is maar net doenig met sy dinge wat hy wil doen. Jy het geweet, ek het geweet, soos ek het geweet.
2: Precies.
0: Waar jou indruk.
1: Ja, ek het geweet waar ek my indruk.
2: Die meisies doen dat, hulle doen dat, hulle waag het.
1: Hulle doen het. En dan wil hulle achterna jammer gekry wees.
0: Ja, en die ander ding is, my dierbare, partij keer, as ons nou so huwelingsberading gee, voor ons door mense trouw.
1: Ja.
0: En dan gebeur het dat die een persoon, wat nou nog nie by die Here is, die persoon, en gewoonlik is het somtijds die man, wat nog nie by die Here is.
1: Ja,
0: en nou moet ons nou die berading gee, en dan, dan sê ons ook, maar jy moet nou eerst trouw volgens die woord.
1: Ja.
0: Eerst die hart vir die Here gee, jammer, volgens die woord.
1: Woord, ja.
0: Nou, verstaan een mens dat soos een mens die tyd nou aangaan, dan gee die persoon nou sy hart vir die Here of haar hart vir die Here. Maar wanneer hulle getrouwd is, dan
1: is lekker weer om hom te kry, om haar te kry.
0: Okay.
1: Sien, dat weer so, net om haar te kry, want sy waarde in haar. Sien, hulle sien ons, kyk, hulle hier buitenkant, hulle sien as hulle hier instap, joh, maar die vrou, hierdie vrou is my vrou. Ek gaan haar my vrou maak, want hierdie vrou het waarde. En nou weet ek ook mos, ek het die waarde.
2: Ja.
1: Want ek het by die Here uitgekom.
0: Ja.
1: Want my waarde is mos bo korale.
0: Ja,
1: nee?
0: Absoluut.
1: En die man sien het, en hy weet, ons het maar nog net die verhoudingkie gehad, en ek het gesien hoe sy die huis, en hoe sy my kinders die buitenkant ook hanteer, en hoe in die gehaad, en die geld ook, en sy het een goeie werk ook, en al hy goed, en nou sien die man al die goed te raak, en nou sê, dis my vrou, en dan vat hy nou, en dan krijg jy weer die man, wat miskien nou nie, soos my man nou was, hy was hy geleerd die, en hy het die goeie werk gehad die, en ek het by die hospitaal gewerk, en na een jare, het ons, moes ons alles doen, verpleging, en alles moes ons doen, en ons baie salaris was R44 'n maand, dit was baie.
2: Oeh,
1: dit was baie maar met die geld kon ons baie doen. En later het ek en hy toe nou, het ons een verhouding, en ons het getrou, en sy oma grootjie het geleef, en, en toe gaan hy tronk toe, en het vir 2 jaar was hy in die tronk gewees, soos ons nog nie getrouwd het. En, toe hy uitkom, toe is die ouma nou dood, en na 'n paar jaar, toe sterf sy opa grootjie, en ek was daar vir al 2 gewees. Nou nie gedink wat sal in die toekomst gebeur hee, of wil terug hee, ek wil nou hee, hy moet eendag dit aan my ook doen hee. Ek weet, en toe my male nou oud word, toe kom my male eendag, nou ons leef toe nou saam, kom my male nou na ons toe, en sy vraag, en hy hulle vraag toe vir ons, dat ons hulle moet oppas, maar in die oude thuis te stuur, en ons gaan nie spyt wees een dag hier. En dan denk ek, maar ek kan nie my las vir homie, en ek werk, hy werk, ek krijg toela, sê ek vir die Here, en hy sê toe, nee, dis reg, nee, ek was al getrouwd in hy tyd, ja, hy sê toe, nee, is reg, nee, en pa kan maar kom bly, en weet dierbaar is, hy het my ma opgepas, my ma het so, my ma het Alzheimer's gehad, en dit was nie makkelijk gewees, ek het maar net in die aane, met my ma deurgemaak, en dier die dag was het, hy met hy moeilike tyd, wat hy vir hulle moet, my pa en ma, wat hy nou so oppas, en weet, en hy het nooit moe geword, dit was so lekker gewees, en toe my huwelik, en nou in die tyd wat die huwelik, maar nou so die mekaar is, het ek altyd vir die Here gevra, Here, help my, dat ek nie die slegste van hom moet raak sien nie, maar dat ek die goeie sal sien. En weet, in elke keer wanneer die slechte ding kom, dan sien ek die goeie in sy lewe raak. Ek het die goeie raak gesien. As nog voordat 'n kind gebore word van hom, dan het hy na my toe gekom. Hy was, ek weet nie, was hy nou versigtig of bang of wat nie. Ek gaan hom los of wat nie. Dan het hy vir my kom sê voordat ek het buitenkant hoor. Jy weet, en dan was ek tevrede, want ek hoor het die buiten. En as ek het buit, as iemand vir my kom sê, dan is ek al, ek weet nie om vir hy een, want hy het nou klaar vir my kom sê. En ek voel jy sleg oor dit en so nie. En dit het gemaakt dat die communicatie tussen ons baie sterker kon word het, want hy het geweet die vrou wie ek is, is die vrou wat as hy nou net een fout maak, wat sal oppak en sal weghardop uit haar huis uit en so nie. En in dierbares en ek wil vir oggend vir julle sê, moenie as die man foute maak, net sy fout

die ding uit. As die ding gepraat word, dan bly jy in die huis en hy gaan nie verder as die huisie. En jy en jou man communikeer weer. Want ek dink as ek en hy nie moes gepraat het en gestryd al oor al hierdie goedie, dan sou ons nie mekaar verstaan het nie, dan was ons miskien al uit mekaar het gewees. Maar as jy gaan deel maak met iemand hier buitenkant, wat deur egskeiding kom, dan gaan jy maar later lyk net soos jou maatjie, want sy kom nie deur die ding, en nou wil sy hê, jy moet ook seer kry.

0: weet dierbaars dat ek vir julle vertel, somtijds nee, dan gebeur het, jy en die man kom miskien jare aan, en in die jare, dan, dat het nou nie met my gebeur het, maar met baie gebeur het, jy, nou kom julle aan, jy sien wat doen die man,
1: getrouwd,
0: jy is nog eens getrouwd met hom, en jy bly al vir 3, 4, 10 jaar al saam, met die man, en jy sien wat hy aan jou doen, hoe hy vir jou slaan, jy het letsels, jy, hier ek prijs, ek hoop volgend my kinders, my kleinkinders hoor, wat ek volgend sê, die wat, vooral my kleinkinders wat onder hierdie mag sit vir oggend, dat die Here hulle sal verlos in die naam van Jesus. Jo, die manne, die jong man, die mannetjie, en Kirstie, die jong dametjie so, dat, dan sê jy ook nog, ag man, ek is so lief vir jou, ek wil jou nie verloor nie. En jy is so blind, jy is ook maar net baie lief vir hom nou. In jou blinde toestand loop jy met die letsels van hom. Hy bly net, jy loop met merke. En dan kom die man nog, kom vraag vir jou vertrouw. Jy is hastig, ewig gretig. Jy het gesien wat hy doen hy. Jy werk, hy bring nie geld nie. Jy moet koop, hy kom net eet, hy kom doen, maak net wat hy wil. En jy kry pak, hy verneder jou, hy doen alles met jou buitenkant. Hy jek jou nog op teen die deur op, soos hy jou wurg. En jy sien, jy draai al by die dood, maar jy gaan aan. Jou ouders kom, familie kom, vriende kom en praat met jou. Jy is nog in die huwelikie, maar jy vertoon al, klaar, soos een vrou wat in die huwelik is, nou wil ek vir jou sê, wie, hoekom? Omdat jy het al klaar getrouwde vrouwtje gespeel, in die begin, nou voel jy, as jy die man nou los, die kereltje nou los, is nie jou man nie, nou los, gaan allemaal vraag, en nou, waar is jou man dan? Jy het al gesê, is jou man, waar is hy dan nou? En weet dan, gaan trouw, hierdie selfde man, wat jou so vol kwale geslaan het, gaan trouw met die ander vrou buitenkant, en nou kom het, jy trouw met hierdie man weer, dan doen die man die selfde ding. Nou wil jy kom, volgens Godse woord sê, jy wil nou skei, ek kan nie meer nie, dit moet nie so wees, en die woord sê so, jy dit van die begin af geweet, dis waarom ek net toe gesê het, een saak twee kante, jy dit geweet, van vooraf, hoe is die man, wat is die man, wat doen hy, en wat, hoe reageer hy, en nou wil ek vir jou sê, jong dochter en vrou, wat vir oggend sit in hierdie ding, as jy so getrouw het, is het eindelijk vir jou te laat, is nou net om op die Here te wag, op die Here te wag, vir die breking, want wat die getuie het jy eindelijk nou die buitenkant, as jy nou moet skei, geef my jou getuie af nou, so dat die andere kan hoor, ek hier buitenkant wat op skei sê, ek wou ook, ek het ook so getrouw, en nou, of ek wil miskien nog so trouw, maar ek het gehoor, sê toe te sê, wees voorzichtig, as jy nog nie getrouw te sê, en hy slaan jou nou al, los hom aan,

0: Nou, moenie wag dat daai dag eers moet kom nie. As die man kinders hier buitekant het, onthou net, hy gaan dit nie los nie. Los hom maar nou, moenie nou trou met hom nie. As die man miskien nie wil werk nie, los hom nou. Moenie wil wag tot daai dag wanneer jy klaar getroud is, jy skei want die man is lui, hy wil nie werk nie. Dierbare, as jy omkrapper is, hy is opbreker is, jy het alles geweet.
1: Yes.
0: Jy het alles geweet. Nou wil jy by jammer wees dier my vanoggend. Ek sê vir jou, nou ek kry jou nie jammer nie. Want jy het dit geweet. Ek, in die woord van die Here sê ek, ek moet eers vir jou bid nie, want jy het dit geweet. Jy het geweet waar laat jy jou in. God gee vir ons die voordeel en die nadele. En of die nadele en die voordele, alles is gaan so gepaard. Jy moet self kan kies. En ek kan nie eens vir jou bid vir wysheid nie. Jy moet vir jouself bid vir wysheid. Here, is dit die regte ding wat ek nou doen? Maar ek is nie spytie. Ek is dit toe is nie spytie. Ek het wyse besluit geneem by die Here. Ek het vir die Here gevra, Here, help my tot die dood toe. Of het nou ek voor hom of hy voor my, maar ek kon vir hom ek kon my huwelik dra. Tot die deur, ek wil ook sê dier die hulp van die Here, tot die Here gekom het, en die Here daai ketting verbreek het. Een ander ou vrou het altyd vir my gesê, wat so oorkant my geblei het, sy het ander vir my gesê, toet nie my kind, moenie, en nou daar is 10 kettings. Sy sê, maar as jy een verbreek, gaan jy nie eendag kan oorgaan nie. Sy sê, dis amper soos 'n leer, as jy leer, daai voorste stukkie afkap, en weggooi, en jy moet nou oor hierdie rivier op wat gaan, sy sê, jy gaan nie kan oorgaan nie, iewers gaan jy moet stop, want hy kleine stikkie laai jou nie toe om oor te gaan nie, dan moet jy omdraai, maar volgens vir julle vraag, kom ons leef volgens Godse woord, laat ons nie leef soos die wereld hier buitenkant, net die kerk is ook al so vol echtscheidings en voorskei en alles, die kinders kry swaar, die arme man loop die buitenkant rond, dan hoor ek hoe sê, baie vrou, jy gesien hoe lyk die ding, hy lyk nou so en hy lyk nou so, ek verlekker my daar in nie, ek is jammer saam met die man, wat volgens vir julle sê, vrou, as jy sulke foute gemaakt het, om so te trou, kom na die Here toe. Vra vir die Here om my man se lewe te verander. Jy weet dat ek julle gou sê, hoe was my man? In sy dwaasheid, soos Abigail sê, in sy dwaasheid, weet het hy die gelowiges gehuisves by my huis. Ek het nie geweet, ja, kom ek by die huis, dan is die huis vol. Mense wat kom kerke stig, hulle is daar, hy maak vir hulle kos, hy maak vir hulle alles. Hy dien nie die Here nie. En jy weet waardoor kom alles, dis deur die vrou wat die Here dien. Die vrou bid vir haar man, Here, ons het een kom word, help my man dat hy die regte ding doen, help hom Here dat hy uit hierdie ding moet uitkom. Jy weet, en toe hy nou so siek raak voor sy dood, dierbaar is, hy het na die Here gekom en het hy afvallig geraak en gekom. Jy weet, maar een dag toe sê ons apostel vir my, sit het toe te wee jy, dat broer Erik weet die, dat hy, die woord van die Here sê, hy het al sy deur oopgemaak vir die engele.
1: Ja.
0: Vir die engele, iewers in die woord.
2: Ja.
0: Is dit ook?
2: Ja.
0: Hy dien nie die Here nie, hy ken nie die Here nie, hy wil met die Here niks doen, gehad het en so nie, maar hy het sy deur oopgemaak vir die engele. En daarvoor, skenk God aan hom ook genade, God dink terug aan. Nou die waar is ek al volgend vir julle vraag, ek moes baie bid en vas. Alles kom nie soms so makkelijkie. Jy moet nie wil dink, omdat jy nou na die Here toe gekom het, jy moet nou soms net, dit moet silver en goud, en dit moet goed gaan met jou nie. Nee, dit kos aflê, dis belei, en is laat staan, en dis om voor die Here te lê, terwille van jou man, want jy het een kom word, en dis terwille van hierdie kinders van jou, want hulle moet ook een dag trou, en jy wil nie, jou kinders moet eendag hierdie selfde ding deurmaak, wat jy deurgemaak het die, en die Here kan jou lot verander, en die Here kan uit 'n dorre been lewe laat kom, en die Here kan vir oggend, kan hy vir jou groot dinge doen, as jy hom maar net wil glo, Ons glo as gelowiges, maar as dit kom by probleme en stryde, dan wil ons, nee Here, ek kan nie meer nie. En dan sê ons ook as die Here, dis nie die Here nie. Die Here is nie so God wat sal gee en terugvat nie. Hy is te, getrou en regverdig. Wat hy gegee het vir jou, gaan hy nie terugvat nie. Hy gaan jou eerder wil help. Absoluut. Hoekom sê hy is geweldig in die stryd? Is omdat hy jou wil uithelp uit jou stryd uit. Wil volgend vir julle sê, wat ek ook al gesien het, mense het geskei, maar as hy dood kom, dan laat roep hy man sy vrou. Hy vrou laat roep haar man. En ek het al te tegekom ook, waar, met hoeveel huwelike, het ek al, pastoor het al na my toe gekom, oor hulle huwelike, jy weet wat al 8 maande uit mekaar het is, en wat al 'n jaar uit mekaar het is, en die Here het daai man en vrou weer by mekaar gebring, en ek wil ek vanoggend vir jy sê, dat die Here wat hy verandering doen, kan hy vanoggend vir jy hulle ook doen, want as ek dink, 'n sekere sister, sy het so onderkant my gebly, sy het haar man ook gelos, en sy 2 kindertjies gehad, en die man was nie tevrede met dit nie, en ek en sy dien saam, sy het goeie werk gehad, sy hoor my miskien volgens haar radiostasie, anders, en die sister het haar, het so geleef, asof sy nie haar man nodig het nie, want haar salaris is bo haar mansinne, en sy kan haar kinders groot maak sonder hom, hulle loseer en al die goede, en wie dierbaar is, en ek het na die Here toe gegaan, en ek sê, Here, jy hoor wat sê die sister, en Here laat toe dat iets gebeur, kyk, een mens kan na die Here toe gaan, en ek sê, Here laat toe dat iets gebeur, want die man het sy vrou lief, maar hierdie vrou roem nou in haarself, en oor haar salaris, en haar, sy is een kind van die Here nou, en sy dien nou die Here, en hy wil die dien nie, en al hy goed, en wie dierbaar is, en dat die Here laat toe, sy verloor haar werk, en nou roem sy nog, sy kry een groot geld wat sy nog moet kry, en die geld kom in, en sy het nog haar man nodig, en weet wat gebeur, en die Here laat toe, laat die kinders beginne siek raak, seer in die koppe kry, en dit was nie vir my lekker om dit te sien nie, en sy het maar net aangegaan, want die geld praat, en weet in op aan te vrydag aan, toe kom die sister na my toe, sy het vir my in die begin gesê, toe ek vir sê, jy moet jou man terugvat, jou man wil jou teruggee, sy sê vir my een aand, sister, vat hom vir jou, ek wil hom nie heen nie, sister, toetie, vat hy man vir jou, ek wil hy man heen nie, sê sy vir my, en dit kan jy wees, man nie ek nie, maar ek wil hom nie heen nie, jy weet, en dit het my seer gemaakt, en, maar ek het vir die Here weer gesê, Here, jy weet wat sy nou gesê, het gehoor, jy weet dierbaar is, en op vrydag aand, toe kom my vrou na my toe, sy sê vir my, voor 12 die nacht, sy klop, die Heilige Gees is maar net wakker, dierbaar is God het gesê, laat vir ons die Heilige Gees naast trooster, en om ons te leer, en om ons te lei, en sy klop aan my deur, en sy sê, en ek maak op, en ek skrik nou maar te sien, ek denk iets anders het nou gebeur, en sy vraag my, sy sê, is dit toetie, wil sister nie saam met my gaan nie, ek vraag waarheen, nee, ek wil my man teruggee, en ek sê vir haar, ek kan nie alleen gaan, ek moet die pastoor nou bel, en hy nacht, toe moet ek die pastoor bel, en die pastoor het die gehuiverie, andere sê, dat moet maar dag eers word, dan sal ek maar morgen, reel met die sister, ons kan morgen by mekaar kom, dadelijk kom my pastoor in die nacht, sy en sy vrou, en ons gaan na die sister man toe, en ons bring hulle by mekaar, weet dierbaar is, in die aand het ek gesien, Here, jy is maar net die Here, dit was trane van blydskap, en die Here die twee weer, tot die dood toe uitgespaar, die man is dood, en die vrou kon weer, sy was nog jong, ek glo as jong vrou is een manne sterf, hulle kan gaan trou, die woord sê dit, jy weet, en die vrou kon weer gaan trou het, en die vrou het vir my eindelijk dit oopgemaak, ek kon sien, dat die Here is in werkelijkheid, want hier het hy die man en vrou weer by mekaar gebring, en hulle het weer een kon word, nou dierbaar is, so wil ek volgend vir julle sê, moenie Godse woord gering agie, Moenie omdat hy sê sy liefdevolle God, dat hy ook nie kan toornig raak nie.
2: Hey.
0: Ek sien dat God sê in sy woord, hy raak kwaad, hy raak moeg. Hy sê hy is moeg vir die mens, hy is moeg vir ons. Hy wat hy wil hoor, hy vra sy woord iewers. Hy sê dat hy is, hy het amper bereid, hy het berou gehad, hoekom hy die mens gemaakt het. Maar hy het onder alles, het hy ons toch nog so lief gehad. Hy sê, want ons wil nie doen wat hy sê nie. Hy sê, julle noem my Here en Meester, maar julle doen nie wat ek sê nie. My begeerte in hierdie tyd wat die Here my nog genade skenk. Ek wil vir julle sê wat my ken, ek verjaar en ek raak 70. En die Here, en die Here. Jy weet, en ek wil vir julle sê wat vanoggend van my hoor, dat die Here wil vanoggend net dat gereed, dat gereg en geregtigheid moet geskied. Nou, hoe gaan dit geskied? As ons sy woord verdraai, as ons uithaal en ons eie ding bijvoeg. Ons wil nie doen wat hy sê nie. Ons wil nie ons eie ding doen. Die prokureur het gesê so. Die man moet maar nou so. Dierbaar is die vrou moet maar nou so. Ek wil vir julle sê, as sake twee kante, as jy vanoggend skuldig voel, en jy weet, wat het jy gedoen, of wat het hy gedoen, gaan ek Korintiërs 13 toe, die liefde bedek alles, ek laat vir julle na, die liefde bedek alles, deur Godse liefde, moes ek gaan voor my man, die vrou wie hy by kinders het, moes ek gaan belei het, of het ek is wat die oorsaak was, dat ek het gesê, Here, dat moes ek, dat is aan hy, en is aan sy, dierbaar is, moes ek gegaan het, en ek moes gaan regmaak het, terwille van Godse naam, en ek vraag julle vanoggend, kom ons leef skrif, Godse gebooie, ons begin by Godse gebooie, en ons eindig by openbaring, dierbaar is, wie jou oor het vanoggend sê die woord, laat hom hoor, en jy het vanoggend gehoor, dis die al die nie, daar is nog so baie wat ek te sê het, want ek is vanoggend vir eerste keer hier, en ek is deur mekaar, want ek wil hierdie ding laat stop, hierdie van die huwelike, dierbaar is, as jy nog so leef om te skei, van die geld wat jy het, kom gee dit dan vir my, en gaan gee die hart van wraak, haat, kijk, jy is dier mekaar, jou hart is stikkend, kom gee dit vir oggend vir die Here, die Here wil vir oggend die stikkende hart herstel, die huwelik wat gebroken is, wil hy herstel, hy wil hy hart red, hy wil vir oggend hy trane, hy sê is net hy, wat hy trane kan afdroog, hy wil hy trane vir oggend afdroog, hy wil vir oggend, wil hy vir jou groot dinge doen, kom na die Here toe, en as jy by die Here is, probeer, is nie maklik nie, maar probeer, ek het probeer, dierbaar is, in my swakheid het ek gesê, Here, ek is swak, herken dat jy swak is, voor die Here herken, hy sê, want jy is vir oggend in die stryd, maar hy is geweldig in jou stryd. En so wil die Here vir oggend vir jou groot dinge doen. Luister vir oggend, wat vir oggend wat jou nou is, ondersoek jouself, waar jy fouteer het en so, en as jou man nie by jou is, sê, ek het gegaan tot by my man. As hy so uitgetrek het, so tyd uitgetrek het, dan gaan ek tot by hom. En dan gaan vraag om vergifnis. Nie om homself terug te wil bring nie. Weet, die Here bring homself terug. En as die Here homself terugbring, dan trek hy nie weer nie. Dierbaar, as ek al volgend vir julle sê, kom na die Here toe en vertrou die Here, vat hom volgens sy woord. Niks anders nie as net volgens sy woord. En hy sal vanoggend, hy wil ons paie gelyk maak. Hy wil vanoggend hê ons moet geanker wees, hy soek vir my oggend mense wat geanker is, en vrouwe, julle wat vir oggend die stryd deurgemaak het, kom na vore toe, en kom help my, dis hoe ons vir oggend, ons stikkende vrouwe, ons gebroke huwelike, by mekaar gaan kry, of hy geskei al is, God gaan hom by mekaar terugbring. Is net die Here wat dit kan doen.
2: Ja.
0: Amen. Amen.
3: Wonderbaarlike, wyse vrou, wat amper 70 jaar oud is. Wil u net bid, want daar is spesifiek net 'n gebed op die situasie waarin baie dogters, en ek weet daar is baie dogters, wat sulke onwyse besluite nie moet maak nie. En nie dat daar Here en mans is wat in sulke situasies is, maar die meeste is maar dames. Wil u net vir hulle ook na die Here toe dra vanmôre? En daar is nog so kort tydjie.
0: En dit is uit my hart uit vanoggend. Omdat my hart vanoggend stikkend is vir hierdie wêreld, met hierdie ons jong dogters. Hulle sien in watter lewe hulle leef met hierdie jong manne. Ek gaan met jou troue nooit tot op 'n troupunt kom nie. Of hulle kom tot op 'n troupunt en dan het jy geweet, die dogter geweet, en haar nog so vir ongeluk. Ek wil vanoggend bid dat die Here vanoggend vir jou sal help, jong dogter, jong seun ook. Dat die Here vir julle vanoggend sal help om die regte besluite te neem. En nie om julle eie ding te doen nie. Sodat die Here vir julle genade kan skenk as dit kom in die tyd soos nou, waar probleme en stryde in huwelike kom. Somtyds gebeur dit omdat jy bewus was en somtyds gebeur dit in 'n huwelik. Ja. Maar vanmôre wil ek vir die Here vra dat die Here vir julle sal seën, dat julle sal weet, Here, sal seën met 'n gees van onderskeiding.
4: Absoluut.
0: Maar weet, sonder 'n gees, sonder die Here in jou lewe, kan jy nie 'n gees van onderskeiding hê nie. Jy sal moet na die Here toe kom vanmôre, en ek roep jou vanmôre, jong man, jong dogter, na die Here toe, sodat die Here vir jou kan seën met hierdie wysheid. Want vanmôre bid vanmôre ook vir hierdie egskeidings, dat die Here ook sal genade skenk, Here. Dis jong vroue wat gaan trou, Here, en dan skei hulle na tyd weer, Here. En Here, hulle is bewus, Here, hulle is by U, dan skei hulle nog. Ek wil vanmôre bid vir hulle, Here, dat U vir hulle, Here, U woord, Here, sal oopmaak. Hulle ken dit vanmôre, Here, maar hulle druk nog deur, Here Jesus. Here, laat hulle ore uitgaan na ander toe en nie na U stem luister, Here. Help hulle vanmôre, Koning. Ek wil vanmôre ook bid, Here, vir vroue ook, vir manne ook, Here, wat reeds besig is nou met egskeidings, dat U vir hulle sal wys vanmôre, U het egskeiding, Here Jesus. Here, want dit is vanmôre U woord, Here Jesus. Ek vat U vanoggend op U woord, Here, want ek weet, Here, U woord is vanmôre ja en is amen. Here, want toe ek na U toe kom, Here, was dit nie vir my maklik gewees nie. Here, ek moes my knieë buig, Here, en met my tong bely, Here, en Here, vir U vra vanmôre dat U my huwelik moet genade skenk, Here. En Here, U was getrou en regverdig. U vir my deurgedra en het my nog gehou tot na vanmôre toe. Baie dankie daarvoor. Ek bid vanmôre vir hierdie vrou wat vanmôre stikkend is. Dat hulle vanmôre weet, Here, U is die hersteller vanmôre in elke huwelik. Here, U die harte wat so gebroken is. Here, dat U vanmôre daai hart wat so verhard is. Here, want as vroue by egskeiding kom, Here, is hulle verhard, Here, hulle is verbitterd. Hulle is so hattig, Here, dat hulle nie die man wil sien nie. Maar vanmôre bid ek vanmôre, U breek vanmôre daai gees in die huis van die Here ook, Here, as haar vroue en manne is wat gelowig is, Here, dat U vanmôre daai verharde hart sal verbreek vanmôre in die naam van Jesus. Here, want U sê U maak ons vanmôre soos 'n lam. Ek wil vanmôre bid, Here Jesus, Here, sodat U my kom maak het, Here Jesus. U het my kom breek vanmôre, Here. U het my kom breek, Here, in die tyd, Here, toe ek so in die stryd was, Here, het U vir my kom breek dat ek moet bewus wees U is geweldig in die stryd. En Here, U het vir my deur gekom, U het vir my deur gedraai en U is vanmôre gevolgend getrou, Here, om hierdie paartjies, Here, wat uit mekaar uit geskeur is, weer te herstel. Ek roep vanmôre die Heilige Gees dat hy hulle navolger sal wees en dat die Heilige Gees die naprediker sal wees, Here, in hierdie gesprek, Here, wat ek vanoggend gehad het, Here. Ek bid vanmôre, die woorde is miskien nie baie nie, maar Here, U voeg vanmôre by elke hart, Here, en elke oor wie vanmôre gehoor het, Here, in die naam van Jesus. Baie dankie, Here.
4: Amen.
0: Jesus naam.
2: Suster Toetie, is daar vanoggend iemand wat u spesiaal wil môre sê vanoggend?
0: Ja, verseker. Want vir hierdie dag het ek lank gewag en so 'n maand of twee gelede toe word dit oor my geprofeteer en vat dit as 'n padkoos. Op die pad gaan jy iewers iets nodig kry wat in hierdie mandjie vanoggend gepak is. Ek wil vanmôre wil ek 'n spesiale vrou baie dankie sê dat sy gehoorsaam was aan God se gees, want toe sy dit die oggend aan my noem, het ek vir die Here gesê dankie, want dit was die begeerte van my hart vir jare al. En ek wil vanoggend vir 'n spesiale vrou baie dankie sê vir gehoorsaamheid. Sy het geluister na die stem van die Here. Op het 'n sonoggend was dit vir my kom sê het, ek kan oor die radio's gaan praat oor wat ek al oorgekom het, want dis ware getuienisse. En vanmôre het Eden FM, ek het hulle nie geken nie, ek was 'n bietjie senuweeagtig, maar die Here het dit moontlik gemaak. Baie dankie broer, dankie suster, mag die Here vir julle ryklik seën, want dis hoe God se woord uitgedra moet word.
2: Absoluut.
0: Bly saaiers in die gees.
3: Wie wil jy groet?
0: Ek wil vanoggend pastores wil ek groet, Maggie Diamonds, en vir hartlik dankie sê dat sy gehoorsaam wees, hou aan met die goeie werk. En my kinders en veral vir Jody vanoggend wat luister, gaan luister het, mag die Here wat wonderskan doen vir jou genade skenk. En ook vir juffrou Manus, dankie vir haar wat so ver het gegaan het om vir my daar te bring waar sy my vanoggend het. En haar man en haar kinders by die huis, mag die Here vir julle ryklik seën. En my skoonfamilie, hulle is van ver, hulle kan my vanoggend hoor. Ek is lief vir julle, mag die Here vir julle seën. Die een wat siek ook is, mag die Here vir jou aanraak met 'n wonderlike geneesende hand. Die Here seën.
2: So, suster Toetie, baie dankie vir die tyd wat jy uitgekoop het om saam met ons hier te kan wees. Kan jy net vir die luisteraars sê totsiens?
0: Ek wil vir almal hartlik bedank en ek wil vir almal hartlik begroet. Totsiens vir die volgende keer. Bly by die Here.
2: Absoluut, dat jy die geseënde totsiens gesê, gehoor, liewe luisteraars.
3: Baie dankie, suster Toetie. Dit was 'n wonderlike geseënde, regtig 'n geseënde ja, eer wat u vir die dierbares kom uitstort het vanmôre, en ek glo dat baie jong sissies het vandag en Here, want wat soms die oorsake is van die gevalle, het geleer vanoggend. Nogmaals vir u tyd, ons waardeer dit, die dierbares waardeer dit, die luisteraars. Geseënde tyd vir u verder en die gesin.

0: Jy kan ons kontak by 082-69-88-07. Tot die volgende keer, as die Here wil. Shalom.
1: Shalom. Woo! Kingdom Time.

0: is Pastor Tia,
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

Hartelike goeiemôre aan al ons pragtige, pragtige luisteraars in die opvangsgebied. As u nou net wonder waar is u? U is by Eden FM, die grootste gemeenskap radiostasie in die Weskaap. Daarom wil ons van die geleentheid gebruik maak om vanoggend by elke huis en by elke familie en elke instansie vanoggend te sê, welkom, welkom, saam met duisende luisteraars wat ingeskakel is op hierdie program en spesifiek vanoggend op die program O Kom, Let Us Adore Him. O kom nou en aanbid hom. Weet jy wat 'n heerlike voorreg is? Is dit vanoggend om te weet dat die Here is koning van my lewe, hy is in beheer van my lewe, hy bestuur my lot, hy ken alles van my. En daarom wil ek al die luisteraars vanoggend sê, baie, baie welkom. Ek wil baie dankie sê aan ons mense van wat vanoggend Carpe Diem aangebied het. Baie dankie vir ons Denny B. Baie, baie dankie ook vanoggend aan die Anglikaanse Kerk. Baie, baie dankie vir oggend ook aan Apostel Vries en sy vrou Tia. Pastor Tia, baie, baie dankie vir julle programme. Mag die Here elke luisteraar vir oggend ryklik seën. Baie is op pad kerk toe. Baie is kom al van die kerk af. En baie mense was by bidure vir oggend. En ek wil regtig van die geleentheid gebruik maak om vir u te sê, u is so welkom om vir oggend in te skakel op hierdie program. Hierdie program het ten doel om vir oggend al ons mensies wat nie in kerkgeboue kan uitkom nie, wat vir oggend ingeskakel is, u is moontlik siek, moontlik is u af, en u is net vandag by die huis, of daar by die sentrum wat u is, ons wil vir u sê vir oggend baie, baie welkom. Aan al ons senior burgers, al ons ouers van daar, allemaal ons mense wat nou rus na baie werk oor die jare, ons wil vir u vanoggend sê, welkom. Welkom in al ons hospitale, al ons gesondheidscentrums, ons wil vir allemaal sê, welkom, welkom, welkom vanoggend. Aan al ons verpleegsters, homebuyscares, alle dokters, by verskillende instanties wil ons vanoggend sê, baie, baie welkom. Al die manne, ja, al die eerste lijn manne, die verkeersbeamtes, al die verkeersmanne en vrouwe, ons het so groot waardering vir die werk wat julle doen. Al die politiemanne en vrouwens, baie, baie dankie vir u ook, mag die Here u seën en mag die Here u vul. Ons wil vanmôre vir al ons korrektiewe dienste, almal sê baie, baie welkom, almal in uniform wil ons sê, welkom, welkom, al die mense in die weermag, petroljoggies, al ons mense, sekuriteitbeamtes, ons of u sê, u is vanoggend so, so welkom. Laat ek vanoggend vroeg in die program vir u sê, die Here gaan jou seën vandag. Dankie dat jy ingeskakel het op hierdie radiostasie. Die Here gaan jou seën in die dag. As jy jou ore oopom, sal jy uitvind hoe die Here vanoggend hierdie meester vir jou wonderlik gaan deurkom. Kom ons open net hierdie program in gebed. Dankie Vader vir hierdie voorreg. Dankie vir die liefde. Dankie vir die genade. En dankie dat ons rondom die woord kan kom. Kom seën hierdie program vanoggend. Seën elke luisteraar. In Jesus se naam. Amen. Luister as ons gaan nou vir 'n musiekbreek en as u weet van iemand wat vanmôre wat u graag wil hê moet saam luister na hierdie diens, vra ek vir u om net u familie te skakel, u vriende, dat hulle inskakel op Eden FM, die grootste gemeenskap radiostasie met myself, pastoor Leon Prinsloo, wat hierdie program aanbied. O kom nou en aanbid hom. Baie dankie.

Baie hartlik welkom, liewe luisteraar, aan u vanoggend. Ons is baie, baie dankbaar en bly vir die Here se goedheid. Ons wil vanoggend van die geleentheid gebruik maak. Ek wil namens ons stasiebestuurder, meneer Morney Pietersen, sy vroukie, wil ons sê baie, baie, baie seën aan u, hulle kinders, die groter familie. Ons wil regtig namens die Pietersens vir u vanoggend sê baie, baie welkom. Namens al ons omroepers, allemaal betrokke by die radiostasie, selfs die mense in die dorpe, al ons 1 FM maatjies, ons vir u sê baie, baie, baie welkom vanoggend. En allemaal wat hierdie week verjaar, allemaal wat hulle anniversaries of huweliksherdenkings vier, allemaal wat gepresteer het en allemaal vanoggend op hierdie radiostasie, wil ons vanoggend sê baie, baie geluk. Joch, die Heer het vir jou deurgekom. Die Heer het vir jou voorsien. Die Heer het die weg vir jou oopgemaak. Daarom kom ons vanoggend op hierdie radiostasie en wil lof en eer en dank bring aan die Heer. Liewe broers en susters, liewe familie, ons is allemaal net geleen en dis genade wat God aan jou en my bewys het. Daar is van ons mense wat baie siek is. En die Heere het jou deurgedra. Daarom wil ons saam met die mense wat verjaar, allemaal wat hulle huweliksherdenkings vier, allemaal wat gepresteer het, bring ons lof aan die Heere vanoggend vir alles wat hy vir ons beteken. As ons terugkyk op die pad, dan gee ons vanoggend, liewe luisteraars, gee ons erkenning aan hierdie grote God wat so genadig en so groot is. Aan sy liefde is daar nie 'n einde nie. In jou prestasie, dit wat jy bereik het, moet jy onthou, alles kom van die Here af. En is hy wat jou tot hier gebring het, en hy het beloof, ek sal met jou wees. Mag die Here u seën vandag, bid dat die Here u vul met nuwe krag en dat u net u vertroue vanoggend in die Here sal plaas. Wat ook al voor lê, alles wat so onbekend is, mag die Here vir jou seën. Almal wat getrou het hierdie week, baie baie geluk namens ons radiostasie. Baie baie geluk, u het 'n diploma ontvang. Die Here het jou net uitermate geseën. Namens die radiostasie kom ek vanoggend hier by die program O Come Let Us Adore Him om te sê baie, baie, baie geluk aan u. Mag die Heer u seën en u versterk en u dra alles wat mooi is. Bye bye. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

As u nou net ingeskakel het, nog eenmaal welkom. Nog eenmaal welkom. Ek vertrou u het die lied geniet en iets saam gesing, iets saam geneerie. Jy ken nie meer al die woorde nie, maar jy het saam gesing al die prys en lof aan die Here. Die program wat ons aanbied sê eintlik ook kom nou en aanbid hom. So as u nou is daar 'n lied speel en jy wil saam sing, dan sing jy saam. Jy sing mos in jou eie huis. Jy's mos daar by die hospitaal. Jy's mos daar een kan, jy kan lekker sing. In jou hart kan jy die Here vertrou om vir jou 'n wonderwerk te doen, om jou te seën, om jou te versterk en om te dra. Want jy sien, as jy begin sing, dan verdwyn al die laste en alles gaan verby. So sing saam met ons tot eer van die Here. Ek wil vanoggend wil ons kom en ons kom staan rondom families wat in hierdie week in rou gedompel is. Ons staan by families wat vanoggend seer het. U het 'n geliefde aan die dood afgegee, moontlik u man, u vrou, u kinders, u kleinkinders, die hele familie. U het seer vanoggend. En hy seer, joh, om 'n geliefde te verloor, wil ek vir u sê, dit maak altyd seer. En liewe luisteraars, ons word nooit gewoond aan die dood nie. Maar die dood is 'n werklikheid. En daarom wil ons vanoggend namens die radiostasie vir elke familie sê, ons kan nie vanoggend voel soos u nou voel nie. Maar ons wil net vir u verseker op hierdie program ook vanoggend. Ons voel dit saam met u en ons bid dat die Here vir u sal versterk, dat hy die trane van die oë sal afvee en daardie eensaamheid en daardie verlange en daai jou hart wat vanoggend wil breek, die verlange na jou kind, die verlange na jou man of jou vrou of jou ma of jou niggie of jou neef of die groot ooms en anties, daai verlange vanoggend is so groot. Maar die Here is in staat om ook vanoggend die balsam van Gilead te gebruik om vanmôre genesing te bewerkstellig sodat jy net beter kan voel. Onthou net, hy sal met jou wees en hy sal vir u dra. Die dood is 'n werklikheid en daarom bid ek dat die Here vanoggend vir u sal toevoeg. U sal versterk en u sal dra en dat u hoop en u vertroue vanoggend net in die Here sal plaas. Met die aanhoor van die liedere en die aanhoor van hierdie woord voel 'n mens soms jy so alleen. En ek praat vanoggend ook, terwyl ons praat oor die dood, praat ek vanmôre met mense wat eensaam en alleen is. Al jou kinders en al jou familie, veral mense in dienssentrums, daar waar die kinders nie meer omgee nie. Hulle maak nie eens meer 'n draai nie. Ek wil vanoggend in hierdie slot vir u sê, een ding kan ek u verseker, die Here sal ons nooit begewe of verlaat nie. Hy is met u. Hy sal met u wees en hy sal u dra ook in hierdie moeilike tyd wat u vandag beleef. Vader, dankie dat ons kan bid saam met ons dierbares wat hartseer voel, eensaam voel, alleen voel. Terwyl daar 'n geliefde weggeneem is, Here, wil ek bid U, dat U asseblief sal kom en al die trane van elkeen se oë afvee. Versterk ons geloof in U, want U is die koning van ons lewens. Seën ons luisteraars nou, Vader, in Jesus se naam. Amen. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Liewe luisteraar, ek wil vanoggend met elke luisteraar vanoggend praat. U wat my stem kan hoor, ek praat vanoggend met al ons geestelike leiers, kerkrade, ouderlinge, diakens. Ek praat vanoggend met mense in diens van die kerk, baie betrokke in die werk van God, betrokke by die sisters of die vrouwenvereniging, die moedersbond. Praat vanoggend met die brigades, almal in die brigades in ons opvanggebied. Ek praat vanmorgen met almal die persone op kerkrade, dominees, vaders, leraars, leiers, die apostels en die profete, en vanmorgen die fivefold ministry, ons evangeliste, alle manne van God en vrouwe van die Here, wat vanoggend is, 'n klomp diakens en 'n klomp van die ouderlinge en 'n klomp van ons predikante is vanoggend op pad na een of

Ons vind die woord van God vanoggend in Psalm 46 vers 1. En ons hoef vanmôre, broers en susters, praat oor God is vir ons 'n toevlug. Ek wil vanmôre met ons leiers praat en met ons gemeentes en met ons mense wat vanmôre ingeskakel is op hierdie program Ou Kamlet as 'n dorim. God is vir ons 'n toevlugsoord. Ons mag vanoggend op God vertrou. Ons mag vanoggend op die Here staat maak, want hy stel nooit teleur nie. Die tweede vers van hierdie Psalm 46. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Verkeer u vanmôre in nood? Verkeer u vanmôre in 'n situasie wat jy nie gevra het om aan te wees nie? Wil ek vanmôre vir u sê, daar is 'n toevlug. En God wil jou dra en hy wil jou vanmôre oplig uit jou omstandighede uit en alles waarin jy vanmôre vasgevang is. Tweede vers sê, God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy beskerm jou, hy bewaar jou, hy neem jou op die pad en hy lei vir jou. En hy sê hier in hierdie pragtige vers, die tweede vers van Psalm 46, die tweede vers sê, hy was nog altyd bereid om ons te help in ons nood. Ek weet nie vanoggend, ek praat met iemand wat in nood verkeer. Ek praat vanoggend met iemand wat die beskerming van God so nodig het. Ek praat vanmôre met iemand, jy's afgebreek, jy's 'n kind van God, jy werk vir die Here, jy staan uit vir die Here en vanmôre verkeer jy in nood. Die derde vers van hierdie Psalm sê, daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, ek sal nie bang wees nie, ek sal nie vrees nie, ek sal nie rondom my kyk nie, ek sal nie na mense toe hardloop nie. God is vanmôre, broeders en susters, Eden FM luisteraars, Eden FM maatjies, God is vir ons 'n toevlugsoord. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Baie hartlik welkom, baie hartlik welkom hier op Ou Kamlet as 'n dorie. Tussen 9 en 10 op 'n sonoggend, elke sonoggend saam met pastoor Leon Prinsloo wat hierdie program aanbied. As u my wil skakel en vir my wil 'n gebedsversoek deurgee wat ons privaat bid, as u vanmôre versoekie het of u is net ingeskakel, laat weet vir my by 082 45 85 430 082 45 85 430. Kom ek sê dit stadig, 082 45 85 430. Broers en susters, ons praat oor Psalm 46, die vierde vers sê, al druis die skuim, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur onstuimig, deur die onstuimigheid, nogtans sal ek my vertroue in die Here plaas. Ek praat vanmôre met 'n kind van God. Jy's bang. Jy voel benoud. Jy voel die skuldbriewe. Jy voel vanmôre alles is teen jou. Hulle steen jou by die werk. Hulle steen jou by die skool. Hulle steen jou in die pad. Hulle steen jou as bure. Hulle steen jou vanmôre. Hulle is by die tot by die kerk is die mense teen jou. Maar laat ek vanmôre vir u sê as 'n dienaar van God. Laat ek vanmôre vir u bemoedig en net vanoggend vir u sê, God is by jou. Jy hoef nie te vrees nie, jy hoef nie bang te wees nie, jy hoef nie rondom jou te kyk nie, want die Here is met jou. Daardie lied wat iemand geskryf het, I must have the Savior with me, for I dare not walk alone. Jy's nooit alleen aan jou eie lot oorgelaat nie, want die Here is vanoggend jou beskerming. Hierdie tweede vers het vir ons gesê, hy was nog altyd bereid om jou te help in jou nood. Ek wil vir u sê oor die storm van die rivier is daar blydskap in die stad, in die heilige woning van die Allerhoogste. God is daar. Die stad sal nie wankel nie. Jou huis sal nie in mekaar val nie, want God is met jou. Die mense wat die dinge donker maak in die huis, die mense wat te kere gaan en hulle maak alles deur mekaar, dat het vir jou voel as 'n leier. Jy kan nie vorentoe gaan nie. Dit voel vir jou as predikant, die kinders krap die huis om, jy is 'n kerkraadslid, dit voel vir jou, alles is vanmôre teen mekaar. Maar ek kom vanmôre met 'n boodskap op Eden FM om vanmôre vir elke luisteraar te sê, God is altyd daar. Miskien voel jy alleen en jy veg alleen en jy bid alleen en het voel vir jou, jy gaan nie die hoogtes bereik nie. Kom ek sê vanmôre op Psalm 46 sê, God is vir ons 'n toevlug. Ek skep so moed in hierdie woord. In Psalm 46, die 8ste vers, sê vir my so mooi, die Here die Almagtige is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. So in ander woorde, kind van God, jy is nooit alleen nie. Van eene wat as spanne uittrek vanoggend na die verskillende buitestasies en die verskillende plekke waar jy gaan dienste hou. Ek weet daar's honderde kinders van God wat vanmôre van die een dorp na die ander reis. Jy wat daar in die huis sit vanmôre en dit voel vir jou, jy kan nie meer vorentoe gaan nie, dit voel nie meer die moeite werd om God te dien nie. Ek vra jou vanmôre in die naam van Jesus, staan op. God is vir ons 'n toevlug. Hy is 'n toevlugsoord. Jy mag na hom toe gaan, want hy sê in die 8ste vers vir ons, hy is altyd by ons. Kom kyk wat die Here gedoen het, watter omstandighede hy verander het. En hy is die God wat vrede
en liefde kan bring. Ek moet my haas. Psalm 46 vers 11. Hy sê so makkelijk, bedaar en erken dat ek God is. Hoog bo al die nasies, hoog bo die aarde, die Here die Almachtige, sê die 12de vers, is by ons. Die God van Jakob is vir ons een beskutting. Hy is een toevlugsoord. Hy is die God, na wie jy toe jy kan hardloop. Ek dink die moeilikheid met ons is, broers en sisters, ons hardloop na mense toe. En mense laat ons nog verder verdwaal. Mense geef vir ons raad en hulle geef ons idees en hoe jy dit moet maak. Ek wil vanmorgen sê, kinders van God, dierbares, kom ons hart toe vanmorgen na die Here toe. Hy is die enigste ware helper. Hierdie Vader het jou nog altyd gedra. Hy het nog altyd vir jou voorsien. Ga jy na mense toe, dan beskinder hulle jou. Die een sê so en die ander, en ek sê hart op na Jesus toe vanoggend. Voel jy is in een storm, voel jy vanmorgen jou huwelik is vanmorgen in groot moeilikheid, jou kinders is in moeilikheid, jou familie is in moeilikheid, maak die saakie, hardop na Jesus toe, hy is die God wat vir oggend kan sien, vir jou net soos jy is, vir jou huwelik wat vir oggend, dit lyk daar's probleme, hardop na die Here toe, hy wil jou help en jou ondersteun. Kom ons gaan vir 'n musiekpreek en daarna as ek terugkom, dan gaan ons bid en die Here vertrou alles wat mooi is.

baie hartlik welkom terug. Ons is in die afsluiting van hierdie program, Hoe Kom Let As Adorim. Kom, ons gaan saam bid. Hemelvader, baie dankie. Vir hierdie voorreg om vanoggend op Eden FM, die radiostasie vanoggend, hierdie boodskap te kon bring. U ken vanoggend elke luisteraar. U weet vanoggend van almal wat ingeskakel is. En hierdie derduisende mense wat elke week boodskappe stuur, Vader, van dankbaarheid. Die paar weke wat ons gepraat het oor talente, en verlede week wat ons gepraat het van foute, en vanoggend kom die Here en hy sê net vir ons vanoggend, ek wil vir jou 'n oord wees, waarin jy kan hardloop, met al jou omstandighede, met al jou stryd, met alles. Ek bid vanoggend, Here, wees ons genadig. Seën elke luisteraar vanoggend. Maak ons sterk in die geloof en help ons, Here, om nie nou om te draai nie, maar vorentoe te gaan, want is korter vorentoe as agtertoe. Seën ons luisteraars. Seën almal betrokke by ons radiostasie, Vader, in Jesus se naam. Amen. Kom, ons ontvang die seën van die Here. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van onsse God, die troostvolle gemeenskap van die soete Heilige Gees bly met ons, wat vir ons 'n toevlugsoord is. Bly met ons, Vader, as ek dit bid in Jesus se naam. En al die kinders van die Here sê amen. En al die kinders van die Here sê amen. Moet laat niemand hierdie week jou vreugde steel nie. Tot volgende Sondag 9:00 tot 10:00. God seën vir u. Baie dankie dat u geluister het. Die Here seën vir u. Amen. Ons speel uit met hierdie lied.

0: Goeiedag, ons wil u hartelijk uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspuy en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.
1: Ek wil elkeen groet, al die luisteraars van Eden FM, die stem in die paradijs. Baie dankie dat u ingeskakel is. Dit is Ruben Kerspuy wat saam met u gesels, en u is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Ek weet van u luister 24 ure dag, omdat Eden FM is u gunsteling radiostasie. En Eden FM is een van die grootste gemeenskapsradiostasies in ons omgewing en dan so ook in die Weskaap. U is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Dit is Ruben Kerspuy wat saam met die gesels. Kom ons bid net saam. Hemelvader, baie dankie vir hierdie oomblik, hierdie geleentheid. U het ons deur 'n nag gespaar, ons behoed, bewaar en beskerm. En baie dankie vir die nuwe dag wat u vandag vir ons gee. Dankie dat ons u goedheid en die grootheid elke dag in ons lewens kan ervaar. En daarom stem ons saam met die Engelse lied wat sê, "Great is thy faithfulness. Morning by morning, it's new every morning." En ons is dan so saamgekom om die naam op te lig, om u te verheerlik en om u te prys en om u te aanbid. U het ons nou weer eens, Here, in 'n nuwe maand ingelei, en ons wil vir u loof en prys, omdat u ons hierdie maande gelei het. Bring dan vandag elke gesin, elke lid van die familie, bring ons voor u. Dankie vir pa en ma, dankie vir ouma en oupa, dankie vir die kinders, almal wat betrokke is by jou familie. Bid, Here, dat die families ryklik sal seën en dat u vir elke familie die deurbraak gee wat hulle u voor vertrou. U is die een wat die deure toemaak, en dankie ook vir die deure wat u oopmaak. Die deure wat nie van u is nie, maak u toe. Die wat van u is, dankie Here, u open die deure. Dankie vir die reën, die son, dankie vir al die elemente van die natuur, en dankie Here dat ons die son kan voel, ons kan die wind en die reën ervaar. Want daar's baie mense wat nie beskore is om hierdie wonderwerke uit die hand te ervaar nie. Bind elke gesin dan saam, Here, met 'n band van liefde, en laat die vrede ook van God wat elke omstand te bowe gaan, dat daar die vrede deel is van elke gesin, elke huis. Ek wil vandag intree vir 'n pa wat miskien sy werk verloor het, 'n mamie wat werk soek. Moontlik is daar van die jonger kinders wat uitdagings het by die skole. Ons jong adolescente wat hulle aansoeke gedoen het, en het lyk die antwoord kom nie deur nie, maar dankie Here dat ons kan op u vertrou en ons kan alles in die hande plaas, en dan gee u vir ons die nodige bronne en wysheid, Here, om sekere uitdagings te hanteer. Dankie Here dat wanneer ons dit nie verwag nie, dan kom u op 'n bonatuurlike wyse, kom u vir ons deur. Want ons dien 'n God wat die wondere nog steeds kan doen. Vandag besing ons u lof, ons besing u eer, ons besing u grootheid. Ek dink aan gesinne, Here, waar die ouers groot uitdagings het met hulle kinders en hulle tieners en die jong adolescente wat miskien vasgevang is in middels, wat die mekaar is met vriende wat nie so positiewe impak het op hulle lewens nie. My Here, U het ons al telke male bewys hoe U op die tyd wanneer ons op moedverloorse vlakte amper beginne sit, dan gee U vir ons die antwoord. En miskien is daar so 'n ouer wat vandag op moedverloorse vlakte sit, baie dankie vir die antwoord wat U gee. Dankie dan vir hierdie program en al die ander programme by Eden FM wat tot stigting en opbouwing is van elke gesin en ook die individu. Ons bid dit nou in U naam en wil, amen. Ek wil U terug verwelkom by Eden FM, die stem in die paradijs. Dis Robin Kerspey wat saam met die gesels en hy is ingeskakel by die program wat fokus op die families, familiewaardes. En ek glo dat U gaan hierdie program saam met ons geniet. Kom ons lei hierdie program in deur 'n mooi lied te speel. As ons terugkom, dan gaan ek vir u sê waar ons fokus in Augustus, en ek dink u het al ten minste 'n idee. Geniet die lied.
2: Vir elke vrou wat stil bid wanneer niemand sien nie. Vir elke hart wat sterk bly staan. Here, hou haar vas. In die palm van die hand.

te lank wil praat. Van die veiligste plek vir haar hart is nie in die hande van die wêreld nie. Het is by u, ons Skepper God, waar liefde nooit ophou nie.

0: elke vrouw,
1: elke zachte hart,
0: elke sterk gebit,
1: elke drieën geloof. Heere, hou haar vast,
0: vandaag, morgen,
1: in altijd.
2: Ik wil al die luisteraars van Eden FM wil ik terug verwelkom. Misschien is daar van u wat die eerste keer ingeskakel is. Dan wil ik sê vir u is by die rechte radiostasie ingeskakel. Misschien op die vakantie of is u by vriende. En dankie dat u ingeskakel is. U weet ons nou traditioneel is Augustus maand, die maand waarop die, na gekyk word die vrouwe. En noodwendig die moeders. Ons kry vrouwe wat moeders is, ons kry vrouwe wat nie moeders is nie, dat is jong vrouwe en jonger kinders ook. So Augustus fokus op vrouwe maand in Suid-Afrika. En so bring ons dan vandag hulde aan die vrouwe wat dageliks met geloof, moed, liefde en deursettingsvermoë hulle gesinne, gemeenskappe, kerke en die land en daarby hulle werksplekke dien. En so ons thema vir dat se program sal wees vrouwe van waarde. Ons radioprogram se naam is mos nou familiewaarde. So ons begin hierdie eerste program deur te kyk vrouwe van waarde. Ek wil net vir u noem dat traditioneel vier ons in Augustus die nasionale vrouwe maand. En dan ons die 9 Augustus mos nou die Vrouwedag. Waar histories gesproke, as ons die horlosie terugdraai, dan sien ons 9 Augustus 1956 het meer as 20.000 vroue na die Unie gebou in Pretoria opgetrek. Dit was 'n vreedsame optog en die optog was teen die paswette. Teen die paswette, ek dink van u kan in gedagte bring oor hierdie negatiewe paswette. Hierdie dag herinner ons aan die moed van vrouwe. Die vrouwe het moed gehad, hulle het opgestaan vir geregtigheid, menswaardigheid en 'n beter toekoms. Ons eer nou net daar die vrouwe van 1956 nie, maar ook elke vrou, elke moeder, elke ouma, dogter, en elke onderwijseres, verpleegster, geestelike leidster, elke vrou wat dagliks 'n verskil maak. Bring al ons vroue vandag, bring ons en ons staan op aandag vandag. Net vandag nie, ons het ons respek het vir vroue elke dag, elke minuut en elke maand. Dat is een mooi slagspreek en ek hou het net voor vir u, wanneer 'n vrou haar waarde in God ontdek, word sy een bron van hoop, wysheid en seën vir haar gesin en haar gemeenskap. So ons gaan Augustus maand, die hele Augustus maand, sal ons fokus op die vrouwe, ook die vrouwe se identiteit, hulle doel, hulle die waarde van die vrouwens. Dit sal die kern wees van ons program hierdeur Augustus maand. So geen het weer terugblik, 9 Augustus 1956 het meer as 20.000 vroue na die Unie gebou in Pretoria opgeruk. Dit was 'n vreedsame optog teen paswette. En so die dag herinner ons natuurlik aan die moed wat vroue het om op te staan. Dit is merkwaardig. En we celebrate today all women, mothers, daughters, teachers, our nurses, our spiritual leaders, each and every lady, woman, we celebrate you today. Kom ons speel 'n mooi lied, en ek glo jy gaan hierdie lied geniet.

0: the climb on you say you are mine.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel is by Eden FM, die stem in die paradys. Dis Ruben Kerspey wat saam nie gesels. Ons tema vir vandag is vroue van waarde. En dan fokus ons die hele Augustus maand op die vrou, die vrou se identiteit. Verskoon het, daar sal ons al verskillende kenmerke en karaktertrekke sal ons uithaal. Ons begin nou hierdie deel van die program, wanneer ek vir jy een skriftgedeelte wil voorhou, dan spreek hy 31 vers 25 tot 26. En ons weet, hierdie tekste word baie aangehaal by Moedersdag en wanneer oor vrouwe gepraat word. Krachtigheid en eer is haar kleding. En sy lag oor die toekoms, sy maak haar mond oop met wysheid en vriendelike onderrig is op haar tong. Ons sien hier in die teks een vrou wat haar identiteit in God vind en dan bou sy ander op. Psalm 46 vers 6, God is binne in haar. Sy sal nie wankel nie, God sal haar help wanneer die môre aanbreek. En so sien ons dan dat hierdie teks beloof ons dat God sal die vrou, die gelovige vrou, sy krag is. Ons begin dan deur te sê vandag, punt nummer 1, 'n vrou van waarde is 'n vrou wat haar identiteit ken. Want jy sien, haar waarde word nie bepaald deur haar besittings, haar voorkoms of haar prestasies nie, maar die feit dat sy na God se beeld geskaap is. En dit is 'n Bybelse feit, dat dit net mans nie, maar dat vroue ook na die beeld van God geskape is. Nommer punt 2, vrou van waarde bewaar gesin. So vrou is dikwels die hart van die huis. Ons is amper so ver om te waard om te sê dat vroue is die hart van die huis. Haar liefde, gebede, raad en voorbeeld vorm die volgende geslag. Want soos ons iets nou praat van vroue van waarde en as het 'n vrou van waarde is, dan moet ons klaarmaak, sy gaan waarde inbou in haar familie, in die kinders, die man wat daar is, omdat sy 'n vrou van waarde is. Kom, ons gaan nou voort en dan speel ons vir jy 'n mooi lied. En wanneer ons die lied speel, dan wil ons gee, ons moet bid vir ons vroue. Ons gaan eers die Here dankie sê. Kom, ons gebruik hierdie tyd en dank ons die Here vir elke vrou, die impak van vroue daar in ons familie en in ons gemeenskap. Geniet die lied, geliefdes. Okay. Ek en my vriend Elton Jansen het altyd in die kerk gehad. So ons gaan nou net

verwelkom u terug by Eden FM, die stem in die paradys, die ons allemaal se gunsteling radiostasie. En hy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Ons kyk nou, ons thema vir hierdie vir vandag is vroue van waarde. Ek het nou al twee aspekte vir u ingehaal. Ek wil voortbou deur te sê, 'n vrou van waarde leef met wysheid. Nou, so 'n vrou van waarde, sy dink voordat sy praat. Want ons weet mos, ons vroue het 'n wag voor hulle mond, omdat hulle vroue van waarde is. En so 'n vrou kies haar woorde versigtig. En dan bring sy vrede waar daar spanning is. 'N vrou van waarde kies haar woorde versigtig en dan bring sy vrede waar daar spanning is. 'N vrou van waarde dien ander, want so 'n vrou, in Engels sê hulle, sê jy vir servant heart. En kan ons die Here nie dankbaar wees vir die vroue daar in ons families? Ons sien dit mos, dat hierdie vroue het nie 'n probleem om diensbaar te wees nie. Ware grootheid lê in diensbaarheid. En so 'n vrou van waarde wat waarde bou, sy gee van haar tyd, haar liefde en haar omgee, sonder om altyd erkenning te verwag. Nou wil ek vir u vra, as u nou u mamie so dophou, of u vrou, of u vroue daar in die familie, dan sal u saam met my stem, hulle doen massiewe groot werk. Hulle, dit wat hulle doen is van onskatbare waarde. En toch sal ons sien dat hierdie vroue is nie binne in die verskyn nie, in die koerant nie. Die vroue verskyn nooit op die voorblad nie. Maar hulle doen wat hulle doen, doen hulle in nederigheid. Want ons weet, vroue van waarde sal besef dat hulle beloning sal hulle van God ontvang. 'N vrou van waarde vertrou op God. Die lewe bring uitdagings op verskillende maniere. Daar's verskillende storms wat losbreek, of selfs die hitte van die dag. Die uitdagings kom van die kinders af. Uitdagings is daar, so finansiële uitdagings. Maar dis hierdie vrou van waarde wat haar vertrouwe in God het. Dis haar geloof wat haar staande hou. Because she have faith in God. Sy weet dat die Here haar nooit alleen laat nie. Sy weet dat die Here altyd saam met haar sal wees. En so sien ons dan in elke gesin, in elke familie, is daar vroue wat uitstaan, eintlik al die vroue, omdat hulle weet, hulle moet hulle vertroue in God plaas. En so 'n vrou weet dat die Here sal haar nooit alleen laat nie. Is vroue wat 'n pad met God stap, en nie net wanneer dit goed gaan nie, nie net wanneer die Bybel praat mos nou van dat die vrye boom nie bot nie. So hulle, die vroue stap nie net saam met God as die bome bot, en dis mooi lente en somer, en die gees praat ons nou van, en dis 'n goeie seisoen waar hulle deurgaan daar by die fonteine. Nee, hierdie vroue het hulle geloof in God gestel, en even in the bad times, of het nou slechte tye is in die ekonomie, of daar is groot uitdagings in die

in die familie. Dan sal hierdie vroue sê, ons moet ons na die Here toe wend, ons moet bid, en dan moet ons die Here vertrou. Baie vroue in ons gemeenskap is dit trek met die woord van die Here. Want as hierdie vroue hulle mond oopmaak, al wat uitkom is die woord en hoe hierdie vrouens die Here vertrou. Want na wie toe sal een mens toch gaan? Behalwe na die Here toe. Hy wat die raadgever is, ons sterke God, ewige Vader, wat vir ons vrede gee, volkome vrede, en wat daar is saam met ons, wanneer ons deur noue ontkomings gaan. En so kan baie van hierdie vrouens vandag getuig van hoe die Here hulle uitgered het. Ons gaan nou 'n lied speel en oorwinning wil ons dan die Here dankie sê vir dit wat die Here doen en hoe die Here die vroue ook werk. Geniet die lied.

Ek wil die terug verwelkom, ek glo het die lied geniet. Jy is ingeskakel by die gunsteling radiostasie Eden FM, die stem in die paradijs. Die program waarna jy luister is die program wat handel oor familiewaardes. Ons fokus in Augustus maand, omdat die maand is waar ons fokus op die vrouwe, as ons program ook sal dan ook op die vrouwe concentreer. En vandag is selfs ons oor vrouwe van waarde. Ons vrouwe is waardevol, nie net in Augustus nie, maar ons vrouwe is dwars die jaar, is vrouwe waardevol. Ons bring ons boodskap ook in die agtergrond van Suid-Afrika, waar geslagsgebaseerde geweld baie hoog is. Dit is een van die grootste monsters van ons land. Geweld teen vrouwe en die kinders. Nou, dis hoekom ek nou met die mans gaan praat. Ek praat nou met die mans in vrouwe maand, praat ek nou met die mans. Want gedurende vrouwe maand word mans ook herinner om die vrouwe in hulle lewens met liefde, eerbied en respek te behandel. Waardering moet jy net een maand van die jaar plaasvind nie, maar waardering van elke dag, elke uur vind waardering plaas. Vrouwe word beskou as kosbaar in ons land. Daarom is ons pleit ons dan vandag dat die geweld teen vrouwe en kinders, dat het sal stop, en dat we as men, dat we will communicate, en dat we will respect women. Want die statistieke is nou nie mooi nie. Statistieke maak ons allemaal bekommerd. So kom ons beloof, ons as mans beloof dan, dat ons sal die vrouwens respecteer, ons sal vrouwens die vrouwe optree met alle liefde, eerbied en respek. En dan doen ons dit nie net nou in Augustus nie. Maar die Heere sal vir ons die dra voor en toe. Alle eer kom die Heere toe. Kom, ek speel vir jou mooi lied. Ek hoop die vrouwe geniet al die muziek, want het is gewoonlik die moeders en die vrouwe wat my laat weet, hulle geniet die muziek. Shalom, en ons geniet die lied.

Ek verwelkom u terug. Ons rond ons program af. Ek glo die musiek geniet. En moenie vergeet, naam is Sister Julia. Sister Julia is 'n pragtige program wat handel oor Afrika gospel. En ons wil vra dat u ook dan ingeskakel sal bly. Ons wil dan sê aan elke vrou wat vandag luister, dankie vir u liefde wat u gee, die opofferings wat u maak. Mag u altyd onthou dat u kosbaar in God se oë is. Laat ons elke dag vroue aanmoedig, ondersteun en respekteer. Sterk gesinne word gebou wanneer vroue en man saam God dien en mekaar waardeer. Mag die Here elke vrou se lewe vul met wysheid, krag, vrede en oorvloed. En oorvloedige seën. Word baie dankie sê dat jy saam met ons was op hierdie program Familiewaardes hier op Eden FM, die gunsteling radiostasie. En dat die Here ook u ryklik sal seën. Ek wil net vir u noem my oom, onkel Hermans, en soos sy bynaam was nou, wat alom bekend was, mos Tjaggie, is ook in die week oorlede, hartseer. Ek was sy vrou Christine en amal wat my oom ken en wat verwant is aan hom, sy seun ook Jason, ek wil vir amal sy alle sterkte, amal sterkte toewens. Dan het ons gehoor pastoor Pretorius, sy vrou Antie Eef, is ook, Eefie is ook oorlede. En mag die Here die Pretorius gesin daar aanpak, die heen ook oplig in ons steen. Ek wil dankie sê aan almal van u, aan my mami, aan die Roos, aan Tjonel, Daniel, my eie gesin wat my so ondersteun, aan al die vroue wat ingeskakel is. Wil ek baie dankie sê. Ek hoop morgen Tamboer en haar gesin luister ook. Ek wil vir almal voorspoed toewens. Tot de volgende keer, ek sê dan aan u Shalom, en mag u dan die lied geniet wat ek nou gaan speel. Amen.

0: Goeiedag, ons wil u hartelijk uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspy en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 na middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

044-884-0831 kungenjalo uthi 060-505-2693 06 0505 2693.

0: Luisteraars, goeiemiddag. Ons is ingeskakel op die program Kerkaksie Sondagmiddag. Dit is 2:03 minute oor 2. Ons gaan vandag weer lekker as die kerk van Jesus Christus saamgesels by my ateljee my boetas, boeta Jaco.
1: Goeiemiddag luisteraars, hulle my boeta Nico en my boeta Hilton.
2: Ja, goeiemiddag luisteraars, groete in Jesus naam. En ook middag aan my twee boetas, Botaniek en Boeta Jaco, brethren in Christ, greetings
0: amen,
2: in Jesus name.
0: Amen. Luisteraars, welkom, elkeen wat ingeskakel is. Ons sê altyd, dis nie fout dat jy ingeskakel is nie. Die Here het afspraak ook met jy vandag. En ons vra dat jy saam gesels, saam luister. Ons sal eers begin altyd deur te vra dat ons vir die Here vra om met ons te wees. En ons bestraf enige gees van misleiding, wat ons sê dat ons kom staan vandag as kinders van die Here en met geen bymotiewe, ons is ook in opregtheid, kom ons na die Here, deur die Here toe, na u toe, en ons wil vandag bietjie gesels as die kerk van Jesus Christus op die program Kerkaksie, wat ons sê, ons kyk na die kerk van Jesus Christus, waar staan ons, is ons reg georiënteerd, staan ons op die regte fokus. Ons wil spesifiek vandag bietjie kyk na gebed. Ek dink die eerste om te begin deur te sê dat ons staan in 'n wêreld wat baie die mekaar is. Ons staan in 'n wêreld waar aktiewe oorlog teen die Christene gevoer word. En as ons as Christene nie toegerus is nie, dan is ons letterlik soos sitting ducks wat ons swaar kry en sukkel. En dat ons vandag dan sê, as ons kyk na die gebed, en ons kyk na binnen die kerk, waantoe gaan die kerk, waantoe is die kerk op pad, en gebed is vir ons die sleutel van hoe om by die Here uit te kom. En gebed is die sleutel vir herlewing, gebed is die sleutel vir oorwinning. So as ons vandag kom en dan sê dat ons erken en sê, baie mense is vandag in die kerk gewees, en baie mense het vandag die woord van die Here geniet, en as ons dan sê, dit is reg so, dit is perfect, maar onthou, dit is stap 1, as ons wil by die Here, vir die Here werk doen, gaan ons nie wag vir ander mense om vir ons die woord te bring nie, ons moet self by die Here uitkom, en dit is belangrik vir my, dat ons sê, as ons die kerk van Jesus Christus, bestaan dit nie uit 'n gebouw met 'n leier wat daar voor staan nie. Die kerk van Jesus Christus het 'n spesifieke roeping, en hierdie roeping vervul ons as ons gevul is met die Heilige Gees. Hoe kry ons dit reg? Johannes 15 vers 5 sê, ek is die wynstok en julle is die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug.
2: Yes.
0: Want sonder my kan julle niks doen nie. So ons moet 'n verwagting hê, ons moet as ons vandag ook kom na u toe, wat ons bietjie motiveer en sê, kom ons deel saam, kom ons dink saam. Eerste stap is om soos het takkie wat ingeënt is, hy is af van sy eie wortels af, ons is af van ons bloedlyne, sy groei as sy slegte dinge, en ons word ingeënt in Jesus Christus as die bron van ons kos, en die lewenssap wat dan vloei deur ons takke kom deur die Heilige Gees. Maar vir my prakties dan ook om dit af te bring aarde toe, te sê, hoe doen ons dit? Ons gaan in 'n verhouding met die Here in, en deur gebed is hierdie kommunikasie wat ons dan die Heilige Gees toelaat om deur ons te werk, in ons te werk, deur ons te werk. As ons kyk na Matteus 10 vers 1, sê Jesus het sy 12 disippels na hom toe geroep, en het hulle aan hulle mag gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees. So volgens die volgende vers, vers 2, praat hy dan van hierdie mense as die apostels. So vers 10 vers 1 sê, en hy sy 12 disippels naam te geroep, die disippels, toe gee hy hulle mag, en volgende vers praat hy van hierdie as die 12 apostels. So as ek kyk na die strongs van die woord apostel, dan beteken dit commissioned messenger sent with authority. So ons kan nie autoriteit hê as ons nie by die Here ingeskakel is. Ons kan nie autoriteit hê om om God se werk te vervul as ons nie gered is nie. So eerste is tot bekering kom en dan moet ons gevul word met die Heilige Gees, maar dit is nie soos 'n pakkie wat jy oopmaak en dit is dit nie. Dit is 'n geval van 'n mens moet kom tot bekering en jy groei. Jy kom tot bekering en jy stap 'n pad met die Here om jou autoriteit te begin laat groei en dit is nie 'n klein babietjie het nie die autoriteit om groot bevele te gee nie, maar as 'n mens binne die besigheidswêreld of binne planeet Aarde se funksionering werk, dan is dit 'n geval van dat jy begin in 'n besigheid te werk of jy begin in 'n instituut te werk en die volgende oomblik soos dat jy begin groei, begin jou autoriteit groei. So Jesus het vir sy disippels uitgestuur en nadat hulle 'n pad gestap het met hom, as hy sê Matteus 10 is bietjie ver in die pad wat die Here al gestap het met die disippels, en toe eers het hy vir hulle die titel apostels gegee. Nou die titel is nie 'n titel wat jou met groot kop gee nie, die titel is is 'n label wat om jou nek is wat sê dat jy dra die autoriteit van God. So die term wat hulle gebruik is authority and commissioning and with the sender's authority. So as Jesus jou uitstuur, dan stap jy as 'n uitgestuurde met die autoriteit en die opdrag van Jesus Christus. So Johannes, ons onthou Johannes het toe hy Jesus se koms aangekondig het, het hy gesê die koninkryk van God is hier. So dit gaan oor die koninkryk van God, dit gaan oor God se koninkryk op aarde. So Jesus het gekom om met sy koninkryk te kom bevestig op die aarde. So ons, as ons werk vir God, dan werk ons rondom die koninkryk van God. Nie snaakse goeders nie, dit gaan oor die mandaat en soos die koningskap van God op die aarde moet ons dan verwerklik. So as ons dan sê dat ons gaan dan as missionaries uit, en dit is eintlik wat ons dan is, die missionary begrip sê is envoys sent out to propagate a faith or alliance to a higher king or authority. So as ons dan as God ons dan uitstuur, as ons dan as missionaries uitgaan, dan gaan ons werk is om hierdie koninkryk van God te establish. Die wêreld is gaan verlore, die wêreld is besig om baie te verval in bankskuld, skuld hier en daar en sondige fokus en allerhande goeders, en ons is die kerk van Jesus Christus wat die hoop en die ligdraers vir die wêreld is. Ons moet onsself voorberei om ons fokus dan te bring na om die antwoorde te bring. Ons is die antwoordbringers, ons is die messengers, ons is die missionaries vir God. So as ons nou kyk na wat Jesus gesê het in Matteus 16, ek gaan net 'n paar verse rondom dit lees. Matteus 16 vers 13 vra Jesus vir die disippels, wie sê die mense dat ek is? Die seun van die mens. Dan vers 15 sê, hy sê vir hulle, maar wie sê julle is ek? So hy vra, wie sê die mense? En dan vra hy twee verse verder, en vra hy, wie sê julle is ek? En toe Simon Petrus geantwoord en gesê, u is die Christus, die seun van die lewende God. En die volgende vers, dan skip ek een vers, vers 18 sê, dan sê Jesus vir hom, ek sê vir jou, jy is Petrus. So Petrus sê vir Jesus, hy is die seun van God, en Jesus sê vir hom, jy is Petrus. En dan sê hy, op hierdie waarheid dat Jesus die seun van God is, word die hele gemeente gebou. En as hy dan praat van die gemeente wat gebou word, dan praat hy van die Ekklesia. En die Ekklesia is nie kerk gebou nie, dit is die kerk, die lewende stene. So op grond van die gesprek van Jesus, dan vra hy, wie is ek? Dan sê Petrus vir hom, hy is die Christus, die seun van die lewende God. En dan sê Jesus, op hierdie rots bou ek my gemeente, my Ekklesia. En dan sê hy dat die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. So as ons dan met antwoorde stap met die toerusting, met die toegerustheid, om 'n verskil te kan maak, dan kan ons weet dat die woorde van Jesus die waarheid is, wat hy sê, die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Die Engels praat van the gates of hell shall not prevail against it. So, as ons nou kyk na Petrus, tykie daarna, na hierdie tyd wat Jesus vir hom gesê het, dat die rots, in terme van die rotsbeginsel, het Jesus, Petrus vir Jesus verloon. So, Petrus was nooit die rots gewees nie. Dit is die rots waarna verwys word is die feit dat Jesus Christus die seun van die lewende God is. So, as ons kyk na mense, ons gaan vandag kerk toe, en as my fokus die Petrusse is, die mense wat voorstaan, dan gaan ek weet, die kans is baie goed, dat ek Petrus gaan op een stadium vir my of vir iemand verloon, en dat as ons mense staat maak, dan weet ons berei ons voor vir teleurstelling. Mm. Maar as die kerkleier, het ons die opdrag, en ons met die verwagting hee, dat ons moet groei, ons moet geestelik groei, ons moet in lyn met Godse plan, moet ons vir die kerk, as die kerk optree. En dan wil ek net vinnig lees in Matteus 28, weer eens, as ek sê, ons as die kerk van Jesus Christus, is die ligdraers, ons is die mense wat die verskil moet bring. Hy sê Matteus 28, praat hy van 18 tot 20, sê hy, sê Jesus in sy eie woorde, aan my is gegee alle mag in die hemel op die aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En 20 sê, kyk, ek is met julle al die dae tot in die volleinding van die wêreld toe. So weer eens, as ons kyk die opdrag van die apostels is om disippels te maak. Ons opdrag is om disippels te maak. Die opdrag is nie om apostels te maak, ons gaan om disippels te maak. En as ons kyk dan na Paulus, wat dan apostel geword het, in terme van sy opdrag, wat die mandaat en die autoriteit dan gehad het, hy is gestuur, as uit Efesiërs 1 vers 1 praat van, dat hy in Paulus skryf en sê, Paulus, een apostel, hy noem homself apostel, so hy is een gestuurde vir die koninkryk van God. Hy word gestuur om die geloof van die mense om te skakel. Hy wil die nuwe koninkryk van God met hy vereenselwig. Weet soos, partykeer as daar 'n nuwe koning in 'n land kom en 'n nuwe koning neem die land oor, dan stuur hy mense uit om die mense te gaan oriënteer in terme van sy heerskappy. 'N nuwe koning het nuwe metodes, 'n nuwe riglyne, en ons as die missionaries van God moet dan gaan en sy koninkryk bekendstel en dat vergesteld op die aarde. So, as ons sê dat, as een mens kyk in termen van die kerk, as ons sê, as ons op mense focus, as ons focus op ons kerkleier, en ons focus nie op ons eie groei nie, dan focus ons nie op die model wat God gemaakt het, deur dat hy die disciples gestuur het, gesê, gaan uit na alle volke toe, en alle mense op die aarde toe, en lei hulle tot bekering, maak disciples. So, ons is nie net geroepenis nie, ons is geroepenis om disciples te maak, disciples om disciples te maak. Dan kyk ons in Jeremia, ek het net vanoggend ek het lees, toe dink ek, het is baie relevant, waar hy gesê dat God praat met sy mense, in die context in Jeremia 7, het ek nou net die woord Israel uitgehaal, want die begrip is relevant tot ons as die kerk, en sê, Jeremia 7 vers 1 sê, die woord van die Here het tot Jeremia gekom, vers 2 praat dan van, hy roep hierdie woord, uit en sê, hoor die woorde van die Here. En hy praat met die wat hierdie poorte die poorte ingaan om die Here te aanbid. So, hierdie spesifieke deel praat dan met die kerk. Praat dan met ons, as die kerk wat hy sê, wat hy dan Jeremia praat van, die wat hierdie poorte ingaan om die Here te aanbid. Goeie kerkgangers wat gaan om die Here te aanbid, nie? Vers 3 sê, maak julle weë en julle handelinge goed. Vertrou nie op die bedrieglike woorde nie, wat sê die Here is 'n tempel, die Here is 'n tempel, die Here is 'n tempel, is dit. Luister, as is belangrik dat ons die beginsel verstaan van kerk, as hy sê, hy herhaal 3 keer en sê, die Here is 'n tempel, die Here is 'n tempel, die Here is 'n tempel, is dit. En het is nie. want dit gaan nie oor die Here se tempel nie, dit gaan oor dat hy wil heilige mense, hy wil nie heilige gebou hê nie. Vers 5 sê, maar as julle dan, as julle julle weë en julle handelinge waarlik goed maak, as julle waarlik reg doen, en dan sê vers 7, dan sal ek, dan kom die beloftes van God. Vers 8 sê, kyk, julle vertrou op bedrieglike woorde wat nie baat nie. En dan sê, julle sal steel, doodslaan, al hierdie slegte type van goeders. Maar op die einde van die dag, dan sê vers 12, kyk na wat in Silo gebeur het, waar ek my naam vroeger laat woon het, so op plek waar kerk, goeie kerke was, goeie suksesvolle kerk was, sê hy dat, kyk na Silo, waar ek my naam vroeger laat woon het, en kyk wat ek gedoen het, weens die boosheid van my volk. So, weer eens, as ons sê op die program Kerk Aktueel, dat ons as die kerk van Jesus Christus sê, dat ons sien ons wêreld is besig om te verval, ons sien ons wêreld het God nodig. Die Jesaja 56 vers 7 praat van, hy sê, dat my huis sal 'n gebedshuis wees vir alle mense, en vir alle volke. So, as God se kerk se doel is om, ek gaan sit en daar is 'n persoon wat voorstaan en vir my melkies gee, en volgende Sondag gaan kom ek en kry ek weer my melkies, en die Sondag gaan na kry ek weer my melkies, dan groei ek nie. Maar as ons sê dat God se kerk 'n gebedshuis is, in terme van 'n gebedshuis is 'n geval van, ek gaan so intoe en ek groei, en ek groei, en ek groei. So as ek kerk toe gaan, dan is my fokus nie om nou die woord te hoor wat die Here hierdie week aan my leier gegee het nie, maar as ons sê dat ons kerk is 'n huis van gebed, dan gaan ons soontoe om te bid en regtig in God se teenwoordigheid in te gaan. As ons kyk van die Ou Testament na die Nuwe Testament, Matteus 21 vers 13, Jesus vir die mense geskryf, vir die tollenaar, vir die fariseers en sadiseers, hy sê, daar is geskryf, maar hy sal die huis van gebed genoem word, maar julle het dit 'n nes van diewe gemaak. Markus 11:17 sê, hy leer en hy sê vir hulle, is daar nie geskrywe nie, my huis sal van alle nasies die huis van gebed genoem word, maar julle het dit 'n nes van diewe gemaak. So, as ons sê, weer eens, nie in die minste kraak ek die kerk af nie, maar ek sê dat ons, as ons fokus is om die werk is om die leiers se salaris te fasiliteer, dan mis ons as die kerk van Jesus Christus, mis ons die hele punt, ons hele roeping. En ek dink, dit is 'n baie groot begrip om te verstaan, dat ons sê, ons moet ons fokus reghou. Ons moet sê, ons verval baie maklik in die ritueel van om 'n leier te volg, en is reg om 'n leier te volg, maar die leier se volg moet maak dat ons groei, en dat ons tot volwassenheid te groei, dat ons nie babietjies bly en gecapture word om, soos aan die baie, hulle te koningin, wat hulle koningin gee hulle kos, hulle voer die koningin, en hulle fokus is intern. God se opdrag aan ons was om bemagtig te word, om die autoriteit en mandaat te kry, om te kan uitgaan en disippels te kan maak, en dit is baie belangrik dat ons vandag net terugsit en die fokus net vra, wat is my fokus? Is my fokus extern, kyk ek na hoe om 'n verskil te maak vir God en God se roeping in my lewe, of fight ek my bankrekening, fight ek my besigheid by my werk, fight ek om te bestaan, of is ek regtig besig om my werk en my roeping te vervul? So as ons kyk na die praktiese deel, sê Handelinge 2 vers 38 sê, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Here Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. So stap 1, in terme van ons as die kerk van Jesus Christus wat bemagtig moet word, stap 1 in terme van ons as die kerk van Jesus Christus wat moet groei en 'n verskil maak aan die wêreld buitekant. Eerste stap is om te op punt te kom dat ek sê, en wat ons die vorige paar sondae gepraat het ook, dat ons sê, ons moet op 'n punt kom dat ons sê, ons sien ons kan nie onsself red nie. En dat ons nie soos die wêreld dit versluier en sê, ons sit 'n fasade op nie. Nee, ons moet erken en sê ek het Jesus nodig. En die oomblik as jy erken dat jy Jesus nodig het en jy kom waarlik tot bekering en jy maak staat op die redding en die verlossing van Jesus Christus, dan sê hy, en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En as ons praat van herlewings, ons praat van om God se aangesig te soek, weer eens die manier, ek is ingeënt by die Here, deur Jesus Christus, ek is afgesny van die wêreld, ek is ingeënt by hom, en ek kry die sap, die lewenssap heen en weer, voer van my liggaam, deur die Heilige Gees, en hierdie kontakpunt is dan gebed, hierdie kontakpunt is hoe ek met die Here kommunikeer, daar waar ek inskakel by die Here in terme van gebed. As ons kyk na Jesus, hy het gereeld gebid, Jesus het weer eens, ek dink altyd as Jesus het 30 jaar oud geword en sonder enige sonde gedoen. Jesus het van geboorte af ons baie keer, dan kyk ons sê ons, ja maar, ou mense sê vir ons, ons mag nie sonde doen nie, maar ou mense is nie, weet nie wat die versoeking is wat ons deurgaan. Jesus het deur het gegaan, Jesus het deur het geleef 30 jaar voordat sy bediening begin het, het hy geen sondes gedoen nie. So as ons kyk na Jesus se voorbeeld, hoe het Jesus het reg gekry? Jesus het in terme van sy wandel in die volgende fases wat ons gesien het nadat hy sy bediening begin het, het Jesus baie gereeld gaan bid. Het in eensaamheid gaan bid, het vroegoggende gebid, het snags gebid, het op die berge gebid, het vir ander gebid en het 'n lewe van 'n konstante gemeenskap met God gemodelleer. So weer eens as ons dan teruggaan en sê hierdie praktiese deel, hoe doen ek dit? Ek gaan kerk toe en ek geniet die kerk en ek sê wow, ek kom in die kerk uit en 'n uur daarna dan vergeet ek wat basies gesê het. So en dit het nie 'n regte impak in my lewe nie. En my verwagting is volgende Sondag, maar in die groei tyd waar ek gaan jare verby. 52 kere per week is ek gaan 'n kerk toe per jaar gaan 'n kerk 52 weke. En is wow. Maar ek is 'n babiekie wat 52 maal 1 week oud is. En dan sê dit ons moet teruggaan na om God se aangesig te soek. En ons wil 'n bietjie gesels, my boetas kans gee om bietjie te gesels oor hoe om in te skakel, om regtig by God in te haak. Weer eens uit ons eie uit, uit ons eie pogings uit, kan ek nie my verander nie. As ek uit my vlees uit my eie welliste wil oorwin, dan staan ek 'n week later, dan staan ek maar weer waar ek was. Maar as ek oorgee na die Heilige Gees toe, en ek gee 'n lewe van my aktiwiteit is om in gebedsaktiwiteit betrokke te raak, en ek kan hierdie life juice van die Heilige Gees elke dag inkry. Hy sê nie, jy moet een keer gevul word met die Heilige Gees, en hy sê, being full, jy moet aanhoudend bly gevul word met die Heilige Gees. So, dis nie, jy gaan na 'n konferensie toe en die hoë pastoor gee vir jou, sit sy hande op jou en nou weet jy dit nie. Dis 'n geval van konstante groei na God toe, sodat jy in hierdie konstante groei na God toe jouself kan bewys dat jy waardig is om autoriteit te kan kry, want God gaan nie sy autoriteit vir 'n babietjie gee, vir autoriteit vir iemand gee wat dit gaan misbruik nie. So ons moet soek en dan sê dat ons, as ons kinders van die Here is, ons wil 'n impak maak in die wêreld, dan moet jy die vraag vra weer eens, hoe doen ek dit? En ek, dat ons dan vandag net sê in terme van gebed is nadat jy tot bekering gekom het en nadat jy gevul is met die Heilige Gees, is dit my werksaktiwiteit. Dis 'n werk, dit is moeilik om te doen. Dis baie keer vat dit vat moeite om te bid. Maar die oomblik as jy op 'n punt kom, en ek dink met Jaco gaan nou vinnig net vir ons die volgende aangaan en hopelik gaan hy ook net noem van by die herlewings wat gebeur by herlewings. As die oomblik as 'n gebedsdeurbraak kom, as mense gaan vir dae lank bid en daar kom 'n deurbraak. En hierdie deurbraak is uitstorting van die Heilige Gees. Hierdie deurbraak is die oomblik as dit begin realiseer, dan manifesteer dit dat mense sien hulle sondig. Mense erken en sê, God is the mercy for me. Boeta Jaco, gaan vir jou oorgee.
1: Baie dankie, Boeta Nico. Ek lees hier aanhaling uit 'n boek oor die herlewing in Engeland, die what it was known as the First Great Awakening. Watching earnestly in prayer for extended periods of time is a historical part of every great ministry and every great revival. One such a pioneer of all-night prayer in his day was John Wesley. An excerpt from Wesley's journal of 1739 reads. Nou, ek wil net een ding sê. Die beginsels van die koninkryk van God is ewige beginsels. Dis nie tydgebonde nie. Dis beginsels, dis geestelike beginsels. Die beginsels in die gees staan vas en dit het 'n impak wanneer die beginsels van die gees eerbiedig word en erken word en beoefen word, het dit 'n impak in die natuurlike wêreld. Maak nie saak wat die tyds uur is. Die werklikheid van die geestesrealm het altyd 'n impak in die fisiese realm. Maak nie saak in watter eeu en watter tyd jy lewe nie. Maak nie saak watter mense op die aarde leef op daai oomblik nie. Maar as die beginsels in die gees eerbiedig word, dan het dit 'n impak in die natuurlike. En die beginsels van die koninkryk van God is die beginsels van God se woord. Dis die beginsels van Jesus Christus en wat hy bewerkstellig het in die kruishout van Golgotha, om dit te eerbiedig, te erken, om te glo daarin, die woord van God te eerbiedig en om die beginsels van die woord toe te pas. So is die beginsel van gebed van toepassing, en dit wat gebeur het in 1793 sal gebeur vandag. Maak nie saak wat die uitdagings is nie, maak nie saak hoe naby ons in die begin is van die derde wêreldoorlog of wat ook al die krisisse van die moderne mens is nie, wat maak nie saak van al die pornografie en al die selfone en van die sosiale verval en armoede, maak nie saak wat nie. Die beginsels in die gees, we must step into the resources of the Holy Spirit and in the Spirit. Amen. And we must pray for the coming of the kingdom. Die Here het ons leer bid, Heer Jesus het ons leer bid, so moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, die mens moet homself grond en vestig in sy verhouding met God. And man must pray down the kingdom of heaven. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Dis die mens van hierdie dag wat homself moet vestig in Christus. Homself moet anker in Christus. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. We are called to pray this prayer. The church is called to pray this prayer. The church in the first century was called to pray this prayer. En deur elke generasie, deur elke geslag, deur elke eeu, staan dieselfde roeping tot die kerk, dat ons moet bid, dat ons self moet onderwerp aan die koning van die koninkryk, dat ons hom moet soek, dat ons in ons verhouding met hom gevestig moet word, en dat ons sy koninkryk moet afbid. En die generasies wat erns gemaak het met God se woord, wat erns gemaak het met Jesus Christus op 'n persoonlike vlak, maar ook gesamentlik, het die beweging van God gesien, het die deurbrake van die koninkryk van God gesien. En ons verwys in die geskiedenis van die kerk, en soos die geskiedenisboeke lees, dan verwys ons daarna as herlewings.
2: That's right.
1: Dis herlewings. Wanneer daar mense was wat met God erns gemaak het, die geestelike beginsels wat ewig, it's eternal principles, they were serious with God, en hulle het in dit ingetap, en een van die goed, dis twee goeders, die woord van God, maak erns met die woord van God, en as jy erns maak met die woord van God, een van die volgende goed wat gaan volg, maak erns met gebed, want gebed sê, ek glo wat die woord sê, en ek sien, dit is afwesig in my lewe, en ek sien is afwesig in my dag, en is afwesig in my gemeenskap, en my geloof is in die God van die hemel, my geloof is in die woord van God, en ek bid dat dit tot stand gebring sal word. Here, ek kom weer na u toe in gebed. Here, nou ek en Pastor Hilton het die voorreg gehad om by 'n deernag gebed betrokke te wees, en die hele motivering daar agter is, hoekom gaan jy jou slaap een kant sit? Hoekom gaan jy op 'n Vrydag aand na 'n kerkgebou toe gaan. Hoekom gaan daar mense van verskillende plekke by mekaar kom om deur die nag te bid? En ons het nog in die winter ook.
2: Uitsaam.
1: En ons het nie eers koffie gehad daar nie. Kan nie glo, ons het nie eers koffie gehad nie. Daar was inteendeel, daar was nie eers 'n toilet al gewees ja. nie. Ek het maar in die nag op 'n stadium uitgeslip daar in die bos in.
2: Ek het gesien.
1: Maar hoekom? Because daar's mense wat geloof in God het. Daar's mense wat geloof in die woord van God het. En daar's mense wat desperaat is. Wat sê, Here, ek kom kort. I need your spirit. Die kerk kom kort. We fall short of the glory of God. We don't see the glory of God manifested like we read it in the Bible. Therefore we pray. Geloof beweeg ons. Die woord van God beweeg ons om te bid en God te soek. And therefore we will pray extended period of time. Ek wil 'n stelling maak. Die tradisionele kerk het nie die vermoë om herlewing voor te bring nie. Amen. Die herlewing waarvan ons nou gepraat het. Wanneer daar tydsgelewe is wat ons kan kyk in die geskiedenis wat bekend staan as tye van herlewing. Ons kan sê daar was 'n herlewing in daai tyd in die NG Kerk in Suid-Afrika 1860 tot 1865 was 'n herlewing. Die koerante, die sekulêre media getuig daarvan. Die kerk geskiedenis

0: As ek die Bybel lees, dan sien ek herlewing.
1: Absoluut.
0: En net om my geloof in die Bybel te versterk, dan lees ek so 'n bietjie in die kerkgeskiedenis. En dan word my geloof versterk en dan sê ek, ja Here, ek hou in die woord vas. En ja, kom ek, dan tel ek my Bybel op en ek laai vir pastoor Hilton op.
1: Amen.
0: en ons gaan bid.
1: 9:15 op 'n Vrydag aand.
0: 9:15 en 6:00 die oggend.
1: Tot net so na 7:00.
0: Na
1: 7 die volgende, Saterdagoggend.
0: Ja.
1: Toe kom ons eers huis toe, toe is ons eers klaar.
0: Ja, ja. Wat motiveer jou? It's faith in the word of God. It's also desperation. Om te sê, Here, ek sien 'n droogte in my lewe. Here, ek sien 'n droogte in die kerk. Here, ek kyk na die gemeenskap, is stikkend. Ek kyk na die jong mense, hulle is vasgevang in dwelms. Hulle is vasgevang, daar's jong meisies wat swanger raak, nou sommer al in die laerskool al. Daar is verval, huwelike breek uit mekaar uit, selfs in die kerk, huwelike spat uit mekaar uit. Daar is armoede, daar is armoede rondom ons in die gemeenskap, daar is nood, en daar is oorlog wat dreig. En in ons eie land is in verval, die tendens is nog al die pad afwaarts. Jy kan kyk na die ekonomie, jy kan sosiaal, maatskaplik, elkom. God, we need thee.
2: It's true.
0: We need thee. A people of faith will rise up and pray. Ek wil nou net hierso lees nou van John Wesley, want dis waar ek begin het. So, an excerpt from Wesley's journal of 1739 reads, excuse, ek wil net weer herhaal, die traditionele kerk het nie die vermoë, die kapasiteit om herlewing voort te bring nie. It is the church that are willing to move beyond my inherited traditions of what we used to do in the church.
1: Right.
0: Dis die mense wat deur die woord van God beweeg word. Wat sê, the word of God is my guidebook, not the church tradition that I inherited. Nie omdat ons dit altyd so gedoen het, in die kerk waarin ek groot geword het. Daarom hou ons vol met dit nie. As die woord van God anders sê, as die woord van God praat van meer, then I will go after what the word of God says. Otherwise, you will stick where you are and you will remain in the trouble that you are. En jy sal, en so kerk sal saam met die gemeenskap sink, soos 'n skip wat sink. But it is the church that will allow the spirit of God to move them through the word of God.
1: That's
0: the inspired word of God. Because God's word is what God's voice echoing. God's voice echoing, God's saying, speaking. En waar God praat, daar word lewe geskep. Waar God praat, kom die koninkryk van God, word orde geskep. God het in die begin gespreek toe daar chaos was op die aarde en daar duisternis was. God het gespreek en dat orde gekom en dat lewe gekom. Tap into the word of God and become part of the move of God where renewal comes and breakthroughs comes and darkness is dispersed. Hallelujah. Die duisternis moet uitgedryf word. Hallelujah. En dit begin sommer by my. Ek sê, Here, kom. Kom deel asseblief and come push out the darkness and fill me with your spirit. Let me overflow with the life of Jesus Christ. Mr. Hall, Kitchen, Ingram, Whitfield, dat ek lees nou van John Wesley se journal. Hutchings and my brother Charles were present at our love feast at Fetter Lane with about 60 of our brethren. 60 broers het in 1739 by mekaar gekom en hulle kerk agtergrond min of meer Anglikaan, want John Wesley was 'n Anglikaanse predikant. So jy kan min of meer in die kerktradisie Anglikaan, so dit is, jy kan maar sê tradisioneel Engels tradisioneel. En hulle 60 van hulle het 'n love feast, hulle het saam gekom, saam gefellowship, saam geëet en gebid. Dis wat hulle gedoen het. Nou luister wat sê, at about 3 o'clock in the morning, hallelujah, as we were continuing instant in prayer, the power of God came upon us so much that many cried out for exceeding joy and many fell to the ground. As soon as we recovered a little from the awe and amazement of His Majesty, we broke out with one voice. We praise Thee, O God. We acknowledge Thee to be Lord. Nou, jy kan die kerkgeskiedenis gaan, jy kan na die Welsh Revival gaan.

0: 13-jarige seun, ouwe seun, Evan Roberts, toe hy 13 was, het 'n predikant vir hom gesê, never miss a prayer meeting, because you never know when the spirit might fall.
1: That's right.
0: Hy het 'n honger gehad vir God, en hy het altyd gebid, hy het 'n begeerte gehad om te bid, en so, dan lees jy, so, years before the revival, this young man, Evan Roberts, had a burden upon his heart to pray for revival. He prayed for up to 5 nights a week for 13 years. As a young Bible school student, he started holding church meetings. The goal of these meetings was to dedicate and train intercessors for the revival that he believed was coming. Even the children were trained to pray morning and night for God to pour out his spirit. Strong moves of intercession flooded the room during each service. And many times the services would go past midnight.
1: Sure.
0: You see, the traditional church, wat sê ons het een keer 'n week prayer meeting, wat nie eers regtig bygewoon word nie. Ek wil vir julle sê, u wat luister, en ons wat hierso sit, is daar nog een keer 'n week bidure, waar daar gebid word? Daar is miskien klein groepies van vrouens nog, en van die, ja, van die gemeentes het nog vroue gebedsgroepe, but wat jy hierso sien, mense het begin bid, en hulle in die nag gebid, en hulle deur die nag gebid. The traditional church does not have the capacity to birth the move of God that the Holy Spirit is prompting us to pray for. The traditional church, die kerk wat net sy tradisies handhaaf, and wat nie, who does not go beyond the norm of the day, will not see the move of God.
1: Ja, want jy, ja. Ek sluit dit, excuse toch, jy sit met dieselfde hoeveelheid mense wat vir oggend op 'n Sondag, want dis die dag wanneer die meeste mense by mekaar kom vir fellowship.
2: Yes.
1: In vergelyking met 'n midweek prayer van dieselfde gemeente. Jy kan gaan kyk na die getalle. Is nie dat ons kyk na getalle nie, maar ons kyk na feite.
0: Maar is daar, Pastor Hilton, is daar nog midweek prayer, even?
1: Daar is midweek prayer,
0: Hoeveel plekke is daar nog?
1: Maar is 'n druppel in 'n emmer.
0: Ja, en dan, soos jy sê, hoe groot is die persentasie, ja, van die mense wat sonnig in die kerk is, wat by die prayer meeting is?
1: You know, ek gaan net in een van ons gemeentes in George, ek noem my name nie, sterk gemeente, seker 3000 in getal, sterk, op een sondagochtend bijeenkomst, full capacity. Maar hy selde gemeente, vir hulle selde weeklikse, die gemeente se weeklikse, dis nie 'n interkerklike gemeenskap pre-initiative, die gemeente se weeklikse program rondom gebed, daar gaan net 8 op. Die church capacity is 3000 lidmate. Hulle midweek pray, daar gaan net 8 op. Dis 'n skande. That is not a praying church.
0: Ja.
1: Met liefde gesê, dis nie 'n biddende gemeente nie, dis 'n social club.
0: Ja.
1: Is entertainment. There's no power of God in presence there. Verstaan jy?
0: Ja.
1: Op jou vraag wat jy vra, daar is aksies, maar dis nie genoeg om dit wat ons vandag hiervan praat, aan die hand van die skrif, van day and night, seeking the face of God,
0: yes.
1: In gebed, kom ons sê, daar moet net eindelijk gebed en worship op die agenda is,
0: jebo,
1: nie yes, al die tierle, dan krijg jy nou weer mense wat by mekaar kom wel, maar daar is te veel ander mechanismes,
0: ja, dis nou die pre-meeting, ja, maar daar is allerhande ander goed,
1: mechanismes ja, en aankondigings is bazaar en is coupons verkoop en is afdelingshoofde wat by mekaar kom en is vroue maand, die vroue komitee wat die vroue maand program van die kerk, by the way, ek glo nie in hy twakkie, want ons het dit geglo, ons het dit oorgeerf nie vanuit die Bybel nie, daar's niks in die Bybel wat ek kan vind aan die hand van die skrif, wat vir my kan sê, you know, ek kan met dit aangaan nie. Ons het dit oorgeerf, maar ons het dit oorgeerf nie van die bron van die skrif.
0: Amen.
1: En as jy die skrif, die Bybelse inhoud, respekteer, dan gaan jy ook die eienaar van die Bybel, want die Bybel reflekteer, weerkaats wie? Vir Jesus.
0: Dis reg.
1: Die Koran weerkaats vir wie? Vir Mohammed. Boeddha se geskrifte, en ek trap op niemand se tone, maar se feit. As iemand die Koran lees, dan is die fokus baie duidelik. As iemand die Boeddhisme se Bybel lees of die Rastafarians, die fokus van hy boek is duidelik. Please do not get involved in confusion. Maar as iemand lees van die Bybel, dan is die Bybel se fokus ook duidelik. Die Bybel is duidelik genoeg om van voor tot agter vir enige persoon wat lees en 'n belangstelling het om die woord te lees. The Bible does not confuse the reader. Die fokus is duidelik. Die Bybel se inhoud spoor die leser aan. As iemand 'n behoefte het oor die beginsel van gebed en om dit te verstaan, then the Bible is trustworthy enough, is genoegsaam betroubaar om vir my en u te kan leer wat is God se hart ook rondom gebed, wat is God se hart rondom die stiekrag van gebed, wat ons kan help tot by die punt van waar ons die manifestasie van God se krag beleef en ervaar. The Bible is very clear. Hallelujah. So, my broer Jaco en broer Nico en luisteraars, ek lees net die, dan gaan ek weer oorgee. In 1 Petrus 4 vers 7, en die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en nugter om te kan bid. Hoor wat sê die Bybel. So, hoe nader na die eindtyd toe, kan die kerkgemeenskap nie bekostig om al meer verder te verval in 'n geestelike blindheid nie. Want as ons verval in 'n geestelike blindheid, dan gaan alles wat lyk asof dit blink is, en het lyk asof dat goud is, we will fall into that spiritual deceitful misled trap of the enemy. Terwyl die Bybel ook sê, waak en bid, sodat ons nie in die versoeking mag val nie. Watch and pray. Praise God. Hallelujah. So, kyk hoe hoogslaan die premie wat Jesus aanslaan rondom gebed en die bediening van gebed. Gebed is nie genoeg as jy hom net afkondig en het val jou by. O ja, ek moet gebed ook afgekondig het. Maar jy het al die klompe twak wat onskriftuurlik is. That cannot move your society. That cannot transform your society. That does not have even the ability and the power to unlock. Om te ontsluit. So dat die hemel moet neerdaal. En op die aarde gevestig kan word. Die Bybel sê, die aarde sal gevul word met die heerlikheid van God. The earth shall be filled with the glory of God. Heidiglik het die aarde is in so moeilikheid as gevolg van die morele verval binne die kerk sowel as buite die kerk. The moral decay is soos 'n kanker, meer binne in die kerk as buite die kerk. It is shocking. Skokkend. The place supposed to be to reflect the glory of the Messiah is a plek waar jy agterkom as gevolg van ons eie rebellie en ongehoorsaamheid is not a place any longer to bring hope to a hopeless society nie. Is skokkend om te sien. En in die George en in die Suid-Kaap in sekere dele waar ons bly, is skokkend om te sien hoe lei Christene kom word het. En hoe Christene, born again followers of Jesus Christ, se fokus heeltemal geskuif het op goeders that cannot shape a nation.
0: Yes, amen. Amen.
1: Shape a community.
0: Amen.
1: Shape a society.
0: Ja.
1: Ons moet ons hoofde in skamte laat sak, soos Daniel 9 sê, hy bely voor die Here en hy staan saam met sy volk, staan in die gaping, intercede en sê, Here God, ons het gesondig,
0: yes.
1: Ons priesters het gesondig, ja. Ons staatshoofde het gesondig,
0: yes.
1: Ons direkteure het gesondig,
0: yes.
1: Ons mense het gesondig, en voor u staan ons met skamte,
0: yes.
1: Oor ons aangezigte,
0: yes.
1: Ons wil te ordentlike Christen wees,
0: yes, yes.
1: Een ordentlike Christen is net so useless as enige iemand anders wat die wil van God soek en die wil van God navra nie.
0: Amen, amen.
2: Ek wil net vannacht net bysê, Jakob, wat Peter Hilton ook nou sê, ek dink, as een mens kyk na as iemand nie die vrugte kry van gebed nie, as jy bid en jy en is een werk en jy kry nooit die vrugte nie, die vrugte van soek van gebed is uitstorting van die Heilige Gees. Dit is waar Evan Robinson na die mense sê dat hulle het gebid in 3:00 die oggend, dan val die Heilige Gees op die mense.
0: Ja, ja.
2: So as ons vandag dit op die tafel kom sit en sê dat ons met die Here se aangesig soek, wil ek sê, gaan soek 'n bietjie, ondersoek 'n bietjie herlewing wat gebeur. Kyk 'n bietjie wat gebeur het in die verlede. Die praktiese voordeel daarvan dat om God te ontmoet. As jy kyk na jou Handelinge 1 wat Jesus vir die disippels gesê het, gaan wag in Jerusalem. In vers 2:1 sê dat hulle saam hulle het eendragtig gebid. Die volgende vers sê, 'n geweldige rukwind het geval.
0: Yes,
2: nou, daai selfde ding, daai selfde voordeel van om God se aangesig te soek, wag vir u.
0: It's having an encounter with God.
2: So, as ons praat van dat ons is nie vandag op 'n ander planeet nie, ons is vandag op die planeet dat ons sê, ons sien ons wêreld is stikkend, ons sien God het die antwoord, en die antwoord is deur, as ons God se aangesig soek, en dit wat Brother Jaco aanvanklik op die week gepraat het van, dat hierdie ding van day and night gebed, dit is nie vir die pastors nie, dit is nie vir die hoë mense, en daar, dit is vir almal, en
0: including the pastors,
2: including dat, verseker,
1: die pastors,
2: maar
1: die leader moet dit eindelijk motiveer, from the place of authority,
0: motivate and initiate,
1: that's right.
2: Maar die voordeel wat ek sê, is dat die voordeel is, daar moet, een mens moet sien, daar is een voordeel daarin, want om te bid, en jy gaan dier die werksaktiwiteit om 3:00 die oggend wakker te word.
0: Dat is een verkoeking.
2: Yes.
0: Jesaja 57:6 is praat van, hulle sal vreugde smaak, yes. Op my berg van gebed. There's joy in the presence of the Lord. Ek wil amper sê, dis die korttermyn voordeel wat jou motiveer,
2: yes.
0: Is, there's a breakthrough in the presence of God. En dit is wat ons beleef het in die aand, dit was, die tyd is kort, jy besef nie dat die nacht voorbij gegaan, because of there's a refreshment in the presence of God, you feel on top of the world, jy depressie val af, bekommernis val af, jy kyk met nuwe perspektief, because of the presence of the Lord, maar as 'n mens kan volhard daarmee, ook gesamentlik volhard, en jy kan deur die obstacles en deur die verhindering kom, wat teen gebed kom in die gees, dan sien jy nader aan transformatie van die gemeenskap, waar jy nou die goede wat ons die tyd het om te gelees het nou vandag nie, waar jy sien dat die koerante begin te praat van dit wat geestelik deurgebreek het, en daar kom results in die gemeenskap, en daar kom transformatie, gemeenskap transformatie, en dis nie een rumor nie, en dis nie een pie in the sky nie, die geskiedenis spreek, en die koerante praat daarvan, uit die erlevings, en ek wil net dit sê, Pastor Hilton, dit was, wat, ek weet nie wat die jaar was het gewees nie, toe was ek en jy saam in 'n deernag van gebed, hier in George, seker 20 jaar terug, as dit nie langer terug is nie. En daai nag het ons daar by Kietstop deur die nag gebid, die Vrydag aand begin 8:00 ons die deur gegaan, en na die Saterdag aand 8:00, Ek het op 'n stadium 6:00 se kant het ons groepie weer huis toe gaan en net bietjie gaan rus en van die mense het so mekaar afgelos. Ja. Maar ons het deur die nag gebid en 12:30 die oggend was daar kragtige deurbraak in die gees wat Nico van praat. Iets het in die gees gebeur.
1: Ja.
0: En toe eers hier by 3:30 die oggend, toe vat ons eers 'n break, toe het ons 'n bietjie koffie gedrink. Maar ons het there was so much energy in that room, the joy of the Lord, the presence of, there was faith to see and to experience and to take hold of things, and iets het in die gees gebeur. En daai sonndagmiddag direk daarna, toe praat ons op hierdie selfe kerkprogram, Kerk Aktueel. Toe praat ons oor rediscovering the night watch. En ons praat toe daaroor en ek maak 'n stelling daar en ek sê ja, ek sien die prentjie van 'n waghuisie wat leeg staan, eens was daar 'n wag wat paraat was, wat deur die nag gestaan het, hy het die plek opgepas, nou is dit geabandon, daar is nie meer 'n wag wat daar staan nie, die vensters is stikkend, daar is spinnerakke, die plek is vol stof, niemand gekom in die plek meer nie, hy is abandon, en daar is rotte en muise en spinnekoppe, en ek maak die stelling en ek sê, in die gees is dit so, omdat die kerk het nie meer 'n posisie in die nag in gebed, soos wat die Here Jesus deur die nag gebid het, soos wat die kerk in die nag gebid het, en al die voorbeelde van die kerkgeskiedenis ook, die skrif, en ons het nie tyd gehad om vandag daar in te gaan nie, maar ek sê, so, daarom beheer die okkulte die nag, en daai is maandagoggend, toe bel die kerkkantoor, en sê, daar het, sataniste het gekom, en hulle goed uitgekrap, en die kerk, se kerk, die bidkamer, in die bidkamer se glasvensters. So there was a response. Dis asof op iemand se tone getrap.
1: That's right.
0: Nou Thomas Mutie was van Kiambu. En Kiambu het bekend gestaan as the pastor's graveyard. Geen gemeente het bo 15 verbygegaan nie. Pastore het opgegee, pad gegee. Geen die kerk van die Here het nie deurbraak gehad daar nie. En hier kom Thomas Mutie en sy vrou kom daar. Hulle vestig daar, die Here praat met hulle vir 'n tydperk van 6 maande doen hulle nie veel nie behalwe om God te soek. Hulle wag op die Here, hulle gaan tye in van vas en gebed en toe begin hulle en die gemeente wat hulle begin met daaglikse tye van gebed en hulle het 'n morning glory soos wat ons 5:00 in die oggende 'n morning glory prayer het hulle 'n morning glory prayer 5:00 die oggende het hulle morning glory prayer en hulle bid en hulle begin agterkom die Here wys vir hulle daar is 'n sorcerer is 'n vrou
1: toorkunstig
0: wat met toordry besig is en in die gees het sê monopolie en wat gebeur die Here wys vir hulle sy begin teen hulle werk begin hulle vervloek begin goeters daar plant begin goeters doen probeer teen hulle werk
1: that's right
0: want die aktiwiteit van die kerk wanneer die kerk begin bid dan breek ons die kommunikasielyne van die okkulte en ek wil dit sê dat dit is dieselfde hier is dieselfde, ons het dit gesien,
1: ja.
0: Daai dag toe ons in die nag gebid het, toe stir ons in die gees, en die okkulte wat hier in hierdie omgewing was gestir, ons het op hulle tone getrap, want hulle kommunikasielyne word gestir, but the sleeping church will stir no devil worshipper, ah, ja. Die sleeping church stir nie, die sangomas nie, hulle kan voortgaan, they manipulate, they control the night, they control the spirit realm in the night and who controls the night also controls the day.
1: That's right.
0: Yeah. So Church of the Lord Jesus Christ, wake up, rise up and declare day and night that Jesus is Lord. Declare the praises of the Lord and come and stand before the Lord and intercession, an intense intercession. And dit is nie vir die klein groepie van intercessors wat ons dit sê nie. Dis vir die kerk van die Here. Is jy gelowig? Is jy wedergebore? Is jy 'n kind van God, then act like one and start connecting with heaven and pray down the kingdom of heaven
1: Amen.
0: Till revival comes, until there's a breakthrough in the spirit Halleluja. And in the natural. Amen.
2: Amen. Amen. Amen. As ons tyd is om, ek wil net vinnig net opsom ook om te sê, dat ek wil vir jy uitnooi om 'n gebedsgroepie te begin. WhatsApp groepie, ons het begin met 'n WhatsApp groep van omtrent 20 mense. Elke oggend staan ons 5:00, dan stel jy jou wekker. Iemand begin 'n group call en mense join in die gesprek in, 20 minute bid ons, die laaste 10 minute bring een van die mense woord, begin so groepie, ek wil vir jy vandag uitnooi, en sê,
0: yes.
2: Begin so groepie, begin met 1, 2, 3, 4, 5 mense,
0: ja, jy het nie die synodiese toestemming nodig nie,
2: geen toestemming nodig nie, en ons maak 'n verskil, ons maak regtige impak op die aarde, En wat ek dink die bottom line is, as 'n mens bid en jy het nie 'n deurbraak gebed nie, dan is dit seer, dan is dit nie lekker nie. Die disippels het 10 dae gebid en na die 10de dag het die Heilige Gees gekom. So dit is iets waar mens kan uitsien en ek wil ons wil vir jy vandag nooi om te soek daarvoor. Nie om enigiets anders te nie, maar om die krag van God te beleef, om die soetheid van die geur van die krag van God te beleef, om as hy Heilige Gees kom en hy dop jou lewe om. En wat Jaco sê, die omgewing dop om. Van die mense in ander lande wat 20 mense by mekaar gekom het, die mense in Amerika het teenaanvalle gedoen teen hierdie 20 mense wat somewhere in Afrika en Uganda gebid het. Dit is kragtig. Kom ons nooi vir u vandag, ons dag vir u uit om te begin om God se aangesig te soek. Luister, ons groet vir u. Tyd is om tot volgende Sondag toe. Shalom vir u.
3: Amen. Shalom.
1: Ja, mooi week. Shalom, ja, shalom.
3: Geseënde week.
1: Amen.
3: Ja. Pray up a storm.
2: Amen.
4: It's Sunday Gold with Roger Jacobs.

0: en ek moet het sê, hoor. Meneer Rooijen se program is regtig 'n program van goud. Alles wat daar gespeel word, almal se liedjies ook, meneer Rooijen se eie musiek, is alles net goud.
1: Baie dankie vir die rustige, pragtige musiek.
2: Baie dankie luisteraars.

0: Bobby Vinton, Theme from a Summer Place, en You Deserve the Best, Roger Whittaker. En dis presies hoe ek oor ons prachtige luisteraars voel. Julle verdien net die beste stukkies goud uit die verlede. Sondaggoud tot 5:00 vanmiddag, dis ek, Roger. Sondaggoud bestaan uit rustige liedjies uit die verlede, wat luisteraars instuur, en ander wat ek nou weer uitkies. Terloops, as u een liedjie wil instuur, asseblief voor een woensdag aand na my by 083-449-2047 of na die atelier voor 5:00 vandag.
1: Bielco's biggest Orange Square sale is finally here. Enjoy massive savings on hardware and building supplies, like the 2050-litre Eco Water Tank for just 1,999, the wood grain garage door for 1,599, and the Ryobi 230mm 2,000-watt angle grinder for only 999. You save 400 rand. Shop big at Bielco with the Orange Square sale, valid till 14 June 2026. Begin with Bielco.
2: Bielco.
3: Goeiemiddag meneer Rogers en almal wat inluister. Ek is ingeskakel vir meneer Rogers se program. A baie mooi geseënde week en 'n dag vir almal en ook meneer Rogers en familie van Anna. Dankie meneer Rogers.
4: Baie dankie Anna. Ek kry 'n boodskap van Lolita Skooman. Sy sê my broer Dean Buys moet baie lekker verjaar vandag. Ek is baie lief vir hom. Enjoy, sê sy. En Christina de Koker, ek is bly jy is ingeskakel. Louis Liebenberg, jy is altyd ingeskakel. Welkom. En dankie vir jou boodskap daar. Jaden, ek sien hier is nog een wat deurgekom het.
5: Hartelike goeiemiddag, Mr. Roger. Ingehak en ingeskakel. Wow, dis 'n pragtige, pragtige wintersdag hier in Mosselbaai. O, die son skyn verskriklik lekker. Al ons Sondaggoud luisteraars, ons hartelike goed aan ons senior burgers. Dan benevel en pak Elis almal hartelike goed. Die almal moes 'n pragtige en 'n geseënde dag hê. Baie liefde en seën van Elsowyn en Doring Cameron hier uit die pragtige Mosselbaai, Mr. Roger.
4: Oh, baie dankie daar, Elsowyn. En ek sê vir jou baie dankie Malcolm, broer Malcolm de Jager. Hy sê, dag sê Roger en Streek. En hy sê, speel enige song van Jim Reeves, wat ek dan volgende week vir jou gaan speel, Malcolm. Ek groet al sy familie en vriende in die Streek met baie liefde.

Pier Oesterliedjies. Goeiemiddag, pragtige luisteraars. Natuurlik glo ek ons slim luisteraars het die laaste kunstenaar herken. Dit was Elvis, Anything That's Part of You. Maar aan die begin, Matt Monro, Love is a Many a Splendid Thing, bekende liedjie. Hy besing die liefde, stem julle saam met hom. En to Tony Bennett, in Katie Lang, Because of You. In Here, There and Everywhere, Petula Clark, wat die Beatles se treffer sing, en sy gee my heel aan 'n kleur. Maar dankie vir al die versoeke wat ek die week gekry het, nogal baie gekry. Brian Adams sê, You Don't Know Me, van Jerry Vale asseblief. Paul McCartney sê, My Love, sê Stephen Smart. Stephen, dis blissus, Paul's is 'n beste liefdeslied.

seëninge vir jou, Marinda Zeli. Kom van Liesel Elwood en onze grootvriend Dennis Bely.

Ja, dankie Steven Smart wat hy lied van Paul McCartney My Love ingestuur het. En jy weet, soos jy self vir my gesê het, Steven, as baie manne wat nou nog vandag vir jou sê, Steven, dis deur jou wat ek my vrou ontmoet het daar in die Pelana. Maar ek moet sê van my kant af moet ek sê, jy het baie pragtige liedjies oor die algemeen gespeel. Jazz, disco, club. Jy sê Garth Meyer is een van die manne wat gesê het, hy het sy vrou ontmoet as voor van jou liefdesliedjes in die Pelana. Het jy gehoor, Malien? Maar daar was natuurlijk een string ander mense wat die sê, hulle kan sê, nie net in die Suid-Kaap nie, maar reg oor die land wat gedanse daar in die Pelana. Otto's Redding versoek dier ons vriend Aubrey Dixon. Hy wil het gespeel hê vir Nita Orange en haar man Charles. These Arms of Mine. En hierdie man, Otto's Redding, was beskou as die koning van soul. En die liedjie wat Aubrey aangevraad was sy eerste enkelsnit. Na dit, Green Green Grass of Home vir Patty Stander. Patty sê nie vir my wie sy weergawe sy gespeel wil hê nie. En daar vat ek my kans en ek speel Patty Page. Dit laat my dink aan Patty Stander, Patty Page. Ek speel haar weergawe van Green Green Grass of Home.

0: Dankie Belinda Miller, luister van die Kaap langs die Potjiekos.
1: The old hometown look the same.
0: Geluk aan Ivy May wat vandag verjaar. Ek speel vir jou 'n pragtige lied. Kom van Johanna van Wyk uit Parkdien.

0: tweelikies wat ek sê vir kies het. Conway Twitty. Hello darling. In Uriah Heep, July morning. Nou die Uriah Heep se July morning speel ek elke Julie maand. En ek het amper die jaar vergeet.
1: Hello darling. Nice to see you.

Baie sterkte aan Joan Stoffels wat aansterk na 'n hartoperasie, so sê Vivian Langeveld, maar ook sterkte aan die Auntie Joan van my kante af. Sy sê Roger speel asseblief Lean on Me.

dankie vir jou Raja en vir Eden FM se omroepers wat hulle programme so excellent aanbied. Desiree van Herbal Style. Dankie Desiree.

0: Local is lekker, ons val sommer weg met versoeken hier op Sondag Goud. Goeiemiddag, as jy so pas ingeskakel het. Dis ek, Roger, bring vir jou gouwe ouwes tot 5 uur vanmiddag. Anna Moses, groot luisteraar van Riversdale. The last one to touch me, Barbara Rey. Sy is een Suid-Afrikaanse sangeres wat in Skotland gebore is. Weet jy, Anna, hierdie een is my gunsteling Barbara Rey liedjie. En dan een van Annelie van Rooyen se bestes, aan die einde van die reënboog. Vir al die sondaggoudluisteraars en die parkdien dames, sê Liesel Elwood.
1: En Dalsie Jacobs groet al die vroue, geseende vroue man, sê sy.

0: Soft Tunes with Roger.
1: Waar die son van jou lag, waar die blink van jou oog, waar is die jy, waarin ek

0: Dis local is lekker, die gleef waar ons plaaslike muziek speel op Sondaggoud. Die muziek van ou rustige liedjies vir oud en jonk. Maar my eie keuses vir local is lekker vandag is Part of Someone van Peanut Butter Conspiracy 1971. You Are So Good To Me, Mimperiana. In The Outlet, Feeling So Lonely.
1: Hi Rosie, ek is so dankbaar vir jou program. Ne? Jou program bring mense en gemeenskappe by mekaar, wat na by mekaar bly, maar hulle kon nooit by mekaar uit. Jou program is soos United We Stay.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 na middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Morsie, ek dink is Morsie Afrika, hoop jy vir jaar baie lekker, baie lief vir jou van Maureen Johannes en Tos van Garcia. Dan 'n boodskap hier.
2: Hartlike goeiemiddag, Mr. Roger Jacobs.
1: Hallo Jels.
2: Ek hoor van Mauritia Afrika en vir Stefan Simon, wat gister verjaar het, sy hartelijk geluk met hulle verjaarsdag voorbij is, Godsrykse sien oor hulle lewe, en vandag verjaar ons in Niggie Agnes Bekeer van Swellendam. Juffie, jy moet een lekker stunning dag het, alles wat mooi is vir jou. Al my familie en vriende is hartelijk gegroet, baie liefde, my eie dochters, julle is ook gegroet. Jelsie uit die prachtige Kasia. Dankie, Mr. Roger.
1: Hi, dankie, Jelsie.
3: My dankie, Roger, dat is Lucia.
1: Hallo, Lucia.
3: Ek wil net vir my oma Monica vra van Concordia of sy aanluister, want ek en my ander oma Berre luister nou lekker saam. Dankie, Ankel Roger, mooi dag.
1: Ja, nee, baie dankie, Lucia. Kijk, jou twee oma's is baie lieve sondag goud. En dan hier so Freddy George, wat sê, my vriend Freddy op Mosselbaai, hy die boodskap gestuur vir Freddy, wat geluk gesê word op sy verjaardag. Freddy van Industrial 38, hy Biskestraat, hy moet vreeslik lekker verjaar. Dan is hier nog een boodskap, kan jy die song van Stephanie Powers, of nie, PJ Powers, in Hotline Help. Speel dit gaan in Mary Brenders van Hornley. Nysna, kom van haar man Vincent. Ek gaan volgende week dit doen. Dankie Vincent, nog boodskappe Henry Rousseau, my vriend daar van Heidelberg en sy twee kinders, Herschel en Junior, is ingeskakel. Dankie Naomi Baikies, wat sê baie dankie vir die mooie muziek. Louwain Andrew sê, lekker verjaar daar waar jy werk. Mami is baie lief vir jou. Siwe sê, Sandra Krots, al die pad van Mosselbaai, baie dankie Sandra. Dit word baie waardeer. Enjoy.

0: was Dan Fogelberg, Longer, die man met die sagte vioolstem.
1: Sonder goud,
0: sagte klanke op jou nommer 1. Ek groet ook die luisteraars van Beaufort FM, wat ook in luister vandag vir die eerste keer op Sonder goud. Versoeke vir die res van die program. Lionel Richie, Stuck on You, Johnny Botha van Karatra, Dance with My Father, Luther Vandross, Jaden van Tozeranten, Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go, sê Dennis Belay, en Pio Bryson, vir Colin Baikies, My Heart Belongs to You.
2: Vir al die vrouwe van Slangrivier, van Miriam Esel,

Daar sê Jaden. Maar geluk Danny B op sy verjaarsdag en Gabrielle Pfizer Julies 31 nie uit die. Mag God julle ryklik seën van die Hendriks en Rode families.

Middag, middag, sê Mr. Roger, Ramona ingeskakel hier. Ek sit lekker in keier hier saam met Jerome en saam met Margaret. Ja, hulle keier lekker by my. En ons luister lekker muziek en ons gaan nou domino speel. En ek en Frankie geniet hierdie nommer wat jy nou speel. Stuck on you.

0: You Stole the One, Shania Twain vir Elizabeth Barnard. En ons wil vir jou baie sterkte sê, Elizabeth. Ek weet, dis 'n baie moeilike tyd die vir jou.
1: Please welcome Elton John.

0: Goeiemiddag, Sir Ajay, kon u sê so van Parkdean? Ek hoop het gaan goed, man. Sir Ajay, ek wil hoor of jy van my en my groot komrade van af, ons is al komrade van 78 by George High, het is nog Nelson Laws, of jy nie vir ons die volgende item wil speel van Simply Red, die air that I breathe. Ja, ons kom al lang pad aan en ons het baie klippe gekou in goeie tye en in slechte tye en met hierdie song wil ek net vir die ou bietjie eer gee en dankie. Ek het baie van hom geleer, ja. En dan kan sommer al ons sondagmaatjies hierdie stukkie geniet, want Simply Red doen het nogal baie goed hoor. Baie dankie, Sir RJ, ek hoop jy het een mooi dagie en baie dankie vir al die omgee en baie dankie vir al die hard werk wat jy doen vir ons en sê vir jou familie, vir al jou vroukie, baie dankie dat sy jou altyd vir ons ook skenk. So ja, een mooi dag vir jou, Sir RJ. God bless you. En al ons sondagmaatjes, geniet het saam met ek en Nelson. Ons waardeer julle. Dankie, meneer RJ. Bye bye.
1: Connie Fischer, dankie Connie. Goeiemiddag, wil net vir Winnie, Monica, Elsie, Elizabeth, Nita, sê hulle moet 'n geseënde Sondag hê. Van Pietie en Monica van die Ara. Miss J hier van Rosemore sê, hou aan met die muziek. Dankie.
2: No.
1: Prachtige muziek, sê Susanna. Vir my man, Vanessa. Vir my man, Brandon Aries, Benny. Ek is baie lief vir jou, Benny. Kom van Vanessa, Fushia Aries.

0: Hi Rose, ek het seker nog kans vir 'n laaste groet. Baie dankie vir jou program, veiliger huis toe. 'N Geseënde week vir jou en jou familie. En ons hoop ons sien jou weer volgende Sondag in.
1: Baie dankie daar Dennis, geseënde week vir u verder.

0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Gee julle vir hulle iets om te eet. 'N Gevangenisprogram elke sonoggend tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha. Wat gaan oor die uitreik as jy die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

Hartlike, hartlike middag, liewe luisteraars. Ek groet jy vanmiddag weer eens in hy oorwinningsnaam van ons koning Jesus. Ek groet vanmiddag vir al die gevangenisse, daar vanaf Caledon gevangenis, Heldestroom, Buffeljags rivier, Mosselbaai jeugsentrum, Nuisna gevangenis, Uniondale, Oudtshoorn Medium A, se twee vroue afdeling, Oudtshoorn Medium B, Ladysmith gevangenis en George gevangenis. Nou nie so baie versoekies vanmiddag nie, maar ek het versoekies daar vanaf Oudtshoorn af. Dan had ek ook een wat ingeskakel het, ek het die boodskap, dan had ek een versoekie daar vanaf Nuisna gevangenis. So liewe luisteraars, bly ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Vader, dankie vir die liefde en die genade. Hoor my hulpgeroep terwyl ek die dorsvloer betree en elke korrektiewe sentrum voor die voete neerlê. Kriminele word gevonnis en in verskeie sentrums geplaas. Die gevangenis is 'n plek waar hulle vaardighede aanleer, verskillend van die buitelewe. Bendes opereer ook binne die sentrums. Vele het al selfmoord gepleeg weens ondraaglike omstandighede. Baie bedienings lewer 'n diens by verskillende sentrums en lewens word herstel en gered. Ons dank U vir lewenslesse. Here, elkeen se ervaring is verskillend. Dankie dat U steeds 'n weg maak. Nie almal wat in korrektiewe sentrum sit, is skuldig nie. Die mens grawe gate, beskuldig mekaar. Dankie vir advokate en prokureurs wat oor ons aangestel is. Net soos ons U wetboek moet gehoorsaam, moet ons die aardse reëls ook gehoorsaam. Ons stuur God se vuur na elke korrektiewe sentrums. Dankie vir manne en vroue wie nog steeds die roepstem kan hoor en die bevele gehoorsaam. U red die grootste sondaar, moordenaar, verkragter, molesteerder, inbreker en gee 'n tweede kans. Dankie vir bewaarders wie nie omkoop geskenkies ontvang nie, maar God se wette handhaaf en doen wat reg is. Ons bestraf vanmiddag die planne van die duisternis en stuur dit na die waterlose gebiede. Die vyand het baie van ons jong mense mislei. Dagga tik en gesteelde goedere was op hulle gevind. Party lewer lewenslange tronkstraf oor moorde wat gepleeg was. Ons bid vir U hand, Here, om te seëvier en elke plan van Satan te vernietig. Dankie vir 'n nuwe begin, nuwe lewe. Stap deur ons gebiede, ons strate en huise en herstel families, alles wat verlore was. Ons spreek lewe in elke dooie situasie in Jesus magtige naam. Amen.
0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: 'n Hartlike goeiemiddag, liewe luisteraars. Ek is Willie Botha, u gasheer vir die volgende uur tussen 5 en 6 met hierdie geseënde program. Gee julle vir hulle iets om te eet. Vir almal wat ingeskakel is, Hebreëse Kaap 87.8, Elansikus op 93.8, daar in Huisnamp het Pietermaritzburg Baai, gedeeltes van die Kreks op 99.7, in die Kannelandgebied 97.9, in die Kleinkaroo op 103.6, as ook daar in Uniondale op 98.1, en aan almal wat wereldwijd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Weer eens hartlike welkom en dankie dat julle die grootste gemeenskapsradiostasie gekies het om na te luister, met 'n totale huishouding van plus minus 300.000, nommer 1 in die Weskaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Ja, liewe luisteraars, ons WhatsApp lyn is oop, ek kom af my WhatsApp stuur of 'n stemboodskap na die selle nommer 060 505 2693. U stemboodskap stuur, hou het maar kort en krachtig, niks langer as 30 sekondes nie. Dan is u miskien enige van die vorige uitsendings wil bekom, is u meer as welkom om Eden FM kantore te skakel by 044 874 5085, en al wat u doen is u gee die datum, die tyd, die programse naam, as ook die omroeper se naam, en die personeel staan gereed om vir julle te kan akkommodeer. Nou sê vir my, wil ek het dringend gebed nodig, soos in nou. Ons het 'n 24 uur gebedslyn, 073 18 555 66, 073 18 555 66. Dit is ons gebedslyn nommer en ons bidders staan gereed om die oproep te neem. Nou, liewe luisteraars, jy weet mos, ek het 'n lang lys wat ek elke sonoggend groet. As ek nie groet nie, dan wil jy hoekom groet jy my nie? Maar weer eens hartlike welkom daarso aan almal wat ingeskakel is vanmiddag. Ek wil vanmiddag daar vir die Tygerbergse Hospitaal en personeel wat altyd ingeskakel is op hierdie program sê hartlike middag. Dan die Ann Solomons en haar seun Mario, sy is ook die prediker vanmiddag. Daar van Kleinkrans, oom Niek se brand en aan Keitie se brand. Dan die Ann Estreisen, Liana Boonseier, Dorothy Erasmus, Lynette Bok, Charlene en Marius Barnard, Dawn en Bernard Kenkros, Annelies Dorf, Corisius, Elsa Wijn en Doreen Cameron, Reine en Delia Reuters, Daan van Lavalia, Juffrou Mona Fortuin, Dani September, Ryan Frans, Leon Petersen, Ria Brits, hartlik in Berga, Roslyn Taylor, Amelia Antini Gous, Charles Haven, Charles Emels, en dan Jannie Jacobs, Sally Hubert, Maria Fuller, Jean Eksteen, de Haven van Bosselbaai, Emile Sumerie Poppy en Christian, Johanna Olijn, Tani Ina Kings, Maria Tennyson, de Haven van Bosselbaai, Pastoor Malcolm de Jager in Bosselbaai, Rigel Aventier, Ali Koene, dis nou Ruben Koen, Karen Koen, Maria Koen, Elise Koen, dan ook daar vir Saarkie Stuurman, hartelike middag daarso. Rosina Gordon, Ankandas, Elsie en JJ Maton daar van Kasia, Hensel de Pree in Mosselbaai, Pastoor Elde Meyer, my prachtige vroukie en Sarissa wat by die huis ook is, sy is nie lekker vandag nie, so ons bidtig vir een spoedige herstel daarso. Is Sarissa by sterkte met jou, ne? En dan Chris en Isabel Lambrecht, daar van Modder Rivier in Blanco, Chris, glo het gaan goed aan met die, glo jy sterk goed aan, Isabel, baie dankie vir daar die bederfies, ek waardeer dit, mag die Heere vir julle ook reiklik sien, ne? Dolores, Wynand, Magriet en Mika, Sister Mary Molman, daar van Mosselbaai, Monrey, Linda en Liam Tobias en Lindrey, Ank Norkie, Ankeitiese Brand van Mosselbaai, Petronella Felis, Danilia Loos, as ook Roland Hartnek, Tanny Molly, Sister Nella Geldenhuis, daar van Heidelberg, Sister Mina Conradie in Heidelberg, Tanny Anne, daar van Albertina, Monica en Oudsoning, Antipop, Mama Dina, Maggie en Quince Williams, David Manuel, as ook Lassina Jafta, Magdalena Corridon, Kelvin Lorraine Solomons, Sister Essie en Anko Baba, Faslin Adams van Mosselbaai, as ook Johanna van Wyke, hartlike middag weer eens, liewe luisteraars. Ja, ons gaan vir een muziekbreek, maar jy kan die Bybels gaan haal, jy kan het oopmaak by Romeine 3, verse 23 tot 24, as ook Efesiërs 2, verse 8 tot 10. Die woord van middag, die onderwerp is Godse genade. En die tekstvers is Romeine 3, verse 23 tot 24 en Efesiërs 2, verse 8 tot 10. En ons prediker van middag, al die paar dagen vanaf Kleinkrans, niemand anderste as Sister Anne Solomons. Sister Anne, Tannie Anne, baie baie dankie, ons waardeer jy. En ons sê vir die Heer ook dankie dat die stem so mooi aangeraag het. Ja, Chris, Weile Chris het dit sê gesê ook, Tannie Anne, die Heer gaan vir jou 100% gezond maak. En ons sê vir die Heer, ons eer die Heer vir dit wat hy in jy leven kom doen het en ook vir jy gedoen het. En dan ook vir Mario, dankie dat jou moeder altyd so bystaan. Mag die Heer vir julle ryklik seën. So ons gaan vir ons eerste muziek breek en net daarna dan gaan Sister Anne Solomons vir ons bedien uit die woord van die Heer. So bly geskakel, moenie weggaan nie.

0: gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha, wat gaan oor die uitreik as het die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ek 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: Goeiemiddag aan u almal in sentrums, oral waar u vandag na my luister. Dankie dat ek 'n boodskapie van hoop met u elkeen kan kom deel vandag. Ek deel vandag met u. Kom ons vertrou God en wees bewus van sy groot genade. Ons elkeen het genade nodig, omdat ons een en almal sondig is. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus, skryf Paulus aan die gemeente in Rome. Romeine 3 vers 23 tot 24. Jy kan God se genade nie verdien nie. Hy bied dit gratis vir jou aan. Hoewel dat hom die lewe van sy seun gekos het. Ons kan vandag dankie sê vir daardie genade deur dit te ontvangs te neem en met jou lewe daarop te antwoord. Genade is altyd 'n geskenk van God. Daarom het niemand enige rede om trots op homself te wees nie. God het jou gemaak wat jy nou is. In Christus Jesus het hy jou geskep om jou lewe te wy aan daardie goeie dade waardoor hy jou bestem het en waarmee jy vir hom dankie kan sê vir sy groot genade aan jou. Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Kom ons kyk vandag na 'n paar Bybelse vroue. Dit is ook weer vroue maand. Hagar, Tamar, Maria, Magdalena. Ja, soos die laasgenoemde se lewe, Maria Magdalena, handomkeer verander het deur sy genade en een van God se volgelinge was. Ook aan haar waar Jesus die heel eerste keer verskyn het na sy opstanding en sy opdrag dat sy disippels die boodskap moet kry van haar dat hy opgestaan het. Niemand is te sleg om die omvang van Godse genade te wees nie. Hy bied het steeds aan vir elkeen wat in Jesus glo. Meeste van die Bybelvroue was sondaresse. Hulle het Godse genade gegryp en sierade in Godse koninkryk geword. Kom, ek en jy gryp dit vandag. Moenie langer wag om Godse genade vir jou persoonlik toe te eien en dit toe te laat om jou lewe ten goede te verander nie. En as jy vandag Godse genade vir jou in ontvangs geneem het, maak seker dat jy sy boodskap gaan uitdra. Kom ek sê vir jou, liewe broer en suster, God wil sy genade ook vir jou aanbied. Maar om genade in jou lewe te ervaar, moet jy eers jou hand uitsteek en dit vir jou neem. Dis vir jou dat ek die heel al geskep het, sê God. Ek het jou lief. Daar is net een vangplek, soos met enige ander geskenk. Kan hierdie genade geskenk slechts joune wees, as jy jou hand uitsteek om dit te ontvang. Miskien is hierdie vermoë om dit te ontvang ook een geskenk van God vandag aan jou. Onthou, God gee sy grensloose genade vir jou, heeltemaal verniet, en dat jy Godse genade joune kan maak is ook genade. Niemand sal jou ooit een groter geskenk aanbied nie. Steek sommer nou jou hand uit en neem Godse genade vir jou. Aanvaar Jesus as jou verlosser en glo dat sy bloed aan die kruis gestort is, sodat jy kind kan wees. Dan het jy die versekering dat die hemel nou reeds joune is. Moet ook nie Godse spatsels genade wat hy elke dag oor jou lewe sprinkel as vanzelfsprekend beskou. Om miskyk nie, wees op nie bewus daarvan in elke goeie ding op jou pad en elke klein vreugde op jou lewenspad en dank God dagliks daarvoor. Kom ons bid saam. Vader, hoe kan ek dankie sê vir u genade wat u so vryelik oor my aanbied? Ek wil my hand uitsteek en dit vir my neem. Help my asseblief om vir die rest van my lewe met alles wat ek doen en sê op daardie genade te antwoord. Maak my intens bewus van elke brokkie genade wat u vir my gee. Help my om dit te raak te sien, daaroor bly te wees en nooit daaraan gewoon te raak nie. Leer my net weer dat u genade ook 'n groot verantwoordelikheid is, dat dit my lewe, hele lewe, ten goede behoort te verander, omdat dit my en myself versoen. Ek loof u dat u genade juist die sterkste na vore kom op daardie tye wanneer ek op my swakste is, en dat daardie genade altyd vir my oorgenoeg sal wees. Amen. Tot ziens, tot volgende keer.

0: Amen, wat 'n pragtige lied. I need your touch, Lord. Tannie Ann, Solomon's bye-bye, dankie vir hierdie geseënde woord waarmee u vir ons as luisteraars bedien het vanmiddag. Die woord het gekom vanmiddag uit Romeine 3 verse 23 tot 24 en ook Efesiërs 2 verse 8 tot 10 en die onderwerp was God se genade. Weereens baie dankie. Mag die Here vir u ook ryklik seën. Ons gaan sommer dadelik oor na ons versoekies toe. Die eerste versoekie het ek gekry daar vanaf Oudtshoorn gevangenis, meneer Janie Crawford. Baie dankie dat u so gereeld vir my die versoekie stuur. Mag die Here vir jou ook ryklik seën. Die versoekie sê hierso, die versoekie kom van Malen Hufke. Ek vra net vir voorbinding aan Bohasa Brits aan die kant van 16e laan 2012, wat 'n kind in die dood afgestaan het, links Brits. The only scars in heaven, they belong not to me and you, there's no such things as broken and all the old will be made new. All the pain is a million miles away and as the tears fall down, that make me smile. I can see you live in on all the better parts of me. The only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walk was anything but easy. You pick up your scars along the road, but I know you fought your fight. Your race is run until I can finally see what you can see. I fight this fight. His race I run. I sit with you in the sun. Auntie Poza, I know your heart is broken, but God will always make a way for you. But leave it in God's hands. But tears is temporary there in the world. Dear links, Brits, will you rest in peace, my nephew. So weer eens, bye-bye sterte daar so, mag die Here julle ook ryklik seën. Die volgende boodskapie kom hier so hier vanaf Medium A af, sy het nog gebel vanoggend, so ek lees maar soos Arisa nou neergeskryf het, want ek was daai tyd in die kerk gewees, toe hy gebel het. Boodskapie sê hier so aan AB de Jager, dankie vir jou liefde, jou omgee, vooruitgang beteken baie en dankie vir jou bemoediging. Ek bewonder jou baie, goede te guns vir jou en vol en ja, maar goede te guns jou net volg van iemand special. Dan het jy nog 'n vraag van 'n song, maar ek het nog nie hierdie song om te kan speel nie. En dan ook aan die Daniel gesin, liefde, vrede, volg en ek vergewe julle en is baie baie lief vir julle. Sy gee Hebreërs 13, dit kom van Jesenita Daniels. Ek hoop ek spel die naam reg het. So dit kom daar van Jesenita Daniels op. Bye bye, dankie vir daardie boodskapie. Die volgende boodskapie het deurgekom. Ek net gou hier so oopmaak. Hy sê hierso, daar vanaf Lynette Box het my boodskapie gestuur en gesê, dit kom hier vanaf haar seun. Dit is nou Mervin Bok. Hy sê hierso, hallo Willie en Sarissa, 'n boodskap vir die manne, endure to be restored through the storm. Een ontmoeting met Jesus het ons elkeen kon kry in die gevangenis. Nes Paulus en Silas, nes Joseph, nes Moses. The Ten Commandments was there, yet Jesus said, you with no sin, throw the first stone. Toe die vrou in overspel gevang was, nes Johanna, wat hy jou waar jy moet wees. God is met elkeen van ons. Ek lees het soos het hier staan. Goud gaan deur baie om 'n prachtige en 'n waardevolle vorm te vat. God is preparing you for something greater. Study the world to quit it every single day. May God's light shine through you wherever you are. Son of David, son of a shepherd, son of a king. Amen. From Mervin Bok Jr. Baie dankie vir daardie boodskapie. Volgende en sê hy so, goeiemiddag ook daar van Lynette Bok, wat sê hy so, goeiemiddag om Willie, wees groet in die naam van ons Jesus Christus. Ek wil net 'n versoekie stuur aan Mervin Bok en mede-inmates in Duitsland gevangenis met die volgende. Die Here is met hulle en hulle moet net vashou aan hom en hulle sal nuwe krag kry. Mervin, baie dankie vir die oproep, was so lekker om jou stem te hoor. Baie liefde, jou tannie Joyce. Dan het ek nog twee stemboodskapies gekry, kom ons speel hulle gou. Het ek net die rekenaar gou hier reg maak hierso, anders gaan die nou muziek speel, kom ons speel gou hierdie boodskapies.
1: Aan my kosbare seun Mervin Bok en almal in die gevangenis daar in Nuisna. Vanmiddag wil Mervin se ma net aan almal sê, onthou, jy is nog nie afgeskryf by God nie, al het die wêreld of jou familie jou afgeskryf. Die Here sien jou steeds raak.
0: Amen.
2: Hallo oom Willie, aan Mervyn Bok in die Nesna gevangenis en aan die ander inmates daar in Nesna. Mag die bloed van Jesus oor julle wees en julle almal beskerm en dat hom mooi gesin

0: volgende boodskap het deurgekom van Sonja Gierke af wat sê, om Willie en Sarissa, ek groet al die gevangenes in Kiane, Pretorius en Bosselbaai, bly by die voete van die Here, daar is jy veilig, groete is Sonja. Margaret, dankie vir die boodskapie wat jy vir my gestuur het, dan aan die volgende boodskapie, sê jy so, om Willie en Sarissa, ek groet al die gevangenes in Kiane, Pretorius en Bosselbaai, o, ek het hom al gelees, kom maar af vanaf Sonja af, dan is jy stemnota, kom ons speel hom gogo.
1: Hartelike goeiemiddag om Willie en Sarissa, boot ons prediker, afwachting vanmiddag van die woord, ja aan ons jeugdiges, hier by Mosselbaai Jeugdsentrum, ons hartelike groet, speciaal moe Richard Burnett, Markie Stein, en die Hugo Pemplin, julle allemaal hier by Mosselbaai Jeugdsentrum, Martin Brinkies, julle allemaal is hartelike groet, julle allemaal moet een prachtige en een geseende week het, baie liefde sien van Elzoen en Doreen Cameron, uit die prachtige Mosselbaai, dankie om Willie vir julle opofferings.
0: Hartelike middag, Elsie Wijn, die prachtige Mosselbaai en Doreen, baie dankie, ons waardeer u hele mooie en geseene aand daar vir u. Nog een stemnota, kom ons speel hom gauw.
2: Om Willie en Sarissa, ek wil net graag die boodskap van my ma in kamer nummer 5 oordra.
3: Hallo oma, ons mis jou baie en ons baie lief vir jou.
2: En my moeder, hoop het gaan goed daar by moeder, lyk sy het een lekker vakantie gehad, sy is daarom veilig nou weer terug. Ons mis vir moeder en kan nie wag om vir moeder hierdie maand te kan sien nie. Ek moet net kyk precies hoe my afnaweking goed lyk en my dinge daar omtrent beplan, maar ja, ons sien moeder die maand. Lieve moeder!
0: Baie, baie dankie vir daardie stemnota, mag die heren vir julle ook reiklik sien. Ja, dis waar oor hierdie program gaan. Nee, dis waar oor hierdie program gaan. Ek sê al die mannen lê daar op die bed, is daar iemand wat in my dink? Is daar net iemand? En wie voel hulle, as hulle een boodskapie kry, dan spring hy hart van hulle, hy is my bolle, my kiesies om my one time, maar ja, maar weer eens, baie, baie dankie, vir daardie stemnota wat hy gestuur het. Die volgende boodskapie, ek wil net goeie oopmaak, hy sê, hy sê goeiemiddag om Willie, vir Michael Heeman en Denver, seker Denver, die jager, daar in Mosselbaai Jeugdsentrum, gebed het krag, dankie Here vir nog een dag wat u hulle deurgedra het, dankie dat u genade groot is, groete is, as julle rustig gaan slaap, vanavond amen, lekker slaap, van Zenobia Heeman van Willemoor, sê nog ene van, wat aan Michael Heeman gaan, hy sê, so terugkijk op my leven, sien ek dier hoeveel storms die Here my al gedra het, en ek weet, dit maak nie saak hoe die pad voor en toe lyk nie, hy sal my nie nou begewe of verlaat nie, hy is getrou, en daarom sal ek my hoop altyd op hom bou. Aan Michael Heeman in die jeugdsentrum op Mosselbaai gevangenis, mag die Here jou dra en altyd beskerm. Dan sê hy van M.O., ek weet nou nie wie het is nie, gelyk my die boodskapie daar afgebreek. Die volgende boodskapie, sê hy sy aan my boetie Mervin Bok, en hy is na gevangenis, bly gefokus op Godse stem, weet dat ek baie trots is dat jy ingestel is om God se aangesig te soek, ongeacht die omstandighede en waar jy vandag jouself bevind. Jou sissie bid vir jou, baie baie lief vir jou, kom maar van jou sissie. Baie baie dankie vir hierdie boodskapie. Die volgende is stemnota, kom ons kry hem net gauw hierso. Hy sê, Mosia Afrika, hoop jy het lekker gister, onthou mamie sal altyd lief wees vir jou, hoop jy hou van jou geskenk, mamie Maureen van Kasia, Steven, Paulina, baie dankie vir die omgee vir my kind, word waardeer, liefde, en dan is die stemnota, kom ons speel hom gauw.
4: Hartelike goeiemiddag om Willie en Sarissa, ek wil net daar sê vir Mauricia, ek hoop sy het lekker verjaar gister. Kamer 5, bly bidden, bly op julle knieën, en wees getrou, julle is hier alleen nie, ons bid vir julle. Maurice, jy moet onthou, mami is baie, baie lief vir jou. Ek hoop jy jou geskenk geniet vandag, en jy moet net sterk staan, my kind. Ons bly bidden vir jou, hoor. Mami Maureen van Gasia.
0: Baie dankie Maureen, die volgende boodskapie sê hierso, wil net een boodskap stuur vir Roan van sy Antitilla.

0: en sy neef Gustav Eksteen, hy is in George gevangenis, ons bid vir hom van Albertina. Volgende boodskapie sê so. Middag om Willie en Span, versoek gaan aan Morsia, Afrika en Oudtshoorn gevangenis, baie geluk Sissa met jou verjaarsdag van gister. Ons gebed is dat die Heere jou so bewaar en veilig sal hou in die holte van sy hand, liefde aan die Duis en oom Steven. Versoek aan ons mama Mauritia, Afrika, baie geluk met mamie se verjaarsdag, al is mamie nie by ons nie, weet nie dat ons elke dag aan mamie dink, en ons sal altyd lief wees vir mamie, liefde jou kinders, Berenique, Mason en Blake. Versoek gaan aan ons pa en ma, Bernice en Mauritia, Afrika, ons ouers, ons sal vir julle sê, ons is lief vir julle en dankie dat julle nie opgee nie. Elke keer as ons julle sien, kan ons sien hoe julle kyk mooi aan julle en dat niks julle onderkry nie. Ons ouers, die woord sê ons moet ons losmaak van wat agter is en ons uitstrek na wat voor is. Onthou ons bly glo in julle, liefde julle kinders, Berenique, Mason en Blake. Middag om Willie en Span, versoekie gaan aan kamer 5 se dames in Oudtshoorn in gevangenis. Dames, onthou julle is meer as oorwinnaars. Onthou, ons het in die wêreld gekom met sondes, maar wat gaan ons as mens daaraan doen? My gebed is dat julle elke dag in die spieël moet kyk en vir julleself sê, Here, ek het gesondig, ek is mens, maar help my dat ek moet leer uit my foute en dat elkeen van ons op die aarde tweede kans verdien en dat ons dit moet gebruik. Afrika, Miss W en die ander maats, dis my boodskap aan julle, liefde, Antidys. Antidys, baie dankie vir hierdie boodskapie. Die volgende boodskapie sê hier so, goeiemiddag om Willie, ek wil net vir Monica se seun Mornay sê, ek is baie baie lief vir hom, daar in die gevangenis. Mooi dag om Willie, dit kom van Pietie en Monica van Ara, mooi aan, daar vanaf Albertina. Goeiedag om Willie aan al die gevangenis in die streek self, bewaarders, vertrou net op die Here met alles, gee julle Psalm 23 vir padkos, liefde, Pastor Malcolm. Aan amal in die vrouwe gevangenis en bewaarders in Oudtshoorn weet ek bid vir julle, liefde, Abby de Jager. Daarom wil hy een boodskap aan Keane Pretoria, sy met een geseene week het, en alles wat mooi is vir die komende week en jaar, ons hou aan bid vir hom, staan vast op Psalm 23, liefde van die Pretoria's familie. Aan Keane Pretoria, sy geseene week vir jou, hou goeie moed my kind, glo en vertrou Jeremia 29 vers 11, altyd oor jou lewe, liefde en groete, baie lief vir jou, van jou ouers, broers en kuiden. Hier is een stemnote, maar hy is bykie lang, ons het daarom nog tyd, so ek gaan hom gaan gespeel.
1: Goeiemiddag, Bovalie, goeiemiddag. Bovalie, ek wil net vir Bovalie vir dat Bovalie is gebleef vir my verloofde Dion de Preda in die kant van Boplaas gebed moet doen dat die Heere om gezondheid ook moet aanraak en dat die Heere rechtig hierdie jaar sal kom met een groot deurbraak in sy nieuwe Bovalie. Ek bid dat die Heere al sy vijanden wat rondom hom is, wat teen hom is, dat die Heere hulle uit die weg sal ruim en dat het net goed gaan, sal gaan met hom Bovalie. Het kom van sy verloofde Magdalena Bota die uitgroeibraak het. Baie dankie Bovalie, ek bid ook vir my familie vir kracht en gezondheid, dat die Heere die band van liefde sterker en nou om ons allemaal sal bind. Ek bid dat God een laag rondom ons allemaal sal trek ten al hierdie bose pijle. Dankie, Bovalie. Bye.
0: Baie dankie vir daar die stemnote. Ja, hy was bykie lang geweest, maar ek het een lang hart gehad vanmiddag, ne? So ons het maar die boodskapie deurgegee. Maar weer eens, baie, baie dankie. Mag die Heere vir julle ook reiklik sien en ons gaan in die einde van die program gaan ons vir hom bid. Oor die, so in die algemene gebed. Die volgende boodskapie sê hier so, naam broer Willie en Prediker, dankie vir een geseënde boodskap en dankie vir prachtige liedere, I need your touch Lord once again, en dan groet ek al die gevangenes en dankie broer Willie vir elke sondagse vrolijke groet, dit kom van Johanna van Wyk, jy het paakdien, baie dankie broer Willie, Charissa gauw gezond word, ne, dan kan jy hulle veilig reis toe broer Willie, Rien, jy is ook gegroet, baie liefde, baie dankie Johanna van Wyk, als wat mooi is die kant, ne. Volgende boodskapie sê is oom Willie, sterkte vir die week, Maureen, Johannes en Tos. Is ok, genade. Baie dankie. Ankie Hano, stel jy vertrou op die Here van Lien, Coley en die Klaasen familie. Versoek Ankie Hano, ek gee jou Psalm 23 vir die nieuwe week van al jou familie. Volgende boodskapie. En die ene is nog bezig om te tikkie so. Goeiemiddag, Willie, is Berolien van Mosselbaai. Ek wil net een versoekie stuur aan Gerswin Seiden. Godse genade is meer as genoeg vir ons. Ek los jou met die skriflesing, Lukas 16 vers 25, jy moet moed hou. God het jou vergeet, die kom van mami, dot, daddy, Berolien, een geseene week. Ons is baie lief vir jou, Gerswin Seiden. Baie dankie vir daardie boodskapie. Volgende boodskapie sê so, baie dankie broer Willie, ek waardeer u. Sê sê ek met die lied speel, morgen sal die son weer skyn. Ek weet ek het hom hier so, maar ek het hom nou reeds gesoek terwyl ek gepraat het met u, maar ek sien nie die liedjie nie. Het moes gewoonlik so, as jy soek vir 'n lied, dan kry jy hom ons nou nie. Die volgende boodskapie sê so, naam broer Willie, dink aan Jolyn Botha en Jos gevangenis, soos een hen haar kykens bewaar mag, Abba Vader jou so bewaar in die gevangenis, liefde, aan die desdry van Hubbard's Tale. Dis al ons boodskapie. Ek moet net gou kykie of ek hy lied kry, dat ek net gou hier seker maak. Ah, hier het ek die lied. Ek dink ons gaan vir 'n musiekbreek, en dan, net daarna, dan kan ons nog versoekies lees, as dat hier gekom het. Die WhatsApp nommer is 060-505-2693.

0: Amen, wat 'n pragtige lied. Môre sal die son weer skyn. Ja, jy is my se koningskind. Amen. Die volgende boodskap het deurgekom hiersom. Johannes Boysen, dankie vir jou omgee. Kom van haar, van Maureen af, dan het ek nog 'n stemwoordtjie wat ingekom het. Kom, ons speel hom gou, ek moet net gou hierdie ander enetjie gou afsit. Anders gaan aan om musiek in die om te wees.
1: Versoek gaan aan Christa Bosel van Oudtshoorn. Liefste mama, ja, dit was 'n lekker week. Ons was baie besig geweest met die fees wat hier was. Ja, ek hoop ma het ook 'n lekker week gehad en ek's lief vir ma. Ma moet 'n lekker dagie verder hê en 'n lekker week. Bye bye. Mwah.
0: Bye, dankie vir daardie 'n boodskapie. Ja, so het ons aan die einde van die program gekom. Ek dink ons gaan nog 'n musiek gou gespeel hierso. Dan kan ons die programma afsluit. Ek net gou nog 'n musiek gou hier op die speellys sit. Dan ja, dan vat ons hom daar vanaan verder. Ek net gou hier kom hierso. As ek kom speel die liedjie. I speak Jesus.

Liewe luisteraars, ek gaan my nie glo nie. Hierdie lied wil net nie, hy wil net speel. Kom ons maak 'n ander plan. Kan ek gou-gou daai liedjie vir u speel? Net so 'n minuut, as jy kom ons kyk nou. Nee, lyk my, wil nie speel nie. Nee, die liedjie wil nie speel nie, maar ja. So, liewe luisteraars, van my kant af, wil die bote een mooi geseënde aand daar vir u, kom ons sluit die program. Vader, ons kom vanmiddag, Here, ons sê weer vir u, baie dankie vir die geleentheid wat ons het, om met ons luisteraars te kom gesels het vanmiddag, dankie vir die eer wat u vir ons gegee het. Ek bid vir elkeen, Here, wat 'n versoekie ingestuur het, Here, u ken elkeen se probleme, u ken elkeen se omstandighede, Vader, daar het verskillende versoekies ingekom, en ek wil vanmiddag kom, en ek wil bid, en ek wil vra, Here, dat u sal deurkom vir ons elkeen, Here, dat u 'n God van nabyheid vir ons sal wees, ek bid vanmiddag, Vader, ook vir die gevangenisse, ek bid vir hulle, Here, ek bid vir hulle families, ek vra, Here, dat u vir hulle ook sal deurkom, Here, dan kom ek ook vanmiddag, en ek bid, Vader, vir hulle wat siek is, vra Here dat u hulle sal aanraak, dat u hulle sal genees, want Here, deur u wonde het daar ook genesing vir hulle gekom. Wees genees in Jesus naam. Ons bid vir hulle wat verjaar het, dankie vir nog 'n jaar by hulle lewe. Vir hulle wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het, bid ons ook vanmiddag Here dat u daardie balsem van Gilead oor hulle familie sal uitgiet en dat u vir hulle nader na u toe sal trek. Here, ons bid sommer vir oor die algemeen vir alles Vader. Ons sê vir die dankie, dankie weer eens vir die genade, Here, wat so groot is. En Here, dan wil ons ook net vanmiddag dankie sê vir die wonderlike plan wat U het vir ons lewe. En dankie dat U aan ons kant is en nie teen ons werkie. Want Jeremia 29:11-13 verklaar, dat U net gedagtes van voorspoed en hoop vir ons bedink op die troon. En Here, vanmiddag is ons so bly dat U ons wil seën vanmiddag. Ons ontvang vanmiddag U seën in ons lewe. En ons weier dat die Satan verder inmeng in die plan. Ons sny vanmiddag elke plan van frustrasie en vertraging af teen ons lewe, ons finansies, ons gesondheid, ons verhoudings en ons geestelike groei. En ons maak los vanmiddag elke seën wat U oor ons uitgespreek het, volgens Matteus 18:18. En ons verklaar nou dat die Satan niks meer daar sal vasmaak en teeu nie. Dankie vir die oorvloedige seën en deurbraak in ons lewe. In die naam van Jesus Christus. Amen. So liewe luisteraars, volgende week se prediker is niemand anderste as Suster Elsie Maton. Dan hoor u nou weer vir my môreoggend met Carpe Diem saam met Tannie Molly. Met niemand anders ons prediker van môreoggend is Stanis in Verkanneland. Oudeling Lesmi Bosman. Sy is ons prediker van môreoggend. So van my kant af, om Willie Botha, 'n mooi geseënde aand vir u, 'n geseënde week vir u. Bly ingeskakel vir die volgende program, Catholic Hour.

a name truly above every other name.

0: Hartlike groete aan al ons prachtige trouwe luisteraars, ons vriende op sociale media, wereldwijd intercessors in al onze opvangsgebiede en in besonders benaamd al onze senior burgers, onze studenten in die onderskeie campusse, skole, inrigtings, opleidingscentrum wie benaamd ingeskakel is by ons program, die Gloria Gebedsbesoeke program, tussen 8 en 10 op 'n sondag aand in die diens van pastor Dion Ewerts, alipad hier uit Oudtshoorn. Ja, dit is reg, hy is ingeskakel op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradiostasie in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys. Weens die toenemende groei van ons luisteraarstal en uitbreiding van ons opvangsgebiede, kan ons ongelukkig nie al die plase en nedersettings en woongebiede opnoem nie. Indien jy ingeskakel is vanaand, is jy hartlik welkom om vanaand by ons program. Skakel gerus vanaand al die bure, die vriende, in ander provinsies en selfs oorseese lande, om te luister op die internet via www.edenfm.co.za. Onthou liewe luisteraars, God stel belang vanaand in elke een van ek en u. Liewe luisteraars, dan wil ek vanaand sê, as u vanaand ingeskakel is, in die Langeberg en die Overberg area, met plekke soos Grabouw, Bredasdorp, en selfs plekke op die soos St. Laurispas, Witsand, Heidelberg, Sierbrak, Berrydale, Swellendam, Riversdal, en Stilbaai en Albertina, dan is hy ingeskakel op die frekwensie van 87.8, en dan langs die kus is hy ingeskakel op ons frekwensie 93.8, dan het ons ook dan ons prachtige Kanneland mense, Alipada, Lady Smitse mense, Kallisdorp, Zouar, Amarinstein, Hoekel, die damme, die mense in Langhoogte en Nissenwil, en die groter Lady Smit soos Van Wyksdorp en al die omliggende plase soos Aganeyskraal, Meertjieskraal, Voorbaat, Buffelskloof, as ook alle nedersettings in ons gebiede, dan is hy ingeskakel op die frekwensie 97.9. In die Uniondale en Langkloof opvangsgebied is u ingeskakel op ons frekwensie 98.1. Ja, liewe luisteraars, u is reg, wat sal ons doen vanaand sonder ons Nysna en Plettenberg Baai omgewing? U is dan ingeskakel vanaand op 99.7. Ja, liewe luisteraars, uit die prachtige Klein Karoo is ons vanaand op die frekwensie van 103.6. En dan het ons plekke wat ek vanaand en plaasies wat ek op gaan noem vanaand, soos Maikies Rivier, ons prachtige mense daar in Grootkraal, Skoemanshoek, Buffelsdrif, Bakkenskraal, Volmoedse mense, hulle is altyd ingeskakel, Welgeluk, Welbedag, Kaminasie, De Rus, Duiselsdorp, ons Bongoleto mense is ingeskakel op ons program Dio Gloria, en in die groter Oudtshoorn wat Coleridgeview insluit, Toekomsrus, Rosebank en Rose Valley, en die hele Oudtshoorn sentrale area. Besonderse woord van verwelkom vanaand ook aan al ons getroue luisteraars en sendelinge via die internet en ander media platforms in ander lande en bierstate op land en see. Dan wil ek ook vanaand 'n hartlike welkom sê aan al ons pragtige geestelike leiers en dan van die groter eklesia, die kerk van die Here Jesus Christus. Ek wil al ons streekleiers, ek wil al ons dominees, ons vaders, ons pastore, ons priesters van die onderskeie bisdomme en gemeentes, manne en vroue in die vyfvoudige bediening, wil ek vanaand begroet in die Jesus naam. Ook welkom vanaand aan ons diakens, ons ouderlinge, ons kosters en ons altaarbedieners, leiers van die onderskeie subdepartemente wat onder meer ons sisters, ons jeugbediening, ons kinderbediening, ons welsyn, die broederband, die mannebond, daar is ons begaades vanaand, ons praise and worship teams, en ons tuisbesorgers, persone met vereniging van gestremdhede, die Kansa vrywilligers, alles in is hartlik gegroet vanaand, en dan ook 'n besonderse verwelkoming vanaand aan ons jong seuns en ons jong manne en dogters en vroue in die onderskeie rehabilitasie en korrektiewe sentrums, en selfs die wat ook die aangehoudenes in die SAPD aanhoudingsselle. Ook 'n besonderse verwelkoming vanaand aan ons poskantoorwerkers, as ook Eskom en kragnetwerke bestuur en ons pragtige personeel. Dan wil ons vanaand ook hartlik welkom sê ook aan al ons bestuurders, ons eienaars, en dan besonders ons verkoopsmanne en vroue en die algemene werkers wie ons altyd so vriendelik bedien by die onderskeie boumateriaal besighede, ons restaurante, ons kettingswinkels, die supermarkte, Daar is ons klerewinkelse mense, hulle is allemaal ingeskakel, hier is hartelijk gegroet, speciale welkom ook aan ons bestuur en opvoeders, wat vanavond ons mense opvoed, by die verskillende plekke. Ja, liewe luisteraars, u is almal is vanaand hartelijk gegroet by ons pragtige program Deo Gloria. Dit is ons gebedsbesoeke program op 'n Sondag aand en ons is vanaand in die ateljee in Oudtshoorn en ek het vanaand vir die Here so dankbaar en bly dat ek nie alleen vanaand in die ateljee is nie, maar ek het vanaand 3 besonderse vroue wat vanaand saam met my in die ateljee is. En nou wonder ons luisteraars, maar hoe het ons al vroue vanavond in die ateljee? Dan kan ek vanavond net sê, dit is ons vroue maand. Is het waar, Pastor Martha?
1: Amen.
0: Pastor Annelene en Sister Florida. Dit is ons nou vroue maand, maar so. Ja, daar hoor julle nou hulle stemme nou hulle reeds. So, liewe luisteraars, sonder enige verwyl, wil ek dan ook dan sê, baie welkom aan al ons mense daar. Ek wil selfs die gemeente groet. Hulle is vanavond ingeskakel, al ons in New Vision Restoration Center gemeente, julle is ingeskakel vanavond, julle is hartelijk gegroet, so ons het een wonderlike naweek achter die rug gehad, die waar is, en ek weet dat die Here gaan vanavond vir ons sien, ek sal so later sal ek een bykie praat daar oor, wat ons gedoen het hierdie naweek, en ons is excited vanavond, en dan wil ek ook dan hartelijk my ook een begroeting doen aan my mede-aanbieder, Sister Maggie Alipada en George Clarissa, en oom Willie, Auntie Molly, al die prachtige luisteraars, ek wil ook baie dankie sê vir Jolien, wat ons oorgeskakel het, dankie dat jy altyd so getrou is vanaand. So, liewe luisteraars, ek is vanaand vir die Here so besonders bly, dat ons hierdie maand kan ingaan met lof, ons kan hierdie maand ingaan met die vrouwe, so Oudtshoorn het vanaand afgeskop met die vrouwe maand, en dit is een besonderse eerste keer vir ons op die Deo Gloria program om die vrouwe te doen, en baie dankie ook vir ons stasiebestuurder wat ons hierdie beginning gemaakt het om vir ons dan die vrouwe in te bring. So sonder enige verwyl gaat ek vanavond dan laat my luisteraars vanavond of my collega's hier binnenkant in die atelier, jy sal groet en dan hulle voorstel vanavond en ja, kort en krachtig, die een in my rechterhand, dit is nou my eie ribstuk. So sy gaan dan vanavond daar self voorstel. Die span is gestres hier binnenkant, ek weet hoekom hulle gestres is hier, maar hulle gaat nou gemakkelijk raak. Stel iets gerust voor.
2: Goeienavond, ek is Annelien, ek is Pastor Dion se vrou, en vanavond is ons reg bevoerig,
0: absoluut,
2: om hier in die atelier te wees, om saam te bid, want ons wat het is een gebedstijd,
0: absoluut,
2: so ek
0: ja.
2: Weet dat die Here vanavond gaan deurkom, dat hy elke gebed, dat hy dit gaan beantwoord,
0: yes.
2: Want hy is ons een antwoorder van gebed, amen.
0: Natuurlijk, yes. Ja, laatst daar is nou hartelijk is gegroet, so hier het nou my vrou se stem gehoor, dis nou Pastor Annelien Ewerts, en dan gaat ek oor na die ander kant toe, ek gaan nou laat waar Sister Florida, sy is nou daar aan die ander kant, kan ons net die microfoon vir haar net goed rechtdraai, net die microfoontje vir haar rechtdraai, en dan kan sy dan maar net goed vir ons groet, draai hulle, kyk, hulle weet, kyk, wie pas het Dion in die kerk, moet jy weet hoe my mics in die goed is terecht te sit, so ja, kan jy jyself voorstel met die bare?
3: Goeienaand, al onze prachtige luisteraars, ek is Florida Afrika, en ek groet elkeen vanavond op die lig.
0: Ja.
3: Ek groet my man by die werk, ek
0: yes.
3: Groet my kinders, my ma by die huis,
0: wow.
3: En ons familie in die straat, julle is allemaal hartelijk gegroet.
0: Yes.
3: Ja.
0: Sister Florida, sê my, wat is straat is daar die mense wat ingeskakel
3: is? Dit is Nederland, dit is nou my huisstraat, daar waar ek bly.
0: Oh,
3: allemaal is gegroet.
0: Nederlandse mense is ingeskakel. So, dit is nou, ja, Nederland, julle is ingeskakel vanavond, so, prys die naam van die Here. En dan gaat ek vanavond dan ook onze pastoor wat vanavond vir ons die boodskap ook gaan bedien, sê, gaat ek gaan laat sy daar nou dan onmiddellik vir my voorstel. En ja, liewe luisteraars, jy gaan hoor vanavond, die vrou van die Here is vanavond hier om ons te bemoedig. So, kan jy vanavond jy voorstel, pastoor?
4: Amen. Dankie, dokter. Wil jy daar buitenkant, elkeen wat my stem kan hoor, een hartelike en een warm begroeting gee. Ja, ek is blij om jy te kan wees. Dankie vir elkeen wat vanavond na ons kom luister. En dit wat die Here vir ons wil kom doen vanavond hierso. En dat is maar lekker om hier te wees, die ja. waar is yes. daar weer die huise. Daar is so baie mense wat my geskakel het om te vraag vir die tyd. Mm. En wanneer ons hier gaan wees, nou maar ja, hier is ons op die lig yes. en mooi aan vir julle allemaal een lekker luister.
0: Ja, liewe luisteraars, daar is Pastor Martha, sy het ons om een lekker gegroet. En ja, sy gaan vir ons, van later gaan Pastor Martha vir ons dan lekker bedien met die woord van die Here. En iemand die vastmaak, die waar is deze vrou wat vierspoeg, so hier is geseen vandaan. Ek gaan dan voorvra dat Pastor Annelien hierdie program vandaan vir ons, dat die Here toe opdra en dat die Here vandaan vir ons wonderlik gaan sien. En knap net daarna, dan gaan ons inspeel met een lied tot eer van die Here. En dan gaan ons dan vir Pastor Martha die geleentheid ook gee om dan vir ons die boodskap te bedien.
2: Vader in die hemel, ons eer u, ons aanbid yes, u. Here, wat te voorreg het ons vanaand, Here, om u naam te kan aanroep. Here, dankie, Here, vir die platform wat u vir ons vanaand moontlik gemaak het. Here, waar ons u naam kan aanroep aan die woord van u, sy roep my aan in die tyd van benauwdheid, en ek sal julle uithelp. Here, vanaand, Here, wil ek bid, Here, dat u, Here, ons kom sien, Here, elke hart, Here, elke luisteraar, Here, wat rondom die woord gaan sit, en wat gaan luister. Dankie, Heilige Gees, dat u die naprediker van die woord sal wees. Here, dankie, Here, want ek weet, die ontmoeting met u in ons lewens is nooit weer dieselfde nie. Here, as die woord uitgaan, ek weet, het gaan op vrugbare grond vanaand val, Here. Here, dankie, Here, dat u dit maar nat maak en laat groei. Here, en ek wil bid, Here, dat u ons kom seën vanaand. Elke luisteraar, elke huishouding, Here, elke gesin wat vanaand, Here, luister. Here, dat u elkeen vanaand 100,000-voudig kom seën
0: in Jesus naam. Ja, ons eer u vanaand, Here. Ons speel hierdie pragtige lied vanaand.
1: You can't have one of the best praise teams and churches all the way from Cape Town, South Africa, and not let us have their worship team lead us tonight. Won't you welcome Love Fellowship, Kunjalo? Come on, clap your hands.
5: Can you put your hands together for Jesus? Do you mind if we just go to Cape Town, South Africa, just for a little while? Da gaan ons.

0: Yes, yes, liewe luisteraars, die lift het my up. Amen. Ons is yesterday mense, dit is ons is excited in die atelier.
1: Amen.
0: En ons weet die Here gaan vanaand vir ons wonderlik sien dat die Here ons uitgehaal het uit die moddersluik het. Pastor Martha, as u gereed is vir ons, dan kan u vanaand vir ons bedien en net soos die Here op die hart gelê het. En ja, liewe luisteraars, as u nou net ingeskakel is, dan is as u op die pragtige program Dio Gloria gebedsversoeke program tussen 8 en 10 dan Pastor Dion is benaamd in Oudtshoorn, so u is benaamd welkom. Ek het ook my as u miskien net gemis het, ek het 'n pragtige gaste hier binnekant in die ateljee wat benaamd is al drie vroue is vroue maand en ons het besluit ons bring die vroue in hierdie jaar en mag die Here benaamd presien sonder enige verwyl. Pastor Martha, kan u vir ons dan die woord van die Here benaamd bedien soos die Here dit op die hart het? Amen,
1: amen. Dankie dokter, alle eer aan die Here vanaand,
0: yes,
1: vir 'n kans, vir 'n geleentheid.
0: Halleluja.
1: Wat ek het.
0: Yes.
1: Ek sê vir myself ook, toe ek hierdie geleentheid kry, toe sê ek vir die Here, Here, ek stel my oop as 'n kanaal, net soos U wil.
0: Amen.
1: En vanaand is ek so dankbaar vir die Heilige Gees van God,
0: yes,
1: wat hier met ons ontmoet.
0: Amen.
1: Ek wil hierdie vroue maand,
0: yes,
1: wil ek die vrouens regtig waar, ek wil hulle bemoedig om rigting te vat in die Here.
0: Come on.
1: Ek wil met 'n vrou gesels oor Hanna se gebed.
0: Kom nou.
1: Want ek meen as 'n mens alles begin mos in gebed.
0: Amen.
1: Dis my kans en my voorreg en my geleentheid vanaand om, yes, by vroue in te hak,
0: mm-hmm,
1: om vir 'n vrou te sê vanaand, kom ons hak mekaar in, die woord van die Here sê,
0: ja,
1: ons moet in ons binnekamers ingaan,
2: yes,
1: en ons moet deur achter ons toemaak,
0: ja,
1: dis die woord van die Here, en kontak maak met die Here,
2: yes,
1: luister, daar is niks by die Here onmoontlik nie, ek weet nie waar ek gaan uitkom vanaand nie, ek is so opgewonde in die saak van die Here,
0: ja,
1: ek het my so uitgegee in die saak van die Here,
0: mm-hmm,
1: ek is so dankbaar, ek is so bly vir die Here,
0: come on,
1: vir dit wat die Here in my lewe kom doen het,
0: right.
1: Ek wil saam met u gaan na die boek van Samuel, 1 Samuel, hoofstuk 1.
0: Yes.
1: Ek wil die huiswerk vir u gee vanaand,
0: ja,
1: wat na my stem luister,
0: right,
1: om dit te gaan lees. Ek het dit deurgelees om my boodskap te kry.
0: That's right.
1: Dit sê vir my, die twee vroue van Elkana.
0: Mm.
1: Ek praat hier van Hanna en ek praat van Bernina. Maar vanaand wil ek na Hanna se gebed toe gaan met die vrouens.
0: Ja.
1: Hierdie strydgebed wat Hanna gehad het.
0: That's right.
1: En Hanna bemoedig my vanaand, mm-hmm, want sy het 'n gebed gehad wat sy vir ons nagelaat het.
0: Yes.
1: Hanna het gebid soos iemand wat dronk is.
0: Ja, ja.
1: Julle het gesê sy is vroeg dronk.
0: Jo.
1: Sy het gesê nee, sy is nie dronk nie.
0: That's right.
1: Maar sy
0: That's
1: was right. deur gebid gewees.
0: Ja.
1: Ek bedoel gebed vir ander sake.
0: Amen.
1: Gebed lei 'n mens in hierdie lewe.
0: Mm.
1: Amen, prys die Here. Ai, ek is so opgewonde om van Hanna se gebed te kan praat.
0: Ja.
1: Hanna bid in haar stryd.
0: Yes.
1: 'N vrou is mos iemand wat stryd te kry in die lewe.
0: Natuurlik.
1: Ek sê vir jou vrou, en dan moet jy oorwin.
0: Ja.
1: Dan het ons die Here nodig, sure, om ons daardie oorwinning te gee.
0: Dit's reg.
1: Hanna se stryd was, sy kon nie kinders kry nie.
0: Hmm.
1: Haar mededinger.
0: Ja.
1: Het haar geterg.
0: Ja. Ja.
1: Bernina het vir Hanna geterg.
0: Ja.
1: Baie keer in die lewe, dan word 'n mens ook geterg.
0: Ja.
1: Maar ek word bemoedig deur Hanna.
0: Mm.
1: Hanna het haar stryd, het sy nie een kant toe geskuif nie. Sy het geweet in wie sy glo.
0: Come on.
1: Ek sit vanoggend in wag vir ons teksie om te ry.
0: Ja.
1: Wat ons erediens toe vat. Hierdie lied kom deur. Ek kan nie. Ek kan nie besluit in my stryd nie.
0: Yes.
1: En ek is hier om vir u te sê, vrou van die Here, ek kan nie besluit in u se stryd nie.
0: Wow.
1: Want die Here, hy dra mos ons laste.
0: Yes. Ja.
1: Hanna het uitgehou.
0: Yes.
1: Hanna het aangehou, prys sy wonderlike naam.
0: Ja, amen.
2: Yes.
1: En ek skep moed en Hanna.
0: Yes, yes.
1: Maar tyk hier aan, dink die vijand, die duivel, hy kan ons mos in 'n put gooi.
0: Ja.
1: Maar luister, kom ek bemoedig u vanaand.
0: Yes.
1: Hy gooi ons in die put.
0: Yes.
1: Maar as hy jou in die put gegooi het, dan is hy in jou alleenheid.
0: Ja.
1: Ek sê, en dan kom jy in jou binnenkamer en jy nader God.
0: Come on.
1: Luister, daar is een tyd wanneer die Heere vir jou strijd.
0: Ja, yes. Halleluja. Yes.
1: Ek kom uit die put uit.
0: Ja.
1: Ja. Maar kom ek sê, as God besluit om die putse deksel te lig, dan kom die lig van die Here deur vir u.
0: That's right, that's right.
1: Ek praat van Hanna wat gebid het.
0: Ja.
1: Ek praat, ek is nie by Hanna se loflied nie. Dit sou daarna kom, maar ek praat van haar gebed.
0: Ja, ja.
1: As 'n mens geterf word, dan is dit nie lekker nie. En as jy vanaand gaan in 'n geselskap kom van mense.
0: Ja.
1: Wat hulle oor wil gesels. Hulle wil hier agter jou, wil hulle van jou praat. En jy merk dit op. Jou toevlug is na Jesus toe.
0: Ja.
1: Om 'n lang saak kort te maak, wil ek iemand bemoedig dat jy moet opstaan.
2: Yes.
1: Anna was in die langs die etenstafel gewees met haar gesin en saam met Bernina.
0: Jo.
1: Anna was in 'n stryd gewees.
0: Sy was.
1: Ek sien die Elkana het twee vrouens.
0: Ja.
1: Nou in so iets meen ek dan nou, dat as het nou ek was, so ek al die aandag verwag van die man mee wie ek in gemeenskap is.
0: Ja.
1: Maar hier het Hanna op die Here vertrou.
2: Yes.
0: Yes.
1: Toe Bernina haar uit het, dat sy nie kon kinders kry nie. Wat gemeen het, Anna se gebed sê vir my, dat mense wat gemeen het, halleluja.
0: Yes.
1: Dis die Here wat 'n straf op Anna sit. Maar luister, Anna het geweet,
2: yes,
1: in wie sy glo, halleluja.
0: Yes.
1: Maar ek sê, vrou van die Here, stil op vanaan,
0: yes,
1: halleluja.
0: Yes.
1: Hier is vroue man.
2: Yes.
1: Dit skep ons 'n geleentheid.
0: Yes.
1: In die Here gee ons 'n geleentheid.
2: Halleluja.
1: Luister, ek sê, binnen jou situasie,
0: yes,
1: binnen die put wat jy is, yes, daar is vir jou 'n geleentheid, yes, halleluja,
0: yes,
1: om by die Here uit te kom, halleluja, prys sy wonderlike naam.
0: Ja.
1: Hanna het opgestaan uit haar situasie, Hanna het van die tafel af opgestaan,
0: yes,
1: maar die oomblik toe Hanna besluit het, dat sy gaan opstaan, toe begin God sy plan in werking te tree vir Hanna.
0: Kom nou.
1: Luister, my suster, luister, my geliefde, die oomblik is jy besluit dat jy die Here gaan begin vertrou vir jou situasie,
0: ja,
1: dan tree die Here in.
2: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Yes. Ja.
1: Daar is niemand soos die Here nie.
0: Yes.
1: Daar is niemand wat kan werk soos die Here nie.
0: Kom.
1: Mense gee vir jou goeie raad.
0: Mm.
1: Mense gee vir jou goeie planne.
0: Mm.
1: Dan lyk dit is reg.
0: Nou.
1: Maar daar is net een iemand wat vir u 'n plan het.
0: Yes.
1: En sy naam is Jesus Christus.
0: Halleluja.
1: Die Nasareener van Nazareth. Yes.
0: Halleluja.
1: Ek raak excited as ek by hierdie stukkie kom. Halleluja. Wat sê Hanna het opgestaan?
2: Halleluja.
1: Ek sê stam. Halleluja, die Here, my suster.
2: Yes.
1: Sy het van die etenstafel wat voorberei is, alles van die liefde. Ek meen, is jy by so tafel opstaan, hey, halleluja, wat so voorbereid is, baie keer dan berei mense vir jou ook 'n tafel voor, want hulle wil met jou gesels, om by jou probleem uit te kom, so dat hulle jou kan terug agterna.
0: Ja.
1: Na Anna het besluit, sy staan op.
0: Yes.
1: Nou wil ek u bemoedig, my suster van vroue maand, stil op in die Here. En doet sy opstaan, dat die Here begin te werk, toe kry sy koers na die tempel toe, halleluja. Anna het tempel toe gegaan, en die Here gaan aanbid. Ek sê, Hanna, sy trane het in die tempel gelees, halleluja. Maar die moment dat sy van die tafel opstaan, toe lig die Here die deksel van haar put, waarin sy verkeer het, het die Here gelig, in die wonderlike lig van die Here deurgekom. En toe sy loop, toe loop sy in die lig van die Here, halleluja. Ek sê die lied sê, kom ons wandel in die lig van die Here, halleluja.
0: Prys die Here.
1: Een mens, daar is een tempel waar Hanna gaan aanbid het, en die Here aangeroep het, halleluja, waar trane geval het voor die Here. Sy het bitter geween, sê die woord van die Here. Haar omstandighede, haar toestand, het haar trane, wat by haar oor laat uitkom, het in haar keel, heel moontlik, het haar keel plek toegetrek. Want ek sê, as 'n mens hartseer is, en jy is diep hartseer, dan trek het ons op jou borskaste hier, so toetrek, halleluja. Maar Hanna se gebed, prys sy wonderlike naam. En luister, Hanna se gebed het gemaak dat God se belofte, halleluja, prys sy wonderlike naam, vir haar begin te werk, halleluja. Hanna bid tot die Here toe. Ek sê, suster, kom ons bid na die Here toe. En as jy nie meer kan bid nie, halleluja, dan prevel jy. Baie keer raak jou kracht te swak, dan prevel jy. Want dan het geprevel, dat die mense wat van jou bespotting maak. Maar Hanna het geprevel, want sy kon nie meer bid nie, maar sy het geprevel, halleluja. En as jy daar gekom het, halleluja, my suster, van Augustus, man, van vrouwenwand, halleluja, die Here het 'n geleentheid geskep vir ons. Hy sy wonderlike naam, halleluja, da's niemand soos die Here nie. En die Here op die regte tyd, dan kom die Here vir jou deur. Ek sê, luister, daai sit jou hassie, wat jy nie kan uitkom nie, wat jy nie kan afskit nie, halleluja, vanavond is ek hier om vir jou te sê, dat jy moet af my halleluja, in volg van Jesus Christus, halleluja, want die Here is een man, wat vir ons die wonderlikste lig kan bied, dit wat mense jou nie kan bied nie, die belofte van die Here, het by Hanna prys sy wonderlike naam, waarheid kon word, daarom kan ek vanaan, u bemoedig met Hanna se gebed, halleluja, as iemand my stem hoor, daar buiten, prijs die Heere, sê saam met my, amen,
2: amen.
1: Hy sê, die Heere is wonderlik, hy sê raadsman, hy sê alonteenwoordige God, halleluja, maak die saak, hoe groot jou situasie is vanavond, ek sê, mama, maak die saak, wat probleem met die kind van die straat afbring nie, ek sê, sister, maak die vanavond saak, in wat omstandighede, miskien jou man jou gedompel het nie, en sê, die gebed van Hanna, werk vir ons.
0: Amen.
1: Jy kan nie meer rond gaan nie, maar die gebed in jou binnenkamer het gewerk vir Hanna, dit werk vir ons.
2: Yes.
0: Ja.
1: Hanna se belofte was gewees, sy sal hierdie kind weer terug neem tempel toe, halleluja. En Hanna, toe sy die kind gespeen het, toe sê sy vir haar man, toe hulle moet optrek, halleluja, om weer te gaan aan bid by die tempel, toe sê sy vir haar man, halleluja, toe sy nou die kind gekry het, dat sy gaan nie saam hee, want sy moet, sy gaan hom eers swing toe vat, as sy, as die kind gespeen is. Luister, luister, hoe mooi dierbaar is. Ek praat van speen. Die vrouwens weet afhaal van die bos af. Maar luister gauw mooi so, as jy een kind speen, dan voed jy nie meer die kind met moedersmelk nie, dan is die kind van so aard, halleluja, om vast te spuis, te begin te eet, halleluja, nou sê ek, halleluja, kyk jy so, as ons gespeen word, halleluja, en jy gaan in jou binnenkamer in, halleluja, en as jy in jou binnenkamer uitgekom het, daar wat jy met die Here ontmoeting gehad het, en jy kom uit, halleluja, dan speen God jou, want jy gaan hier uit in die deur mekaar wereld in.

0: vrou van die Here. Dan op, laat dit vanaand so wees, yes, met elke vrou wat na die Here toe gaan in die Here seën.
1: Amen. Prys die naam van die Here. Ons is excited in hierdie ateljee vanaand, die beluisteraars. En ons weet vanaand dat dit gaan oor gebed. En u het vanaand gehoor dat in jou omstandigheid moet jy vanaand weet dat God is daar om u uit te lig uit die omstandighede, uit die put uit. Halleluja. Kom ons bid net saam. Here, ons dank u vanaand, my God, dat ons kan besef, my Vader, dat terwyl Anna vir ons hierdie voorbeeld stel, Here, terwyl haar kragte te min geword het, Here, het sy net geprewel, my God. En selfs na ons geprewel vanaand, luister u, Here. U ken vanaand, Here, elke omstandigheid van ons luisteraars vanaand. Here, u ken vanaand, Here, hoe dat ons mense uitskree vanaand in hulle binneste. Maar u is die God wat self die gebed van die hart ken. U is self die God wat vanaand ons, Here, aanhoor. En ons sê vir u so dankie vanaand, Here. Dankie vir Pastor Martha, Here, wat u vanaand op 'n wonderbaarlike wyse kon gebruik het om vanaand, Here, ons te kom seën met u woord, om vir ons weer eens terug te bring na die punt van gebed toe vanaand. En ons gee die Here al die lof en die eer en die prys in Jesus naam. Ja, liewe luisteraars, ons is in die ateljee en ons telefoonlyne, dit flikker al omtrent. Ek gaan net voordat ek nou die telefoonlyne oopmaak, gaan ek net die nommers in die ateljee, gaan ek vir die deur gee. Dis 044-884-0831 en die stuur vir ons 'n WhatsAppie 060-505-2693. En wanneer jy vir ons dan ook 'n stemboodskapie stuur, laat dit asseblief nie persoonlik wees, die luisteraars, en hy moet ook so kort as 30 sekondes moet hy wees. Ons gaan nie lang stemboodskapies gaan ons nie hanteer nie, maar doen dit so kort en kragtig. Ons wil graag van ons luisteraars hoor, en ons glo dat die Here vanaand vir u wonderlik gaan seën. En soos ek weer vra, kom ons wees nie persoonlik nie. Kom ons val nie mekaar aan nie, want hierdie is 'n gebedsprogram. Amen. Ons sal dit hanteer vanaand tot eer van die Here. Hier is vanaand, en ek wil vra dat ook my span gaan vanaand vir ons die gebede neerskryf. Hulle gaat vir ons lekker bid. Hier is ons eerste luisteraar. Kom ons luister vanaand. Ok, daar een het ons verloor. Dio Gloria, goeienaand. Dio Gloria, goeienaand. Goeienaand. Ok. Dio Gloria, goeienaand.
2: Hartelike goeienaand, Pastor Dion.
1: Bro Elze Wayne.
2: Prys die Here, baie welkom aan die Bereese vrouwe daar in die ateljee vanaand. Baie dankie.
1: Ja.
2: Aan die sister wat vanaand vir ons die woord van die Here gebring het.
1: Dis hy, Bro Elze
2: Wayne. Oor die golwe van die radio kan jy die teenwoordigheid in die gees van die Here voel het tot die binnen die huis in die motto. Baie dankie, my sister, vir die woord. Mag die Here vir ons geen paste. Dan wil ek baie geluk sê aan Brother Danny B, wat op vandag sy verjaarsdag.
1: Dis
2: en môre as die Here ons wat dan verjaar met prachtige vroukie,
1: niemand anders
2: as Dorie Cameron,
1: yes,
2: verjaar môre so, my vroukie, ek weet,
1: ja,
2: as die Here ons leerder gaan hierdie dagie geniet,
1: prijs
2: en ek is
1: die
2: baie lief vir haar, pastoor.
1: Absoluut,
2: en baie dankie, man, vir Jou Gloria Oudsoring, ons waardeer vir u, en mag die Here vir u ryklik seën, en mag die Here die vroue gebruik hierdie maand, reg oor die lengte en die breedte, so ons gaan nie struikel die maand, moenie struikel hierdie maand, want as die vroue se maand, ons waardeer u, en ons is baie lief vir hulle. Pastoor, u moet 'n pragtige en 'n shalom, man. Ons senior burger is hartlik gegroet, en kom dat ons u ophou bid vir hulle nie, die wat in ouer te huise is, wat die wat die al die mense by hulle uitkom, ons dink vanaand aan hulle, en weet ons is baie lief vir hulle,
1: ja,
2: want pastoor, hulle diep toespore vir ons gedrag, mag die Here vir jy ryklik sien, baie blessings vir die aand verder, van die kamerant, die ekie prachtige mossel waard,
1: baie dankie bro,
2: pastoor, baba, ja, ons waardeer vir u, man,
1: bless you, die, ja, dis ons een prachtige luister, as daar al die pad het mossel baie het, kom ons pad hierdie eniekie, Dio Gloria, goeie naand, Dio Gloria, goeienaand. Ja, jy is ingeskakeld, Pastor Dion. Jy kan die boodskapie vir ons deurgee.
3: Naand, Pastor Dion.
1: Broer Nick, goeienaand, Broer Nick.
3: En vir Pastor, dat die boodskap gebring het, wil ek
1: yes,
3: dankie sê.
1: Mm.
3: En dankie dat Pastor Lewe daar is om ons te bedien.
1: Ja, Broer Nick.
3: Pastor, ek wil eerstens, wil ek vir al die frontline workers, wil ek voorbering vraag, ek wil vir die looi,

0: enforcement, die
1: ja, broer Nick.
0: Provinciale verkeer, die politie, vir allemaal beste weet ons wie die moeilike werke doen.
1: Dis reg, ja,
0: broer. En dan wil ek ook vir al die pastore sê dat al syster, al die sisters daar in die atelier en vir pastor ook,
1: yes,
0: wil ek ook voorbering traai.
1: Amen.
0: Vir pastor Leon en sy sisters, vir pastor JP en sy sisters.
1: Ja,
0: ek wil vir allemaal wie vir my ook bid, wil ek voorbering traai. En ons bid maar vir mekaar. Pastor, dan wil ek vir alle mense wat hierdie naweek voor oopgrafte gestaan het.
1: Ja, Bruni.
0: Wil ek voorbering traai.
1: Yes.
0: In die moeilike tyd. En dan wil ek ook vir al die bejaardes wil ek voorbering traai.
1: Ja, Bruni.
0: Die wat siek is en wil ek ook voorbering traai. Ek wil vir myself ook en
1: ja,
0: my gesin. Pastor, dan wil ek vir al my vrienden in Riversdale en hier Oudtshoorn wil ek voorbering traai. Julle moet een mooi aand verder, he.
1: Baie, baie, dank
0: u. En tydprogram verder voorzit en een baie mooi week het, Pastor.
1: Ek baie dank u
0: vir alles wat julle doen voor
1: ons. Pas, baie, baie, dank u, broer Nick. Ons waardeer u mooi aand verder in persiende week, broer Nick, ne?
0: Ja, dank u, Pastor.
1: Ja, dit is ons proniek, Alipa, daar hier in die prachtige Oudtshoorn uit, wat vanaand vir ons so lieflik in, vir ons so lieflik inbeel. Ek wil ook dan vir die Kimmerins, broer Elsie Wayne se vrou, wil ek ook dan namens ons radiostasie, wil ons ook dan vanaand vir u sê, u moet 'n prachtige, prachtige verjaarsdag geniet môre, en mag die Here vir u wonderlik, wonderlik, wonderlik seën. En ek glo vanaand dat die Here vanaand u hartse begeerte sal vervul in die naam van Jesus. Was daar die luisteraar verloor? Ons kom van voor. Deo Gloria, goeienaand. Deo Gloria, goeienaand.
2: Ja, goeienaand, Pastor Deo.
1: Ja, goeienaand, my sis. Goeienaand, sister Prinses.
2: Ek wil net praat, ek het een vriendin wat het was een jaar.
1: Ja, sister Prins.
2: Het wil een verhaal met dit. En vast die vriend.
1: Ja,
2: en as het woord is, dat is met die boodschap die kan geven.
1: Dis recht, ja.
2: Sela is nu die luister.
1: Ja.
2: Pater, lief dat die things will work out for your good.
1: Yes, yes.
2: You are a child of God. Laat het jou goed gaan en dat het vreemde week vir jou bekennis.
1: Yes.
2: Dankie,
1: as hy baie, baie
2: dankie,
1: sister Francis, dankie dat sister Francis ingeskakel is, en ons waardeer sister Francis, en alle sterkte vir sister Francis.
2: Dankie, die selfde vir julle, geseënde week vir julle.
1: Dankie, my liefbare, mooi aan verder, bye bye. Ja, dis sister Francis, al die pad aan Petunialand, Petunialandse mens is ingeskakel, liewe luisteraars, en ons weer die Here vanaand gaan ons sien, in die atelier kan u vir ons nog steeds bel by die volgende nommers 044-884-0831 en u stuur vir ons een WhatsApp op ons WhatsApp lijn by 060-505-2693. Deo, daar die luisteraar verloor, ons gaat voor die volgende ene keer toe, Deo Gloria, goeienaand. Goeienaand. Is ingeskakel op Deo Gloria. Ok, daar het ons al die luisteraar ook verloor. U kan ons skakel by 044-884-0831. Ons WhatsApp linkie is 060-505-2693. So terwyl ons dan, ok, daar kom hulle weer deur. Deo Gloria, goeienaand. Ok, daar het ons daar die luisteraars verloor. Maar in die tussentijd gaat ons dan van die volgende boodskapies, hulle gaat ons vanavond dan lees, wat vir ons deurgekom het, hierso wat vanavond sê, goeienaand sê, godsman, godsvrouwe, asseblief, voorbidding vir die pijn in, nie niks lekker nie, om so pijn in te heen nie, en ek is ingeskakel, baie, baie dankie. Deo Gloria, goeienaand.
3: Goeienaand.
1: Goeienaand,
3: Pastor Deon.
1: Goeienaand, my broer. Broestout. Yes. Mijn naam Broestout.
3: Al my gelowiges daar in die atelier Pastor Deon.
1: Ja, Broestout.
3: Mag die Here vir julle wonderlik lei weer vanaand.
1: Baie dankie, Broestout.
3: Elke huis waar julle besig is.
1: Absoluut.
3: Ek het net op vier gebeuren nodig was.
1: Ja, verstaan.
3: En ik wil graag vragen dat u een Heidelberg.
1: Ja, verstaan.
3: Voor uw één bid wat vanmorgen voor lam opgestaan is. Aan de ene kant.
1: Sure.
3: En ook voor pastor Arie.
1: Ja.
3: Met die benen.
1: Mm-hmm.
3: En dan ook pastor.
1: Ja, verstaan.
3: Voor de jagersfamilie.
1: Yes.
3: Wat hierin nou weer voor de opgraf moet staan.
1: Yes.
3: Mag de Heer voor u wonderlijk zien vanavond. Mm-hmm. En mag ons allemaal samen daar die boodschap van Hanna.
1: Yes.
3: Zal uitdragen.
1: Mm.
3: En het gaan verkondigen aan die vrouw.
1: Ja.
3: Wie het rechtig nodig heeft.
1: Absoluut.
3: Baie
1: dankie, broer Stout. Ja, mooi ingesiende week vir broer Stout. Ja, liebe luisteraars, dit is broer Stout, Alipad, die Tsierbrakheid. Elke week is broer Stout ingeskakel op hierdie prachtige frekwensies van Eden FM, u stem in die paradijs. Ons lees net nog so paar boodskapies terwijl ons dan vir die wacht van die atelier. Goeienaand, pastore. Vrouwe van die Here in die atelier, sal u asseblief vir my in gebed opdra vir werk asseblief. Ek is 'n enkel ma, asseblief pastoor, baie baie dankie. Hierdie een sê ek sê vanaand vir ons. Goeienaand geliefdes in die Here. Baie dankie dat ek in my gesin ook saam deel kan uitmaak om God te verheerlik en ook om die gawes te ontvang. Prys die Here. Ek verlang voorbeding vir alle pyne saam met alle andere ingesluit. Ons liggaam is so ook as alle bejaarders en almal wat geliefdes waar wel ons groet oor hierdie naweek. Mag die Here ook u vir u en almal in die atelier ryklik seën en 'n voorspoedige week vir julle seën wense en dan sê dit kom al die pad daar van broer Hefke af. Broer Hefke, baie baie dankie dat u ingeskakel is en vir ons elke week so pragtige boodskapies instuur. En almal wat gedurende hierdie week verjaar het, geluk aan u. Aan hulle wat siek is, Jesus bly ons geneesheer. Hulle sal wat geliefdes deur die dood afgestaan het, bly God bly ons trooster. Dit is liefde, dit kom al die pad daar van pastoor Melkam uit die al die pad in Mosselbaai. Goeienaand pastoor Melkam. Mag die Here vanaand vir u en die pragtige gade, mag die Here u families, mag die Here julle seën. Sterkte ook, ekskuus verskoon. Sterkte ook aan suster Shamyn se kinders oor die broeie familie met pastor Matthew se afsterwe en dan ook aan Madeline op Hubbardsdale. Sterkte waar u eggenote sit 9 maande gelede aan die dood afgestaan het en dit kom ook al die pad van broer Melkam aan Mosselbaai. Dankie broer Melkam, pastor Melkam dat u vir ons dan ook dan hierdie boodskap stuur. Goeienaand sê pastore, voorbeding vir suster Anita Pretorius wat Vrydag verjaar het, as ook suster Nelly Mentor albeid van Rose Valley in Oudtshoorn wat gister verjaar het. God het in guns op hulle lewe en hoop hulle het hulle daggies geniet. Dit kom al die pad daar van suster Ella. Hier is 'n anonieme boodskapie wat vra vir gebed vir my die mekaar lewe. Mag die Here vanaand dan ook my lewe aanraak. Asseblief pastore, bid vir my. Ons is baie baie dankbaar vanaand dat u vanaand vir ons hierdie boodskapie vir ons stuur en ons gaan die Here saam met u vertrou. Goeienaand pastoor Dion en aan ons pragtige luisteraars en gaste in die ateljee. Gelukwense aan Denny B wat vandag verjaar het en ek glo hy het sy dag geniet en baie baie sterkte aan ouma Tai in die hospitaal vir volkomme herstel en genesing. Kom met liefde van Antie Ma en haar kleinkinders Johan, Marty, Teens en Gertrude. Mag die Here dan vanaand vir u wonderlik seën. Ja, liewe luisteraars, ons gaan net gou net weer op die die advertensie speel en mag die Here dan vanaand vir u wonderlik seën. U kan ons nog steeds inskakel by die volgende nommers in die atelier by 044-884-0831 en die stuur vir ons 'n WhatsAppie by die volgende nommers 060-505-2693.

is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds gebed. Skakel elke Sondag in tussen 8 en 10 op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap, Eden FM, Eastem in die Paradys. Vir die program Deo Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons ware helper. Mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die ankers van die program in George, Sister Maggie Williams by 072-270-0571 en in Oudtshoorn pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

0: Halleluja. Ja, ons harte jubel, ons oor loop oor van blydskap vanaand, want die Here is vanaand ons verlosser. Halleluja. Ek gaan praat dat Sister Florida vanaand vir ons dan al hierdie gebede vanaand opdra aan die Here vanaand, en ek glo dat die Here vanaand vir ons wonderlik gaan seën. Amen.
1: Vader in die hemel, ons kom vanavond na u toe, Here,
0: yes,
1: omdat
0: Lord.
1: U ons enigste ware helper is.
0: Yes. Thank you, Jesus.
1: Ons eer u vanavond, Here, en ons sê vir u baie, baie dankie.
0: Dankie,
1: Here, dankie vir al die almal wat verjaar het.
0: Dankie, Here.
1: Dankie, Here, vir 'n jaar wat u by julle lewe gevoeg het.
0: Yes.
1: Ons eer u, Here, want dit is net genade.
0: Jesus.
1: Ons sê ook vanavond vir u baie dankie, Here.
0: Here,
1: vir dit wat u vir almal beteken.
0: Yes,
1: ons bid vanaand, Here, vir die siekes,
0: yes,
1: vir al vir die bejaardes.
0: Dankie, Here.
1: Ons bid, Here, dat u geneesende hand oor elkeen van hulle sal hou, in die magtige naam van Jesus.
0: Thank you, Jesus.
1: Ons bid ook selfs, Here, vanaand vir die wat voor oopgraftes gestaan het, wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Ons bid, Here, dat u elkeen sal vertroos, dat u elkeen se trane sal afdroor.
2: Yes.
1: In die naam van Jesus.
0: Jesus naam.
1: Here, want u alleen kan harte troos.
0: That's right, Lord.
1: Ons bid ook vanaand, Here, vir die wat werk soek,
0: yes,
1: vir die
0: Lord.
1: Wat werkloos is.
2: Yes,
1: ons bid, Here, dat u sal deurkom vir een en elkeen wat u so nodig het, Here. Here, want ons kan niks sonder u doen nie.
0: Jesus.
1: Ons moet eers u raad vra, Here. En daarom is ons so dankbaar vanaand, Here, dat ons met alles in gebed na u toe kan kom.
0: Yes,
1: selfs liggame wat pyne het, Here,
0: ja,
1: dat u selfs daar sal onderneem in die magtige naam van Jesus. En ons sal nooit vergeet, Here, om u te loof, te eer, en nie te aanbid nie. Amen.
0: Baie, baie dankie, Here. Aan u kom toe al die lof, die prys en die aanbidding vanaand.

Shalom beteken vrede. Mag die vrede van die Here met u wees, selfs in die grootste tyd van pyn en rou. Shalom Elijah Funeral Services gee jou kosbare gemoedsrus om jou geliefdes se laaste eer en afskeid besonder en liefdevol te maak. Ons verwyder versorg en begrawe jou geliefde met die grootste sorg en waardigheid en reël selfs die verassing van u keuse. Skakel ons nou in 20 Markstraat, George Sentraal by 044-873-4553. Nommer 5 Mosselstraat, die Almeida in Mosselbaai by 044-693-3077 en ons hoofkantoor by 197 Christianstraat, Ravensmead, Kaapstad by 021-932-0042. Shalom Elijah Funeral Services, medeborg van die Gloria gebedsprogram Sondagaande op Eden FM. Ons verseker totale gemoedsrus.

0: Piet, weet je wat moet het doen als je een sterfgeval in je familie hebt?
1: Yo, Johnny, nou vraag je meer een vraag. Wat is je eerste stap indien een geliefde in je huis afsterft?
0: Je belt eerst de ambulance en de politie en dan Elijah begrafenisdiensten. Hulle het een verscheidenheid begrafenispakketten om van te kiezen volgens die cliënt se behoeften. En is een geregistreerde maatschappij ten volle toegerust en dien die brede gemeenskap vir die afgelopen 16 jaar.
1: Nou, Johnny, sê vir my, waar is Elijah begrafenisdienste se kantore? Ek wil ook meer uitvind in verband met hulle dienste en hulle begrafenispakketten.
0: Piet, hulle kantore is hier in George, in die multicentrum gebouw, na by die Texerens, in Meetstraat, kamer nommer
2: 32.
0: En in Oudtshoorn is hulle op die hoek van Adderley en Kerkstraat.
3: Elijah begrafenisdienste, 24 uur, 7 dae week beskikbaar om u by te staan, in tyd wanneer u dit die nodigste het. Ons doen ook begrafenispolisse, verassings en grafstene. Die dae van sukkel met begrafenisreëlings om geliefde te begrawe is verby. Kom gesels met ons vriendelike en professionele span. Skakel of WhatsApp Elise by 072-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of skakel die kantoor by 044-279-1026. Elijah Begrafenisdienste, ons verseker volkome gemoedsrus.
4: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
5: Don't be that guy.
4: Book your car service or repair your car or buggy with the experts at Car Service City George. Visit us at the Parakhat Center in Nizer Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Car Service
6: City. Ja, liewe luisteraars, as jy dan nou weer eens ingeskakel is, ons is in ons tweede uur van ons program, die Gloria Gebedsversoeke program. Jy is ingeskakel vanavond op die verskillende frekwensies, en langs die kus 93.8, lang die Klein Karoo is ingeskakel by 103.6 FM, die Hessequa gebied is 87.8 FM, en die Kannelandstreek is ingeskakel op 97.9 FM, en dan Nysna en Plettenberg Baai 99.7 Uniondale omgeving is ingeskakel by 98.1 FM. U stem in die paradijs. Mag die Here dan vanaand u wonderlik sien. Liewe luisteraars, as ons ons vanaand praat, dan sien ons vanaand dat hierdie prachtige borge wat ons vanaand Shalom Elijah, Elijah Begrafenisdienste en Car Service City George is hierdie mense wat ons elke week op die lig hou. En ek wil vanaand vir u vra as die luisteraars vanaand in ons omgeving van die Suid-Kaap om hierdie ondernemings te kan ondersteun en dat die Here vanaand vir u gaan seën omdat u iemand seën wat hierdie radioprogram Dio Gloria vanaand nog steeds op die lig hou. Ja, liewe luisteraars, ons het vanaand weet dat die dood is vanaand een van die moeilike goed wat ons altyd moet face en ons kan nooit gewoon raak aan die dood nie. En soos wat ons hierdie naweek ook gehoor het van 'n pragtige jongman in die vleer van sy lewe, 25 jaar of 26 jaar oud, wat sy lewe tragies verloor het, en ons wil ook dan vanaand namens die Dio Gloria Gebedsversoeke program wil ons vir daardie familie sê baie baie sterkte, mag die Here dan vanaand vir hulle versterk, en selfs almal wat vanaand iemand in die dood afgestaan het. Liewe luisteraars, ons dink vanaand ook dan aan die familie van Marcelinus Anthony, wat hier uit Britsen uit 16de Laan gister gebegrawe is, mag die Here vanaand dan ook hierdie families dan wonderlik ondersteun. Ons dink vanaand ook aan die families van Isaac Abrahams, wat ook daar in Tregete, of wat is hierdie, is Tarugnek in Avontuur gebegrawe is. Ons wil vanaand vir die Abrahams familie, wil ons baie, baie sterkte toebid. Die familie van Emerentia Damons wat hier gebegrawe is uit in Vygestraat Blomnek en al die pad daar in die Rus. Ons wil vanaand vir die familie sê baie baie baie sterkte. Ons wil dink vanaand ook aan die familie van Makulof wat uit Bobby Leroux straat hier in Britsen Oudtshoorn gebegrawe is, mag die Here vanaand ook dan die Hebreë loffamilie versterk in hierdie tyd van hartseer. Ons dink vanaand ook, liewe luisteraars, aan die familie van Hillary Soekens, wat daar uit Rose in Rose Valley bly in die Oudtshoorn, wat gister ter ruste gelê het. Ons dink vanaand aan hierdie pragtige familie. Liewe luisteraars, ons dink vanaand ook aan die familie van Henry Corkie, wat ook dan sy lewe verloor het, daar in Kleinkrans in die informele nedersettings. Mag die Here vanaand Arendtous Randen, mag die Here dan ook hierdie breë familie vanaand wonderlik versterk. Liewe luisteraars, ons dink vanaand ook aan die familie van Justus Daniels, wat hier in Andrie Straat in Borges in George, mag die Here die groter breë Daniels familie vanaand versterk. Ons dink vanaand in besonders, liewe luisteraars, aan die familie van Sister Elizabeth Damons, daar in Ballerstraat in Park Dean George. Mag die Here vanaand vir hierdie familie ook vanaand wonderlik ondersteun en onderskraag. Ons dink vanaand, liewe luisteraars, aan die familie van Emma en Janjies, wat daar in Adonisweg in Dysselsdorp, ons was vandag in Dysselsdorp, en mag die Here dan ook daardie familie vanaand wonderlik ondersteun, die Hebreë Janjies familie. Liewe luisteraars, ons dink vanaand ook aan hierdie pragtige jongman in die vleer van sy lewe, Emmanuel Solomons, wat daar in gister uit St. Luke gemeente in Brandwag gebegrawe is. Mag die Here dan vanaand hierdie familie versterk. Liewe luisteraars, ons dink ook vanaand aan die familie van Daniel Gentle, wat gister begrawe is hier in Asterhof in Britsen Oudtshoorn. Mag die Here vanaand vir u familie, mag die Here vir sy familie vanaand bekrachtig en deerdra in hierdie tyd van hartseer. Nog 'n pragtige jongman wat sy lewe verloor het, Celestien Botland, is daar in die Denneboom straat in Tousranten, is gister daar begrawe. Liewe luisteraars, mag die Here vanaand aan u hulle versterk. Ons dink ook vanaand, dit is altyd so hartseer, Pastor Martha, Pastor Annelien en Sister Florida, as een mens sien dat baba, iemand wat jy vir 9 maande gedra het, nie meer daar is nie, en dat dit die eerste dag, en dan is die baba nie meer daar nie. Jesus. Maar dat ek weet hoe voel dit, ek weet hoe voel dit, verskoon toe, ek weet hoe dit voel die, vir so'n mama, wat so'n babakie verloor die. Ons dink vanavond aan baba Swiegelaarse familie, hier in Oudtshoorn, mag die Here dan vanavond vir die familie wonderlik onderskraag in hierdie hartseer tyd. Liewe luisteraars, ons dink vanaand aan die familie van Anthony Hatnick, wat daar in Settlerstraat in Park Dean George gister ter ruste gelê het. Mag die Here dan vanaand vir hierdie familie so wonderlik ondersteun. En dan het ons, dink ons vanaand ook aan die familie van Anita Sas, wat daar in Jacobslaan in Zouar gister begrawe ter ruste gelê het. Mag die Here dan vanaand al hierdie families vanaand ondersteun, en selfs die luisteraars, is, ons weet vanaand, miskien nie die naam hier het die, wat die luisteraars vanaand op die familie miskien te rustig geleed, maar weet vanaand dat jy is ingesluit vanaand in ons gebed, en mag die Here vanaand vir jy wonderlik ondersteun. Ek gaan vanaand vir Pastor Martha vra om vir al hierdie families vanaand te bid, dat die Here hulle sal bekrachtig en hulle sal ondersteun, in die wondernaam van Jesus Christus. Pastor Martha, kan vir hulle vanaand vir ons bid. Amen.
2: Amen. Vader, ons in die naam van Jesus. Yes, Lord. Om na u toe, my God en hemelse Vader. Ek wil vanaand bid, Here, vir hierdie families. Ek wil bid, Here, dat u die Here hulle sal behoed, bewaar en beskerm, Here. Ons weet dat die dood altyd vir ons iets wreed is. Here, maar u wat ons trouwe God is, halleluja. Ek bid vanaand dat u hierdie versoeke, Hemelse Vader, in die palm van die hand sal neem, Koning Jesus, Here. Ek bid vir versterking, Here.
6: Asseblief,
2: Here. Ek bid vir vertroosting, my God, halleluja. Ek bid vir verstaanbaarheid, my God, halleluja. Ek bid vir kommunikering, Hemelse Vader, van beide kante af, my God, halleluja. Here, ek wil so toevertrou aan u, Hemelse Vader, dat u hulle sal lei, Here. Here, ek weet baie van hulle wat sê, ek sit my swakke hand in u sterke hand. Here, maar ek staan in die bresse vanaand, Here, dat ek u krag, Here, vir hulle sal op hulle sal afbid, Jesus. In Jesus naam, Here, waarheen sal ons dan gaan, my God, halleluja, Here, wanneer ons weet, dat U is ons toevlug, U is ons trouwe God, Here, U is daar, Hemelse Vader, om ons altyd deur toe te maak, Here, Here, daarom bid ek vir hulle, in Jesus naam, Here, maak hulle toe, my Jesus. God, in die dierenkostbare bloed van die Here, voorsien julle, asseblief, Here, die behoeftes, Here, wat sal opduik, my God, halleluja, die reëlings wat getref sal wees, my God, halleluja, ek doen voorbeding vir hierdie mense, Here, in Jesus se wonderlike naam, baie dankie, Here, amen en amen.
6: Amen, amen. Lieve luisteraars, ons gaan dan vir een muziekbreek, jy mag die Here dan vanavond hierdie families sien en ons speel hierdie lied van Gator Vocal Band, Why Me Lord, en mag die Here vanavond hierdie versterk families in Jesus.
7: Beat. Why me, Lord? What if I

0: Amy Law. Mag die Here u hele vanaand wonderlik versterk, liewe luisteraars, elkeen van u wat vanaand te geliefde aan die dood afgestaan het. Pastor Melanie Eisley het hierdie boodskapies vir my gestuur en vir my gesê, Pastor Dion, kan hulle ons versoekie sterkte vir die volgende families van Nicholas McDonald, die familie van Marmarius Baaikies, hulle is albei van Zouar, die familie van Adam Peterson, Jolan Ambrose, Christel Isaacs en Hendrik Breda, dit kom daar van Pastor Melanie Eisley, al die pad daar uit onze prachtige plek in die Kanneland, Lady Smit, mag die Heere dan vanavond vir hulle wonderlik sien. Goeienaand my paaste en vrou van die Heere, paaste Martha, dit is 'n voorreg om hulle se stemme te kan hoor, dit kom van Sister Mersha, al die pad daar uit Coleridge View uit. Sister Mersha, ja nee, jy is ingeskakel, ja nee, prys die naam van die Heere, Sister Mersha, so mag die Heere ook jy in die familie, mag die Heere vir jy ook sien, ja nee, die span is aan die brand, Sister Mersha, jy mis uit, maar toe maar jou beurt gaan kom. Goeienaand, pastore en gaste in die atelier, bid asseblief vir die volgende siekes op Blanco, Sister Sinti Baardman, Clarentie Hoogbaard, Solomon Simon en Nick Fisher, vir ook dan Freddy Lewendal en Marie Kiewit, baie baie dankie, dit kom van Brohansie. Gegroet sterkte aan die familie van Weile Isaac Pretorius van Blanco, as ook die familie van Weile meneer Glenn Ontong, wat de opvoeder was by Kritsen Hoop primair op Blanco. Baie sterkte, dit kom ook daar op al die pad van Brohansie, baie baie dankie Brohansie, amen, as God begin beweeg, wie kan omkeer, amen. Dit is pas daansie, dankie Brohansie, mag jy geseende week het vir jy en die familie. Goeienaand pastore, wil net graag een gebeds wense aan Abigail Delport en my broer Gerald Pokpas, wat ons vooruit verlaat het, sou dan 75 jaar geword het. Gelukwensinge oop op hulle geboortedag. Dit kom van Aline Becker en die Breë Pokpas familie. Ja, goeienaand pastore, gaste in die atelier, ek vra net voorbidding vir Justin Davids, wat sy pa Bernard Peterson in Kaapstad aan die dood afgestaan het. Jesus. Dit kom van Winnie Delport, al die pad hier van Oudtshoorn. Goeienaand pastoor en almal in die atelier, wil net vir Pietie Moenie, dit is nou meneer Pietie Moenie wat op al die jare by Bersig school gehoord, meneer Pietie Moenie het my blaie net so aan die brand geslaan, maar ek wil ook dan vanaand vir meneer sê, baie geluk met die 70ste verjaarsdag, wat gister was, dit kom van meneer Poem en sister Susan en Neil. Ja, nee, dit is meneer Poem, ek wil vir jy sê, is het Pastor Martha, meneer Piet het die met ons gespeel.
1: Jy ons warm gemaakt.
0: Het ons goed warm gemaakt.
1: Goed
0: ja, nee, ons innige meegevoel gaan aan Dillinse ma, familie en al die Koetseestraatse inwoners met sy tragische ingang. Ja, dit is nogal een tragische ene die van hierdie prachtige 25-jarige seun, Pampoem, Susan en die Moenies in Oudtshoorn en van die families in Koetseestraat. Kom ons vat hierdie oproepie. Deo Gloria, goeienaand. Deo Gloria, goeienaand. Denk ons het daar die luister, maar jy kan ons nog steeds inskakel by ons by die volgende nommers in die atelier 044-884-0831 en die stuur vir ons WhatsAppie op ons WhatsApplink by 060-505-2693. Ek gaat hom nou stadig sê vir die luisteraars wat nou miskien die nommerkie afskryf is 044-884-0831 en u kan ons een WhatsApp stuur by 060-505-2693. Deo Gloria, ook jy daar enetjie weer verloor. Deo Gloria, goeienaand.
2: Goeienaand, pastoor. Ek wil nie terugpraat op die meis. Moet ook daar vanavond in gebied wat hier een moeilike tijd gaan. Baie dankie. Mooi aand vir julle.
0: Baie dankie met die barra. Ja, baie, baie dankie, my sister, dat ons gaan die Heere saam met u, gaat ons die Heere vertrouw. Goeie naam, pastoor, vooral net voorbeding vir my, vir die financiële deurbraak, en mag die Heere dan deurkom vir my. Die volgende boodskap is sê, goeie naam, pastoor, en prachtige familie in die atelier, vir die gebed, waar ek morgen moet gaan, na die kant van George, vir die operatie op my been. Ek vraag vir reisgenade, en dat God my sal beskerm, baie, baie Jesus, dankie. Hartelike goeie naam, pastore en gastsprekers, jy hulle is begroet in die mooie naam van Koning Jesus, voorbidding vir die families wat by opgrafte gestaan het hierdie naweek, en selfs vir hulle wat siek is, en selfs voorbidding vir my oma in die kant van Oudtshoorn Hospitaal, jy hulle moet veilig huis toe ry en huis toe gaan. Dit kom met baie liefde van Teens Willemse, baie, baie dankie broer Teens, mag die Heere vanavond vir u ook wonderlik, wonderlik sien. Goeie naand sê, geliefdes in die atelier wil net sê, happy birthday, sê vir Koosie Boysen, wat dinsdag verjaar het, dit kom van Denzel Plaatjies. En dan liewe luisteraars, voordat ek enigszins vergeet, my assistent, my staatmaker, liewe luisteraars, broer Daantjie, hy het mos nou die dag verjaar, die 30ste het Daantjie verjaar, en liewe luisteraars, dit is een prachtige jong man, hy beweeg oral saam met my, nou net in die atelier nie, maar hy is oral waar hy is, hy sorg dat my Bybel op die plek is, dat alles, en hy sorg niemand vat in pastoor so goed nie, so Daantjie, ek wil vanavond vir u ook sê, dan op hierdie liggolwe van Eden FM, mag die Heere vanavond vir u wonderlik, wonderlik sien, met die hulp van die Heere, Pastor Martha, met die hulp van die Heere, mag die Heere hier vir jou lekkers, lekker deedra, en hy het my gesê, pastoor, jy onthou, jy het nog my geskenk koop, ja, hy het my geremind, hy het my gesê, pastoor, onthou my geskenk, ne, dan wil ek ook dan vanavond vir my prachtige luisteraars, ek my broers en my sisters, my kinders, my eie kinders, vir Nobie, en haar prachtige man Anthony, hulle is ingeskakel nou, dit is nou ons gastvrou wat hier sit in die atelier, sister Florida Afrika, sy dochter en sy seun, wat 5 jaar en hulle huweliks anniversary vier vandag. Ek wil ook dan vir julle sê, Nobie en Anthony, mag die Heere julle vat van kracht tot kracht en van sterkte tot sterkte, en mag die Heere julle elevate en al julle begeertes vervul na die rijkdom en heerlikheid van sy genade. So geniet die 5 jaar en daar gaan baie meer bykom, en saam gaan julle die drup die waar die die drup trek. So julle moet dit geniet, moet dit net nie oordoen nie, in Jesus naam. Goeie naam sê Pastor JP, Pastor Dion, en dan die gaste in die atelier, voorbidding en baie, baie geluk vir die volgende persone wat verjaar het, Marianne Adams, die 31ste, Daad Alexander, die 1ste, dan sit Keulen Prins, die 2de, Sheila Stanley, die 3de, en ander wat in hierdie maand verjaar, Gods rykste seën wense op julle se lewens. En dan vra sister Joey ook dan, dat ons vra voorbidding en sterkte vir die siekes, Jacobus Laurens, vir Annie Blugnout, Anita Besidenout, William Johnson, Cedric Brinkhuis en die ander, voorbidding en sterkte vir die volgende families, Marielle Roo, Katrina Karelse, Daniel Gentle, Isaac Klaassen en ander wat geliefdes gebegrawe het. Voorbidding en sterkte ook vir die volgende families, van Lucille Springbok, Elmarie Seton, Hanna Oerson, Gary Grenville van der Horts, De Klein Williams, Elizabeth Williams, Candice Swartepoel, Anwin Arends, Emile Sarius, Tommy Goliath en ander wat ook hulle geliefdes aan die dood afgestaan het. En dan ook verjaarsdagwense aan meneer Pietie Mooney, wat ook 70 jaar oud geword het. Baie, baie blessings in abundance, en dit kom van ons eie raadslid Joey Canary, al die pad hier in Oudtshoorn. Baie, baie dankie sister Joey Canary, dankie Pastor JP vir die boodskapie wat Pastor JP vanavond vir ons die boodskap van als het so instuur van sister Joey Canary. Maar mag die Heere vanavond vir die wonderlik sien. Ek gaan vraag dat Pastor Annelien vanavond vir ons hierdie gebede vanavond opdra in gebed, En mag die Here vir u wonderlik wonderlik seën.
3: Vader in die hemel, ons eer u, ons loof u, ons aanbid u. Here, u het benaan die besoeke gehoor, Here Jesus. Here, daar's families, Here Jesus, wat in rou is, Here. Here, wat benaan stikkend is, Here, wat benaan, Here, dink, hulle is alleen, Here. Maar dankie wat die woord sê, u is naby die wat gebroken van hart is, Here. Here, ons dink benaan, Here, aan die wat in die hospitale is, Here. Here, die wat siek is, Here, die wat gaan vir operaties, Here. Dankie, Here, dat u vooruit gaan. Dankie, Heilige Gees, dat u die dokters die nodige wysheid kennis sal gee, die verpleegspersoneel dat hulle die wysheid het hoe om met ons mense te hanteer. Here, ek eer u vir dit wat u gaan doen, Here. Here, ons dank ook, Here Jesus, Here, vir huisgenade, Here. Here, vir die wat moet travel, Here Jesus. Here, ek wil bid, Here, dat u die paaie moet bewaar, Here, dat u die paaie moet beskerm, Here, dat u, Here, ons motoriste, Here Jesus, Here, wee sal maak, Here. Here, dat hulle sal wakker hou op die pad, Here Jesus. Here, ons kom teen elke ongeluks magte vanaand in die naam van Jesus, en ek wil bid, Here, dat u ons paaie moet beskerm. Here, u het vanaand alles gehoor, Here Jesus. Here, want u weet alles vanaand, Here. Here, ons mense, Here, wat se liggame vanaand nie so wel is nie, Here, dankie dat ons weet dat die wonde van Jesus is ons vanaand gesond. Here, en ek wil bid, Here, dat u self ons seën. Here, ons dank, Here Jesus, aan die anniversaries, Here. Here, mense se huweliksherdenkings, Here Jesus. Here, huwelik is 'n heilige instelling van u. Here, dankie, Here, dat u ons paartjies, ons huwelike gesond sal hou in die naam van Jesus. En ek sê vanaand vir u baie dankie daarvoor. Here, ons dank ook, Here Jesus, die wat verjaar het, 'n jaar by hulle lewe, Here, dis genade. Here, ek sê vanaand vir u baie baie dankie vir uitgespaarde lewens. Baie baie dankie, Here. Ons eer en ons loof en aanbid u daarvoor in Jesus naam.
0: In Jesus naam. Amen. Goeienaand, pastore, bid asseblief vir my huisomstandighede vir 'n finansiële deurbraak. Mag die Here dan vanaand vir u deurkom in Jesus naam. Stemboodskapie.
4: Hi, goeienaand, Sister Molly en die spanne, die al die vrouens. Ek wil net daar voorbeding vra vir oom Ben Molman. Die oom is 'n bietjie baie sieker.
0: Ja, yes.
4: En ek vra alles voor oom Ben te bid asseblief. Dankie, die Molly.
0: Amen. Ja, hier enetjie het nou deurgekom by die Gloria program, maar ons bid saam, ons bid saam en ons betrou die Here vanaand saam. Goeienaand, pastore en medegaste daar in die ateljee, bid asseblief vir my vir werk. Baie, baie dankie. God bless you. Hierdie enetjie sê, goeienaand, pastore en gaste in die ateljee en al die luisteraars, graag vra ek vanaand voorbidding vir diegene wat hierdie week iemand aan die dood afgestaan het. Mag God julle vertroos in hierdie hartseer tyd. Voorbidding ook vir almal wie siek is, wie in die hospitale is, ook aan diegene wat vanaand dakloos is. Mag God naby hulle is. Voorbidding vir die jeug van ons gemeenskappe, wat as ook die werklooses. Geseënde week en almal, dit kom van Martha van Berrydale. Dankie, Sister Martha, dat u ook altyd so vir ons so wonderlik inskakel, al die pad in Berrydale het. Mag die Here dan vanaand vir die seën. Goeienaand, Pastoor Martha, Pastor Dion, Pastor Annelien en Sister Florida in die ateljee en mag, dankie vir die woord. Ek het myne gevat. Bid vir my, ek sal dieselfde vir julle ook doen. Veilig ry huis toe, pastoor en die span. Baie, baie dankie my diebare. Dankie dat u vir ons bid.
5: Amen.
0: Goeienaand, pastore en gaste in die ateljee. Ek wil net sterkte sê vir die my familie wat gister by 'n oopgraf gestaan het, en hulle moet weet, God is naby die wat naby die wat gebroken is van hart. Goeienaand, pastoor en gaste in die ateljee, bid vir my vir werk en ook vir my kind op skool en ook vir my ma. My ma moet gaan vir 'n check-up môre by die dokter. Ja, ons gaan die Here gat ons vanaand saam met u vertrou. Goeienaand, pastoor en almal in die ateljee, bid asseblief vir my vir gesondheid en ook vir ons finansies asseblief, pastoor. Baie, baie dankie, pastoor. Mooi aand en veilig ry en 'n geseënde week vir u hele. Goeienaand, pastoor. Ek wil ook hê, pastoor moet vir my, ek het dan aansoek gedoen by SASSA, dat die dokter dit goedkeur. Ek moet my vorms Oktober maand terugneem. Asseblief, pastoor, bid vir my 'n mooi en geseënde week. Ja, ons gaan vanaand die Here saam met u vertrou, weet jy waar die Here sê, maak jou begeerte aan my bekend,
5: yes,
0: en ek sal dit vir jou uitvoer, according to your faith, sal dit so wees in Jesus naam. Dankie, pastoor Martha, vir die geseënde woord. Ek was so opgewonde hier in die bed. Ek was koens warm, kom van sister Salome, my wina, haar die pad hier, so ek, sister Salome, ja nee, kyk, jy weet, is pastor Martha, sy op haar stikke raak, en raak sy op haar stikke, amen, so mag die Heere, dankie sister Salome, Spoesten en al die New Vision span, dankie dat julle ingeskakel is, ek dink julle met die hele New Vision is vanavond ingeskakel, pastor Martha. Halleluja, nee, ons gee die Heere al hier, nee, ons gaan veilig huis toe, dankie sister Salome en Broesten en dan al die prachtige kinders daar so by die huis. Goeie naam pastor Dion en die gesalfde van God, gesalfde vrouwe van die Heere, vrouwens, die anointing vibreer nog altyd in my woning. Praise God vir die vrouwe maand, mag Abba ons vrouwe optel hierdie maand, veilig rij huis toe, dit een veilige reis vir julle, dit kom van sister Desiree, al die pada van Hubbersdale, praise die naam van die Heere, pastor Martha die Heere is die Heere, halleluja, amen gesalfd is van die Heere in die atelier, welkom in my woning, wat een mooi en geseende woord, Godsvrouw van die Heere, seën en een mooi en geseende Jesus week vir julle, veilig huis toe rij, die voorbidding ook vir Thuis Kramie, asseblief, sister Elfrida van Ribbersdale, wat hierdie boodskapie vanaan vir ons deurgee. Goeie naam, pastor Dion, prediker, en baie, baie geluk, en Magdalene Kibido, Ramondo en Malin Hendricks, Danny B, en Gabriela Faisa Julies, God seën julle met julle nuwe lewensjaar. Dit kom met liefde al die pad van die Hendricks en die Rode familie. En dan gee julle ook daar vir die spanne wat wat verjaarde God bless you in the swintje. So hulle sê mwa. Maar die Here dat vir julle wonderlik seën. Halleluja. Goeie naam pastoor in die atelier. Almal is gegroet in die naam van die Here. In die naam van Jesus. Baie dankie vir die boodskap paaste. Dit was baie geseend gewees. Ons praat vanaan voorbidding vir een man wat sy huisgesin en sy kids gedrop het, dat vader hom sal verlos van die drank, asseblief pastoor. Voorbidding ook vir oom David, hy voel nie so lekker nie, hy het 'n bietjie pyn, bid asseblief vir 'n aanraking, as ook vir my pastoor. Ook voorbidding vir 'n dochter wat so drink, asseblief pastoor. En dan vraag ons ook voorbidding vir Alicia en Melia Moelman. Baie geluk aan Marion Paulsen, hy het vandag verjaar, alles seëninge word hier toegebid, pastoor, op word hulle toegebid, ons vra dat pastoor vir hulle moet bid, voorbidding, by baie van ons werke, asseblief pastoor, so wat, want so word ons baie keer verdruk by die werksplekke, maar dat pastoor vir ons sal bid, ook voorbidding vir die haweloses in elke dorp, dat die Here ook hulle sal bewaar en beskerm, hulle sal warm hou, in Jesus naam. En dan word daar ook voorbidding gevra vir hierdie vrouwe maand, pastoor, mag dat die Heere hierdie vrouwe maand sal die ons sal oplig en deerdra, dit kom een van ons prachtige luisteraars. Geluk, goeie naam, pastoor Dion, en die luisteraars, baie dankie vir die mooie boodskapaaste, wil net voorbidding vra vir my kinders, vir werk, my seunskind het al van 2017 af by die polisie ingekom, maar sodra dit by die mediese besigheid kom, dan word net 'n paar gevat, dan moet hy weer wag, elke keer gebeur dit. Jesus. Verlede jaar was dit die laaste als ingevul, goed gekeer, hy moes net weer wag vir die medies, toe is dit weer so, pas, ons vertrou, dit kom van 'n hartseer moeder, ek is ingeskakel vanaand, ek weet vanaand die Here gaan vanaand vir u seën. Ek wil vra dat ons spesifiek vanaand because I that is a spirit wat vanaand wil opruit om hierdie jong kind weg te hou. Kom ons bid net gou saam. Jesus. Vader, ek kom in die naam van Jesus Christus, Here. Ons dankie vanaand, Here, vir elke versoek wat vanaand, Here, hier op hierdie liggolwe, Here, deurgegee is, op hierdie WhatsApp-lyn vanaand, Here. Here, hier is vanaand ons mense wat met stikkende harte sit, Here. Hier is ons mense wat vanaand, Here, Here, verdruk is, Here. U het vanaand vir ons gebeloof, Here, dat ons moet opstaan vanaand, Here. En as 'n gebed, Here, wat hierdie wat ons bemoedig het vanaand, Here. En dit is partykeer in hierdie omstandigheid, Here, waar het vir ons bitter moeilik is om op te staan, om ons kop op te lig, my God, maar ek kom in die naam van Jesus Christus, Here, en ek bid dat u vanavond die Heilige Gees sal stuur, om vanavond, Here, ons mense sal versterk met nuwe krag en met nuwe hoop, vanaand in die naam van die Here. Ek bid dat die Heilige Gees vanaand sal deurbreek in elke omstandigheid vanaand, Here. Beweeg U vanaand, Here, waar niemand kan beweeg nie. Here, maak die deure oop vir hierdie jong kind vanaand, Here. Here, dit is 'n retaliation amper van 10 jaar, maar ek sê in die naam van die Here, jou dit en dit gekom in die naam van die Here. Ek verklaar in die atmosfeer dat hierdie jong kind sal hierdie keer geaanvaar word. En kom vanaand, Here, teen daardie demon spirit wat daai deurwagter is. I come in the name of Jesus and I bind you and I take authority over your works in the name of Jesus. En ek bid die Here dat ek trap vanaand in die gees, trap ek daardie deur

0: Vanavond en jou werke is vanavond geopenbaar en krachteloos gemaakt. We bind you en ons stuur jou vanavond naar die put van die hel toe in die naam van Jesus Christus. En ons dank je daarvoor vanavond, Vader, as ons het bid in Jesus naam. Dit sal so wees. Harry Seenskind sal sy werk kry van nou af in Jesus naam. Goeienaand, Pastor Dion, geseende woord, Pastor Martha, ek is opgelig deur die woord. Dankie aan almal daar by die radio, dit kom van Sister Marleen Jafta. Ja, sy is, Sister Marleen, dis ingeskakel, ja, dankie Sister Marleen, broer Jan en aan die kinders, Nayale en dan mag die Heere dan vanaan vir julle wonderlik sien, is Naya en dan sit Gracie, ne? Ja, Gracie, ja, mag die Heere vanaan dan vir julle sien. Goeienaand, die bar is ingeskakel vanaf de rus, ek het nou so gesikkel met my foonse e-phone, maar dankbaar vir die Heere, ek het daarom nou, ek luister nou, prijs die Heere, ek vraag asseblief voorbidding vir elke gesin hier wat voor een oopgraf gestaan het, en mag die Heere elkeen genees. Dit kom van Sis van der Rus. Sis, elke by al die programme is Pastor Martha, Sis ingeskakel.
1: Amen, dank
0: en sy is een getrouwe luisteraar. Mag die Heere vanaan dan vir u wonderlik sien. Goeie naam, sy pastoor en atelier, baie sterkte aan die volgende wat die Adams en die Simons en die verwante families, wat gister langs sy oopgraf gestaan het, en dan word vir julle Psalm 23 gegee. Baie sterkte aan die Boysen families, en van George met die ingaan van Bobby Boysen, die Boysen families van Riversdale, Troer, Sam, ons het, ja, ek het, kan nou nie daar enetjie uitmaak hier, maar daar word ook vir u Psalm 23 gegee. Baie, baie sterkte aan Leni Johnson in Riversdale so hospitaal, dit kom daar van Sister Delia, al die pad van Riversdale. Mag die Heere vir u wonderlik sien. Baie dank, goeie naam, Pastoor Dion en almal in die vroue van die Heere, dankie sis vir die warm boodskap van Hannah. Dankie sis jou, sis Joan van die VGK Kerk Pakkelsdorp vir die gesteende diens vir oggend en baie geluk met Denny B op die verjaarsdag. Doreen moet ook lekker verjaar, gesteende aand vir julle pastoor, julle moet mooi aand het. Ek is ingeskakel, dit kom van Sister Essie en Ankel Baba. Nou, hulle is al die pad ook ingeskakel daar uit Mosselbaai uit. Mag die Heere vanavond Sister Essie en Ankel Baba ook wonderlik sien. Vraag asseblief groot voorbidding vir ordentlike blyplek met goeie mense. Ek is 'n baie hard werkend de persoon, ek dien die Heere en dit is ondraaglik waar ek nou is en ek het geen vrede meer. Groot asseblief pastoor, dat die Heere vir my sal deurkom. Nee, want die Heere gaan vir jou deurkom. Die Heere gaan deurkom. Gesalfdes aan die Heere, vra net voorbidding vir my gesondheid, met 'n benoude asma bors, niks lekker nie, om asem te, na jou asem te hyg nie, en ook vir my huisgesin. Satting is 'n leenaar. Baie, baie dankie, dienaars van die Heere, in veilig huis toe ry, in 'n mooi en geseende week. Dit kom van Sister Madeleine Lits daar, al die pad van Slangrivier. Goeienaand, pastoore, manne, vroue van die God, van God, vra voorbidding vir ons kinders, as ook ons ouers wat oorgegee is aan die drank, en vergeet van hulle kinders elke naweek. Goeienaand, godsmanne en godsvroue, voorbidding vir Dwayne Du Plessis van Oudtshoorn, wat in 'n ongeluk was. Hy lê nog in George, maar mag die Heere dan vanaand ook vir hom dan deerdra en versterk. Goeienaand, pastoor, ek en my gesin is ingeskakel en geniet die program. Al die liefde moet ons hê om hemel toe te gaan. Is so lekker om by die Heere te wees. Dit kom van Broeke Niels van Proefplaas. Proefplaas is ingeskakel. Prys die naam van die Heere. Halleluja. Goeienaand, pastoor Dion en al die familie in die atelier. Gelukwense gang vanaand aan Isaac Kiewits, wat gister verjaar het. Dit mag net goedheid en guns op hulle lewe wees. Dit kom van ook Hannah. Dat kom nou ook van Hanna Wind, nou, dit is Hanna Windboei, daar wat vanaan hierdie boodskapie deerstuur, veilig rij, huis toe, pastore. Gooi dan voorbidding vir my, vir die Breë, Buys en Kanna, van Asweging, Frans, Windvogel, Goliath, James, familie, wat twee neefs, Jack, Buys en Patrick Kanna, as ook Baba James, in Buysplaas verloor het. Dit kom van Jenny van Albertina en Buysplaas, Mosselbaai gemeenskap. Baie, baie sterkte ook vir die Veldmaal familie. Dit kom ook daar van Sister Jenny in Albertina. Goeienaand, geliefdes van die Heere, dit is Evangelis Reineveld. Bid asseblief vir my gesin. Ja, En ek weet die nie, broer, wat ek weet, hoe ouwe die Heere gaan vanavond vir u wonderlik, die Heere gaan u oplig.

0: Die uitroepe is vanaand dat die Here gaan deurkom vir broer Owen. Ek weet dat u het wonderlik het u die Here gedien en mag die Here dan vanaand vir u wonderlik seën. Evangelis Reineveld, mag die Here u wonderlik deurdra. Hierdie volgende enetjie sê vir ons dat goeienaand pastore, ek wil net sê veels geluk aan Sakkie Damons wat vandag verjaar het. Ek hoop hy het 'n geseënde dag gehad. Dit kom van Audrey Wegman en haar gesin. Voorbidding vanaand pastoor vir Sophie Blau. Vir voorbidding sy het 50 jaar oud geword. Mag die Here sy jubileumjaar, mag die Here vir haar nog meer voorspoedige en geseënde jare voorsien en almal haar vriende en familie en spesiaal haar geliefde meneer Hefke en sy dad. God bless you. Goeienaand pastoor Dion en pastoor JP, almal in die ateljee groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ek wil net vanoggend net my dank vanaand net my dankbaarheid betuig aan die Here, aan ons hemelse Vader en Jesus Christus vir alles wat hy vir ons doen. Sy genade is groot en trou van geslag tot geslag. Prys hom. Prys die naam van die Here, pastoor hulle. Julle moet 'n mooi en geseënde dag hê. Ons moet hom prys elke dag. Dit kom van broer Isaac Bessel Koopman. Goeienaand diebares. Ek wil graag net voorbidding vra vir almal wat hierdie naweek by oopgraftes gestaan het. Dit kom van Rex van die Rex gesin, al die pad daar in De Rus. Goeienaand pastoor, ek het wel met die Pretorius, ja. Ek wil sê, kom ons lees hom weer van vooraf. Naand pastoor, ek wil net die Pretorius familie sterkte toe wens. Dit kom van die Klaasen gesin van Blanco. Ok, hierdie enetjie so klempje die mekaar geskryf, maar daar word sterkte toegewens aan hierdie volgende families. Goeienaand pastore, ek vra voorbring asseblief vir Frank Manuel van Antirei en familie. Dankie pastore, een geseende aand en verder vir almal in die atelier en veilig vir huis toe beweeg. Hierdie boodskapie sê vanaand, goeienaand pastoor in die atelier, ek wil graag vanaand vir Sionel Swartse vrou, Sisna, wat in die naweek verjaar het, sê baie geluk op haar verjaarsdag, ek hoop sy het dit geniet, en ek gee vir haar Psalm 23, dit kom van Annelien, baie dankie pastore. Goeienaand pastore, pastoor, baie dankie vir die woord, Hanna se gebed. Pastoor, ek begroet u al die Calisdorpse vroue vir die vroue maand, dit kom van Hendrik Pretorius, ook uit die Calisdorp Gamka Wes. Nee, kyk, bro Hendrik is elke week ingeskakel. Ek sal kyk om hierdie koortjie sal ek vir u deurstuur. Ek sal kyk om hom vir u deur te stuur, my broer. Goeienaand geliefdes, baie dankie pastoor. Ek het verlede week gevra vir voorbidding omdat ek die spesialis moes sien in die week. Ek sê net baie dankie, want die Here het van my deurgekom. En ek is so dankbaar. Amen. Mooi week vir almal. Dit kom van Suster Maria Kissing in Pakkeldorp. Hy is die wat ons wil hoor. Diebare, stuur u, wanneer die Here deurgekom het, sê dit vir ons op die radio, wanneer ons die Here vertrou het, kom sê vir ons dat die Here deurgekom vir u. Amen. Hierdie ene sê, goeienaand pastoor, ek wil net vra vanaand vir die dame van Heidelberg sê, wat vanoggend verlam opgestaan het. Mag God haar aanraak met die balsam van Gilead. Ons as vroue en moeders gaan so baie dinge deur met ons kinders en eggenote wat nie hulle pligte nakom nie, en ons so min, dit maak seer. Bid asseblief vir my vir krag en sterkte en God se wonderwerkende krag hierdie week, as ook vir my vir werk, ook by my werk asseblief pastoor. Amen. Lord, help me please Jesus. Dit is met seer hart dat ek weer op net my swak kant in u sterke hand plaas. Here, help my deur u woord is immers ja en amen. Terwyl ek deur 'n donker tonnel gaan, is dit so seer. Die mense veil ons, maar God sal ons nooit veil nie, en hy is nie 'n leenaar vanaand nie. Amen. Halleluja. Yes, all the time, sê hierdie enetjie. Aan Boetieke Doet van Lady Smit, wat vandag verjaar het, baie geluk met die groot 60. Mag Abba Vader jou ryklik seën met goeie gesondheid. Hoop jou vrou en kinders het jou lekker bederf. Dit kom van Poenie van Lady Smit. Hierdie boodskapie sê vanaand vir ons, naand Pastor Dion, ek vra voorbidding vir een enkel pa van George wie sukkel met werk om vir sy kinders se behoeftes te voorsien. Ons vertrou dat die Here vir hom 'n weg sal maak waar daar nie 'n weg is nie. Goeienaand Pastor, bid asseblief vir my huis omstandighede. Goeienaand Rus, dit kom van die McDonald en Jacobs familie. Naan sê, almal in die atelier, ek wil net sê, geseende week en meester Hansie en gesin, ek waardeer wat die vir die Blanco gemeenskap beteken, dit kom van broer Dennis van Blanco, blessed week and safe travel home to all of you guys, amen, dankie my broer, mag die Here vanavond vir u seën. Kom ons kyk gou waar, kom hy vanavond, ja, voorbidding vanavond, hierdie enekie gaan nou weer bykie weggeskuif. Een voorbidding van Lona Vilander, inwoner van Benevolent Park, Wasselbaai, wat siek is. Ook voorbidding van Rosaan Erasmus in Kaapstad vir die week, asseblief pastore. Bid vir my asseblief, ek voel so mismoedig, dinge wil net nie uitwerkie. Die horing is nog droog. Hierdie enekie het nou seker verkeerd deurgekom. Daar ene keer is nou was nou na Paula Hops toe, maar Paula Hops sal daar ene keer is natuurlijk seker kry. Mag die Here vanaand vir u wonderlik seën. Gegroet Gods mense, asseblief meneer Jonklas, ons wiskunde meneer by George High van ouds van 2016, geluk met sy verjaarsdag. Gister mag hy geseën word met goeie gezondheid en baie geluk. Dit kom nou van die klas van 2016. Hierdie enetjie sê, goeie naam pastoor, vraag voorwording vir my werkspreek, want die Here sal voorsien in die naam van Jesus. Dankie pastoor, die Here seën u. Ons het nog 'n paar boodskapies wat ons het, en die tyd stap vinnig hier die binne in die atelier die waar is. Pastoor, bid asseblief vir my en my familie asseblief, dit kom van Sonja. Pastoor, kan u asseblief u nommer stuur? Groete, dit kom van Sonja. Sister Sonja, ja, ons sal so maak. Goeie naand, pastoor, bid asseblief vir my seun wat heel naweek al weg is. Hy is van, hy het 'n dochterkie van 8 jaar, sy vra heeltyd en wonder waar dit die is. En dit kom van 'n bekommerde ma. Ons gaan die Here vanaand vertrou saam met hom, saam met daardie dochterkie. Mag die Here vanaand om terugbring, ons roep hom in die gees in Jesus naam. Naand pastoor wil net voorbidding vra vir my gesin en dan my arm het so pyn, dit kom van Antidaat Alipadaar van Albertinia. Liewe luisteraars, ons gaan nou die laaste boodskapie sien, ek wat ons, ja, ons is deur al die boodskapies, baie, baie geluk aan juffrou Moa, wat vrydag verjaar het en goedheid en guns op haar lewe, dit kom van Delia. Pastor Martha, gaan u vir ons hierdie gebede vanaand opdra in gebed in Jesus naam. Amen.
1: Dankie Here, Vader van genade, Here, kom in hierdie oomblikke na u toe. Here, ek vat al hierdie gebedens vanaand na u toe, Koning Jesus. Here, wat ek aangehoor het, Hemelse Vader. Here, daar is mense, Here, wat u volkome vertrou, Here. Ek bid, Here, vir deurbraak. Ek bid die lig van die Here op hierdie versoeke af, Hemelse Vader. Here, ek bid die hand van die Here op hierdie versoeke af in Jesus naam. Here, ek bid dat u sal opdaag, Here, in elke versoek. Here, is dit hartseer is, Here, is dit 'n groot behoefte is, my God, halleluja. Is dit 'n hinkering is, Here, soos wat daardie kind aan daardie ouer 'n hinkering het, my God, Here, dan vra ek vir vrede by u, die Here, in 'n ouer se hart. Here, bring hom terug na sy kind toe in Jesus naam. Here, werk in hierdie aandure, Here, in mense se harte, Here, ek bring hulle behoeftes na u toe, my God, halleluja. Here, ek het na baie behoeftes geluister, my God, halleluja. Here, hulle vertrou u hierdie mense, Here, dat u vir hulle sal deurkom, Hemelse Vader, daarom bid ek, Here, ek staan in die bresse vanaand, my God, halleluja, en vertrou volkome op u, Koning Jesus, dat hulle sal verligting kry van U af in Jesus naam. Dankie, baie dankie, Here. Here, ons sal nooit vergeet nie, Here, wanneer ek gebid het vir hierdie versoeke, wat die versoek vanaand ook al is, Jesus, wat my gedagte nie by bly nie, my God, halleluja, sal ek nooit vergeet om vir U dankie te sê, Here, in die wonderlike naam van Koning Jesus. Here, want ons aanbid 'n lewende God, halleluja, wat die mens geskaap het, U wat die God is wat voorsien, halleluja. Here, U wat die God is, Here, wat bystaan, halleluja. U wat die God is, Here, wat die gebed, Here, aanhoor, Here. Ons geklaag aanhoor, my God, halleluja. Die woord van die Here sê vir my, ons moet bly wees saam met die wat bly wees. Ons moet bedroef wees saam met die wat bedroef is. Hartseer wees saam met die wat hartseer is, my God, halleluja. Here, maak dra hierdie persone en mense, my broers en susters, halleluja, draak op aan die genade troon, Hemels Vader, Here, hou elkeen se hand styf vas, Here, in die sterke hand van U in Jesus naam. Baie dankie, Here Jesus, dankie Meester. Amen en amen.
0: Amen en amen. Liewe luisteraars, ja, dit is al wat ons vanaand het. Ons het al weer die einde gekom van ons program. Ons gaat nou oor na die slotgebed toe en maak die Here vanaand vir U wonderlik seën. Hierdie enetjie net laaste boodskapie wat hier gekom het. Good evening my brothers and sisters, please pray for me so that I can forgive. I can't do this anymore. Thank you. En mag die Here dan vanaand vir U die wilskrag gee om te kan vergewe. U luisteraar wat vanaand hierdie boodskap gestuur het, weet die Here gaan vanaand, Here ken jou hart en die uitroepe dat dat vanaand daar is. Sê vir ons dat daar se uitroep na die Here en staan op en vergewe. Want dit maak jou, gaan jou vry maak, Jesus. Dit is wat jou gaan losmaak in die naam van Jesus. Here, ons kom vanaand bid, Here, vir al ons pasiënte in die verskeie hospitale, Here, privaat klinieke. Here, ons bid vanaand vir ons mediese personeel, ons doktore, ons bid vanaand vir ons ginekoloë, ons professors vanaand, Here. Ons bid vanaand vir al hierdie mense, Here, wat vanaand, Here, wat vanaand in ons opvangsgebied is vanaand, Jesus. My God, vir ons verpleegkundiges, Here, wat vanaand in die diens is vanaand, Here, om ons pasiënte, Here, te help en gezond te probeer kry. Here, ons bid vanaand in die naam van Jesus, Here, vir ons administratieve werkers, die bestuur en personeel, Jesus, van die departement van veiligheid en sekuriteit, ons polisiemanne. Ek bid, Here, dat U hulle sal beskerm en bewaar. Here, ek bid vir die manne en die vrou en hulle gesinne in die weermag, Here. Vanavond, Here, hulle wat ontplooi is, Here, wat op die grense staan, Here, wat ontplooi is in ander lande en buurstate, ons bid vanavond, Here, vir al ons senior burgers by die verskeie inrigtinge en aftreeorde, en selfs, Here, vir die wat woonagtig is in die gerief van hulle privaat wonings vanavond, Here. Ons bid vanavond, Here, vir die departement van armoedeverligting sentrums met gestremdhede, Here, vir ons geestesversteurde persone vanavond. Ons bid vanavond vir die bestuur en vir die personeel, Here, dat hulle geduld sal hê vanavond in die naam van die Jesus Christus. Ons bid vanavond vir ons hoofwegpatrollemanne, ons bid vanavond, Here, vir ons verkeersmanne wat vanavond in Oudtshoorn en die verskillende dorpe werk, oor ons land Suid-Afrika werk vanaand, Here. Ons bid vir ons verkeersdienste, ons bid vir ons wettoepassingsbeamptes, Here. Ons bid vir ons brandweerpersoneel, ons ambulansdienste, ons bid dat U hulle vanaand, Here, sal bewaar. Ons bid vir ons kettingwinkels, ons fabrieke, Here, dat U hulle persele ook sal bewaar. Ons bid vanaand, Here, vir die bestuur, Here, vir die departement van onderwijs en opleiding, Here. Ons bid dat U vanaand vir hulle sal deurkom, Here. Daar is ons kinders, ons studente, Here, wat vanaand, Here, op die verskillende kampusse is, Here, wat na die skole toe gaan, die kleuterskole. Ons bid dat U hulle sal bewaar en beskerm. Daar is ons burgemeesters, Here, ons speakers, ons raadslede vanaand, ons munisipale bestuurders en hulle direkteure vanaand, Here, alle werkers vanaand, Here, wat vanaand, Here, ontplooi is, Here, om hulle werk te doen, dat U hulle sal beskerm, Here, en self wanneer die munisipaliteite, Here, besluitnemings moet doen, Here, bid ons dat U hulle sal die wysheid en die insig en die kennis sal gee, Here, om die regte besluitneming te neem om ons dorpe te bevorder in die naam van Jesus Christus. Ons bid vanaand, Here, vir die persone wie vanaand, Here, op wat op hierdie oomblik, Here, in een of ander intensiewe eenheid vanaand is, Here. Hulle wat miskien, Here, hierdie week opgaan, Here, vir opvolgbesoek by die hospitale, Here. Here, hulle wat op operasies moet ondergaan, Here, wie ernstig siek is vanaand, Here, vir wie ons vanaand miskien nie gebid het, Here, of wat miskien vanaand nie deur kon gekom het nie. Ons bid vanaand vir hulle dat die Here vir hulle sal deurkom in die magtige naam van die Here. Here, hulle wat vanaand in ongeluk betrokke is, Here, Ek bid dat die genade hand van die Here vanaand, hulle sal deurdraai vanaand. Here, hulle wat vanaand hier op hierdie punt is om selfmoord te pleeg, ons bestraf daardie gees van selfmoord vanaand in die naam van Jesus Christus en die bring hulle tot ander insigte reg nou in Jesus se naam. Here, hulle wat vanaand vasgevang is in die misbruik van tik en dwelms vanaand, Here, hulle wat vasgevang is in alkohol en drank vanaand, Here, wie vanaand op hierdie oomblik, Here, in 'n kaping betrokke is, Here, wil U genadig wees vanaand. Here, vir hulle wat teruggeval het vanaand, Here, bring hulle terug in Jesus naam. Here, ons bid vanaand, Here, dat U hulle sal herstel, Here, dat U hulle sal oprig vanaand, ons jong seuns en ons jong dogters, Here. Here, ons volwasse manne en vroue wat vanaand, Here, in rehabilitasiesentrums is, Here, wat vanaand, Here, in die korrektiewe sentrums, Here, dwars oor ons opvanggebied is, Here, wil U vanaand vir hulle bewaar en beskerm. Ons bid vanaand, Here, vir ons radiostasie hier in FM, Here, vir ons bestuur, Here, meneer Morne Pietersen, Here, dat ons stasie bestuur, dat U hom sal bewaar en beskerm in die naam van Jesus Christus. Bid vanaand ook spesiaal vir ons program Dio Gloria, dat die Here vanaand hierdie program sal vat van krag tot krag en van sterkte tot sterkte in Jesus naam. En ons sê vir U baie, baie dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Liewe luisteraars, dit is al vir vanaand wat ons het gekom, die 2 ure het so vinnig gevlieg en mag die Here dan vanaand vir U wonderlik seën. Ek gaan vra dat al my gaste sal net groet en dan julle vanaand dan sal wonderlik seën. Amen. Pastor Annelien, kan jy vir ons groet?
2: Ek wil baie, baie dankie sê vir elkeen wat ingeskakel was. Ek weet, ons het 'n geseënde tyd in sy teenwoordigheid gehad. 'N geseënde week vir almal.
0: Amen.
2: Amen.
0: Pastor Martha, goed.
1: Amen. Ek wil dankie sê ook vir elkeen wat my stem aangehoor het in hierdie aand. En Gods rykste seën op u se lewe. En mag jy baie geseënde week het.
0: Amen.
1: Met die Here vir elkeen se versoek sal deurkom.
0: Yes.
1: En seën. Amen.
0: Ja, Sister Florida.
3: Ek wil ook baie dankie sê vir almal wat ingeskakel was, ons pragtige luisteraars.
0: Yes.
3: Ons glo en ons vertrou al die versoeke wat deurgekom het, dat die Here vir een en elkeen sal deurkom en dat hy elkeen sal ontmoet by die punt van hulle behoeftes.
0: Amen.
3: Mag u 'n lieflike week het, 'n wonderlike week en mag God die seën.
0: Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here, ons gaan in sy vrede. Die Here seën u, die Here behoed u, laat sy vriendelike aangesig oor u skyn en hy gee aan ons vrede en ons almal wat die Here verwag sê saam. Amen.
3: Amen.
0: En amen. Mag die Here vanaand u seën, liewe luisteraars, 'n pragtige week vir almal en dan sit ons oor ons tyd, maar mag die Here vanaand vir u wonder.

0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.